0: života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika.
1: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s uskokom i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručio je predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umiren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici, a kaj ćemo sad gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće je pretežno sunčano i vruće. Poslije podne u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Hrvatski radio. Prvi program.

0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
2: Klara akumulatora. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
3: Evo nas u 6:20, taman na vrijeme, ja se nadam da provjerimo detalje s prometnica, više o tome iz Hrvatskog autokluba zna Teuta Bakula, dobro jutro.
4: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
3: Za sad mirno?
4: Tako je, evo, zbilja, trenutno su prohodne ceste na širem riječkom području, vozi se bez gužvi i zastoja, čak što više ovo što sam vidjela na kamerama, gotovo da trenutno i nema auta na cestama, pa evo, svatko ko sada krene sigurno će stići na vrijeme. Evo, imali smo u vremenskoj prognozi za danas buru na sjevernom Jadranu, no evo, ona je očito ili je nema ili je slaba, jer za sada nije ometala promet. Evo, na većini cesta vozi se bez ograničenja, a Jadranska je magistrala otvorena za sve skupine vozila. Iako za sada, evo, na prometnicama sve teče glatko, naravno kroz idućih nekoliko jutarnjih sati očekujemo da će promet zagustiti kao i svakog jutra, pa će se voziti usporenije, a uz zastoje će se dodatno voziti u zonama radova na Jadranskoj magistrali u Rijeci i Crikvenici, te naravno između čvora Matulji i tunela Učka. Pa novih podsjetnika zapravo nemamo ništa previše više za prijaviti, nije bilo izvanrednih prometnih događaja, nema nesreća, tako da evo, zbilja danas ovog jutra, evo, sve glatko u prometu, nadamo se da će se tako i nastaviti, a evo, kako bismo se pobrinuli očuvati ovu mirnu situaciju zapravo kroz dan, samo molimo vozače za oprez, naravno i strpljenje, kao što su bili i do sad, pa evo, sigurno će sve proći glatko. U pomorskom prometu, evo, danas sve linije plove bez poteškoća. Toliko za sada.
3: Hvala Teuta, ugodan ostatak dana.
4: Hvala također, pozdrav.

6:30, dobro jutro, malo smo vam došli reći neke servisne informacije, onako bez nekih uznemiravanja, samo osnovne stvari koje su vam bitne za neko lakše funkcioniranje ove srijede, barem se imamo nekom takvom raspoloženju s obzirom da mi se čini kao da je već kraj tjedna, a daleko smo još od toga, vjerojatno je do vrućina ili do nečega, pa kad smo kod vrućina onda da krenemo evo i s tim, od jutra se crvene temperature u našoj županiji 24 u Rijeci, u 6 sati. Pa vi sad meni recite gdje ćemo doći. Reći će to nama naši meteorolozi detaljnije u kvara do 9, ali onako kao neka najava je pretežno sunčano, uz malu do umjerenu na oblaku, mjestimice uz razvoj oblaka moguće je kiša i pljusak, ponajprije u unutrašnjosti Istre, u Gorskom Kotaru i Lici. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, sredinom dana jugozapadnjak. More će biti malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru kažu od 20 do 23. Meni se čini da smo to sve već prehitili. Posvuda, evo ajde, nismo u Gorskom Kotaru, 12 je u Delnicama, 8 u Ravnoj Gori, 11 u Mrkoplju, 14 u Čabru, 13 u Fužinama, ma milina. Ali zato u dnevnim vrijednostima kažu najviše dnevne od 28 do 32, a u Gorskom Kotaru najviše dnevne od 25 do 30. Pa evo, ko se nije skrio, magarac je bio, da to tako svedem. Ali dobro, šta je tu, uvijek ćemo se na nešto žaliti, pa mislim možemo sad na vrućinu, šta sad, nema veze. Čuli smo da je u prometu više manje sve ok u ovom trenutku, e onda ima nekih radova najavljenih za danas, pa kažu od 11 do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži. Bez vode će biti potrošači vode u Opatiji, ulice Stubište Valvasora, Borisa Želea, Mušićevac, Nova cesta 81 i kućni broj 98 do 114, te ulica Fridriha Juliusa Šulera 5. Dobro, dobro. To nije sve, bez vode će biti i neki drugi na području Rijeke, pa tako Blažićevo, svi kućni brojevi, Rujevica 6, Blažićevo B, kućni broj 1, bez vode će danas biti od 7.30 do 13.30, Milica Jadranić 4, Josipa Lenca Spodolčeva od kućnog broja 7 do 21 i neparni brojevi i parni broj 18. Imaće danas isključenje vode od 11 do 14 sati. Škurinskih boraca, Tivljaška cesta, put Lovrankini, svi kućni brojevi, pa onda još kaže Škurinska cesta 19 kroz B do 27 kroz B i od 42 do 88 parni brojevi. Blažići u Viškovu od 8 do 18, Stupari broj 45, Petrci 1A do 1E, 117, 1 kroz 10 do 1 kroz 13, imaće danas isključenje vode od 7.30 do 13.30. Sve ranije, to vruće je, pa da. Pothum, kućni broj 7 do 26 i 39 do 50, bez vode će danas biti od 8 do 15 sati. Ok. E sad, sretni dobitnici koji će danas imati ne dobitak, nego isključenje struje, kaže ovako, na riječkom području ulica Brune Francetića, broj 25 i od broja 29 do 43 neparni brojevi i od broja 32 do 38 parni brojevi u vremenu od 8 do 8.30. Onda Kablarska cesta od broja 3 do 9 neparni brojevi, od 20D do 38A parni brojevi i od 23 do 27B opet neparni brojevi, imaće isključenje struje od 8 do 14 sati. Pa onda piše ovdje Čavle, odnosno grad Grobnik, Mikelji, Gomanca, Harteraška, Potkostanj, Zatrojica, Brdo, Mejska, Doljnje selo i Lesice, imaće danas isključenje struje od 8 do 10 sati. U isto to vrijeme bez struje će biti i Trg Zrinskih i Frankopana, Kačani, Zastenice, Potprisika, Molnari, Škaroni, Baredina, Mrtvački put, Kalina i Jezero. Odnosno Stolac 2357 88C 10 14 16 do 24, 26 30 57 i Dražičkih boraca 79 i 108, plus Male Dražice od broja 12 do 17, pa onda 19 21 23, pa od broja 25 do 30, pa 32 33 37 38 39 42 45 47 49 53 53a i 55, i podrti od kućnog broja 4 do 11. Svi ovi navedeni, dakle, bez struje danas od 8 do 10 sati. Na području Crnog Luga sve ulice imat će isključenje struje od 8.30 do 14. U Malom Lošinju, naselje Sveti Jakov u pitanju, svi kućni brojevi isključenje struje od 8 do 10 sati.
Na opatijskom području nova cesta od broja 212 do 230 parni, brojevi 236, 238 kroz 1, 238 kroz 2, Antuna Mihića broj 1 do 5, a neparni brojevi i od 2 do 14 parni brojevi i još 20 i 34. Imaće danas isključenje struje od 8.30 do 14 sati. Na području Ravne Gore konkretnije je to Stara Sušica, a onda još konkretnije Karolinska cesta. Svi kućni brojevi od 1 do 84, Trsatska pod Lisinom i Jablan, svi kućni brojevi od 41 do 84, bez struje danas od 8 do 14 sati. Pa ja bez zraka i kisika nakon ovog u 6.37. Dobro, servisne osnovne imate, sigurno ćemo nešto još ponoviti ili ako bude trebalo dodati u našem drugom javljanju u 7.30, ali za sad mislim da vam je ovo sasvim dovoljno.

Dok mi slušamo 50 Ways to Say Goodbye i Train 651, evo jedne, pa ja bih rekla ipak lijepe jutarnje priče, čitam evo na zadnjoj stranici Novog lista, kako je mladi srndač zalutao u garažu Riječke bolnice. To je poprilično bio njima tamo neobičan događaj, iako je taj mladi srndač već nekoliko dana viđan po bolničkom parku i ušao je jučer u

Daniel Šopić, automehaničar zaposlen u KBC-u, je za Novi list ispričao, on se našao oči u oči s dezorijentiranom divljači, kako kažu. On je u stvari čuo jak udarac. Kad je pogledao o čemu se radi, vidio je srndača koji je uletio u garažu i zamijenio stakleni prozor za slobodan prostor i zaletio se ravno u staklo. I od tog prvog udarca se ozlijedio, šamutio, ali evo, u šoku ponovio pokušaj prolaska kroz zatvoreni prozor. I onda tu sad bila jedna cijela situacija, postojala opasnost da u takvom stanju počne trčati po krugu bolnice i mislim da nastane cijeli kaos, međutim oni su nekako uspjeli tu, doktor Vladimir Savlić i spomenuti Daniel Šopić, zajedničkim snagama uhvatiti preplašenu životinju da se ne bi dalje ozljeđivala, primirili, dali vode i tako dalje, onda već pozvali dalje koga sve treba. I evo, uspješno se oporavlja, to sam htjela reći, kako nekad situacija bude baš onako suluda, ali uspješno se oporavlja srndač. Razmišljam kako bi ga uveli tamo kao neku terapijsku životinju, možda bi se to moglo, mada mislim najljepše bi bilo da se srnu, odnosno srndača vrati negdje, jel, u prirodu. Ali se sve nešto bojim da ne bi bili još neki drugi scenariji, ako me razumijete. Ali dobro, ostaćemo na pozitivnom. Evo, neki dan srna šetala tamo po Banderovu, možda je to ta ista, završila u krugu Riječke bolnice, pa u garaži i dogodilo se što se dogodilo, ali dobro je, oporavlja se, preuzeo veterinar i kažu da bi sve trebalo biti okej, da bi uskoro trebao biti vraćen u šumu. Lijepo, fino, odlično.

0: mais breja. O glacê.
1: Idemo u Čates.
2: Brzo, odmah.
3: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
4: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Markod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
5: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
6: Već od 180 eura.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Dobro vam jutro, na početku najavljujemo.
1: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
0: Novi problemi za Zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
1: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
0: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
1: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja.
0: MOL je izgubio u arbitražnom postupku koji je pokrenuo protiv Hrvatske. Sud je odbio sve zahtjeve mađarske kompanije i naredio da Hrvatskoj mora platiti 775 tisuća eura troškova s kamatama. Priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o jednom od višegodišnjih sporova Hrvatske i MOL-a povezanih s INOM i plinskim poslovanjem kompanije koji vuku korijene još iz razdoblja Sanaderove vlade i upravljačkih prava nad INOM. MOL je tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovore prema kojima je država trebala preuzeti gubitak dio plinskog poslovanja INE, zbog čega je tražio više milijunsku odštetu. Presudu je na Eksu komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
2: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
3: Jutarnja kronika.
0: USKOK je ušao u zagrebačku gradsku tvrtku Vodoopskrba i odvodnja zbog sumnje u namještanje javne nabave, zbog čega je voditelj tvrtke Marko Blažević dao ostavku. Nova afera dala je novi zamah u međusobnim prozivanjima političkih protivnika, a još se nisu ohladile ni optužbe nakon raspleta slučaja Hipodrom. Ivana Šubarić.
4: Zbog izvida u tvrtki Vodoopskrba i odvodnja, ostavku je dao njezin voditelj Marko Blažević, što podupire gradonačelnik Tomislav Tomašević kako ne bi bio teret firmi u trenutku pokretanja kapitalnog projekta u Vodoopskrbi Zagreba.
5: Ostavku je podnio upravi Zagrebačkog holdinga, jer ga uprava Zagrebačkog holdinga bira, a ne ja ili moji zamjenici. Uprava holdinga bira sve na natječaju, tako je na natječaju zabrala i Marka Blaževića. Isto tako, da odmah to kažem, Marko Blažević nije član niti jedne političke stranke, niti Možemo, niti SDP-a, niti bilo koga drugog.
4: Šef oporbenog HDZ-a Zagreba Ivan Matijević pak ističe.
6: Znamo da je skupština Zagrebačkog holdinga gospodin Tomašević, gospođa Dolenec i gospodin Korlajet. Tako da mislim da mu ta izjava, odnosno da uprava holdinga bira voditelje podružnica i direktore trgovačkih društava, da, ali je skupština društva izabrala upravu koja upravo to bira.
4: A i dalje pljušte reakcije na nagodbu bivšeg direktora ustanove za upravljanje sportskim objektima Koste Kostanjevića s USKOK-om u aferi Hipodrom. Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
7: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju.
5: Ja mislim da bi se određeni akteri trebali ispričati što sam ja tjedan dana prije izbora bio ispitivan kao svjedok u slučaju Hipodrom, a da je optužnica podignuta 6 mjeseci nakon toga.
4: Odgovorio je zagrebački gradonačelnik. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović smatra da je Tomašević pao na ispitu vjerodostojnosti i pokazao sve mane svoje politike.
8: Danas više nema govora, kao što je govorio na početku, o tome da se radi o političkim konstrukcijama, da ne vjeruje optužbama, već je cijelo vrijeme branio gospodina Kostanjevića, a danas pokušava braniti vlastitu poziciju.
9: Gospodin Kosta Kostanjević nikad nije bio niti je član stranke Možemo. Sad usporedite kako to izgleda, naspram činjenice da imamo sa glavnim državnim inspektorom to što imamo, sa bivšim ministrem zdravstva to što imamo.
4: Odgovorio je HDZ-u Damir Bakić iz stranke Možemo.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednome mjestu, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ravnatelj porezne uprave Božidar Kutleša.
10: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i slično. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i slično, naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
11: Što donosi registar stanovništva? Može li pomoći u suzbijanju sive ekonomije, rada na crno, lažnih prebivališta ili neprijavljenog iznajmljivanja? Hoće li dio građana ostati bez socijalnih prava ili potpora koje trenutačno ostvaruju? O tome u Mreži Prvoga govore predstavnici vlade, poslodavaca i sindikata. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Marija Gerbec-Njavro.
0: A dobre vijesti stižu za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Ukida se porez na mirovine i to od sljedeće godine. Pojedinost je iznio predsjednik Hrvatske udruge umirovljenika Marinko Lukenda.
12: Sa jučerašnjim danom u dogovoru sa predsjednikom vlade ukida se porez od 1.1.2027. na sve mirovine. To obuhvaća malo manje od 530 tisuća umirovljenika koji plaćaju porez. Taj zahvat košta malo više od 180 milijuna eura. Taj porez se otkida od jedinice lokalne samouprave. Grad Zagreb ima najveći porez na mirovine, 11,5%, i Grad Zagreb ubire negdje oko 60 milijuna.
0: U Bijeloj kući danas je najavljen sastanak užeg američkog kabineta s glavnom temom Iranom. Sve se događa nakon što su vlasti u Teheranu optužile SAD za kršenje primirja napadima u Hormuškom tjesnacu, te nakon iznošenja jednog od uvjeta za postizanje sporazuma odmrzavanja 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine. Ujedno američko zapovjedništvo odbacilo navode da mornarica i dalje prati komercijalne brodove kroz Hormuz. Istodobno Izrael nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Danja Dubrava.
13: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Močtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
14: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
13: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
15: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
16: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
13: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Izrael je izveo i napad na novog vođu Hamasova vojnog krila u pojasu Gaze, Mohameda Odeha, no ne navodi se je li pogođen, a u zajedničkom priopćenju izraelski premijer Benjamin Netanjahu i ministar obrane Izrael Katz opisali su Odeha kao jednog od arhitekata pokolja 7. listopada. U napadu je poginula jedna žena.
11: Donald Trump ponovno je na svojoj mreži Truth Social napao američke medije, optuživši New York Times, Wall Street Journal i CNN za pristrano izvještavanje o ratu s Iranom. Ponovno ih je prozvao širiteljima lažnih vijesti, te napisao da su oni i demokrati potpuno izgubili kompas.
0: Britanski tanker prijavio je eksploziju na vanjskoj strani plovila 60 nautičkih milja od glavnoga grada Omana. Kako je objavljeno, plovilo i njegova posada su sigurni, no dio goriva ispušten je u more.
11: Kako javlja portal Politico, Washington je saveznicima poručio da će postupno smanjivati broj strateških bombardera, borbenih zrakoplova, bespilotnih letjelica, podmornica i ratnih brodova namijenjenih NATO-u u Europi. Istodobno, nastavlja se s politikom pritiska na europske saveznike da preuzmu veći dio odgovornosti za vlastitu obranu. Odluka je, kako su u Politiku rekla dvojica diplomata iz NATO-a, saveznicima priopćena prošli tjedan, a vjerojatno će biti jedna od tema na sastanku saveza koji će se u srpnju održati u Ankari.
0: Nekoliko je osoba poginulo, više ih je teško ozlijeđeno u požaru koji je buknuo u tvornici u Longview, blizu granice Savezne države Washington s Oregonom, na sjeverozapadu Sjedinjenih Država. Priopćile su tamošnje vlasti. Hitne službe intervenirale su nakon puknuća spremnika koji je sadržavao bijelu tekućinu, a navodi se da ne postoji neposredna prijetnja za građane.
11: Predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića u pratnji supruge Sonje primit će u privatnu audijenciju Papa Lav 14. Nakon toga bit će na općoj audijenciji na Trgu Svetoga Petra u 10 sati. U podne će se Jandroković sastati s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
0: Danas počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan kod muslimana. U džamijama diljem Hrvatske vjernici su se u zoru okupili na bajramskoj molitvi. Više Robert Rogina.
17: Kurban Bajram traje 4 dana. Za vrijeme blagdana muslimani koji su u mogućnosti obavljaju hađ hodočašćem u Meku, zbog čega se ovaj blagdan naziva još i Hadži Bajram. Predsjednik Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović, u svojoj poruci pozvao da se žrtvujemo za opće dobro, te da ostavimo sve poroke iza sebe. Muftija je izrazio i žaljenje, te oštro osudio ratne sukobe u Gazi.
18: Ako znate da imate djecu u Gazi koja nemaju što jesti, imate ljude koji nemaju gdje molitvu obaviti, imate ljude koji se bore za temeljnu egzistenciju, da li će preživjeti ili neće preživjeti. To predstavlja, vjerujte, ja bih rekao, jednu civilizacijsku sramotu čitavog čovječanstva, jer to već nije jedan bajram, već je to niz bajrama. Ljudi koji rade takve stvari, zaista njima ništa nije sveto.
17: Vjernicima je muftija Hasanović poželio da im Kurban Bajram protekne u ozračju mira, bogobojaznosti, ljubavi i žrtve za druge.
18: Želim zaista čestitati svim muslimanima i muslimankama kao i ljudima dobre volje ovaj veliki blagdan za muslimane diljem svijeta, u želji da on protekne na tragu žrtve, na tragu dobročinstva, na tragu dobrobiti, da se dodatno žrtvujemo za mir u svijetu, za ljubav, međusobno povjerenje na svim razinama, da osnažimo svoje obitelji, da osnažimo sve one temeljne institucije unutar zajednice koje su važne za kvalitetno egzistiranje islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Na tom tragu Bajram Šerif Mubarek Osu.
17: Iz Hrvatske ove godine na bajramsko hodočašće u Meku u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj otišlo 52 vjernika.
11: Obilježava se Međunarodni dan hitne medicine, a Klinički bolnički centar Sestre Milosrdnice pripremio je informativni letak o pružanju prve pomoći unesrećenima prije dolaska hitne medicinske pomoći. Organizira i kratku javnu edukaciju za Zagrepčane, gdje će građani moći naučiti osnovne postupke koji mogu spasiti život, kako prepoznati srčani zastoj, pravilno reagirati kod gušenja, postaviti osobu u bočni položaj, te započeti postupak oživljavanja dok ne dođe hitna pomoć. U Hrvatskoj svakoga sata jedna osoba doživi srčani zastoj, a upravo brza reakcija prolaznika često odlučuje o ishodu. Zato iz KBC-a Sestre Milosrdnice poručuju: tvoja reakcija može biti nečiji novi početak.
0: Glazba, umjetnost i glas mladih spojili su se u projektu 60 plus otkuca Kad srce ubrza. Autorski rad znanstvenika Borisa Jokića i učenika umjetničkih škola kulminirao je izložbom u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Ilici, koja se otvara u 19 sati, najavljuje Ana Krojs.
19: Sve je počelo u Zagrebačkoj školi primijenjene umjetnosti i dizajna, u kojoj su učenici likovno interpretirali pjesme po odabiru Borisa Jokića, autora knjige 60 otkucaja, glazbena lektira i autora izložbe.
20: Kada dođu ovdje, pratit će ih i glazbena podloga. Nadamo se da će to biti jedan onako multimedijalno iskustvo za sve one koji vole i rock'n'roll, i jazz, i hip-hop, i trap, i folk, i toga ima, i da će imati prilike zapravo uživati u radovima učenika Špuda.
19: Želimo postati galerija i za mlade, objašnjava kustos izložbe Mate Marić i dodaje kako ga je Borisova knjiga podsjetila na inozemne projekte.
21: Gdje se ljudi koji nisu tradicionalno u struci
1: poruci povijesno umjetničkom i muzejskom svijetu, da i oni se mogu uključiti u neke tokove umjetnosti i aktivno doprinositi razvoju nekog umjetničkog stvaralaštva.
19: Uz 60 izloženih radova projekt donosi i 70 novih radova učenika iz 5 hrvatskih gradova koji će se moći vidjeti od 12. sljedećeg mjeseca.
20: Mislim da će biti jako lijepo i volio bi da svi oni koji slušaju Hrvatski radio da razmisle o dolasku ovdje. Naime, kad već uđete u sobu, ona je toliko sad pozitivna, toliko vibrira nekom energijom koja je možda i drugačija od izložbi klasični, ali to je bio i naš cilj, da zapravo damo neku boju i da damo možda drugačiju notu trenutku.
19: Izložba 60 plus otkucaja, kad srce ubrza, u Galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u ulici 163A otvorena je do 19. sljedećeg mjeseca. Ulazak je slobodan.
0: Danas će 59. put biti dodijeljena nagrada Grigor Vitez. Za dječji roman Lisiće loze nagradu će primiti Darko Macana, slikovnica Kofer dijete Tamare Labas, najbolji tekst za mlade. Laureatkinja i Maja Biondić, čije ilustracije u slikovnicama Dom i Ljubimac prosudbena komisija ocijenila najboljima. Prvi će se put ove godine dodijeliti i nagrada za najbolji književni prijevod za djecu i mlade. Primit će Krešimir Krnić za prijevod engleske slikovnice Zelena jaja, zelena šunka, doktora Susa. Dodijelit će se i posebno priznanje umjetniku Darku Kreću za stvaranje prepoznatljivoga, posebno vizualnog svijeta, te dugogodišnji doprinos hrvatskoj ilustraciji u knjigama, stripovima, časopisima i animiranom filmu za djecu i mlade. Svečana dodjela nagrade održat će se u 19 sati u zagrebačkom prostoru Urania.
3: Jutarnja kronika.
0: I bilo je to sve, na kraju ponavljamo najvažnije.
11: MOL izgubio na arbitražnom sudu. Hrvatskoj mora isplatiti 775 tisuća eura troškova s kamatama.
0: Novi problemi za zagrebačku gradsku upravu. Počeli izvidi u vodoopskrbi i odvodnji. Direktor dao ostavku.
11: Predstavljen registar stanovništva. Klasično popisivanje populacije odlazi u prošlost.
0: Muslimanski vjernici slave Kurban Bajram.
11: I danas sunčano i vruće. Ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Antonio Rašpolić. Uredila i vodila Anabela Lajkauf.
3: Prvi program.
11: Pripremio Davor Lulić.
21: Na početku o pripremama hrvatske nogometne reprezentacije za skoro svjetsko prvenstvo. Vatrene u Rijeci prati Ivan Ribarić.
22: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić očekuje još više od igrača koji su već bili u Kataru.
23: Prošli put smo ga napravili nakon Rusije u Kataru, gdje je bilo sjajno, možda i neočekivano. Prebrzo je nekima to došlo da su nakon možda pola godine ili godine dana reprezentacije došli do medalje. Sad je drugačiji period, više smo zajedno, došli su opet još neki novi igrači, tako da s te strane moramo biti zadovoljni, a sad rezultat, teško je to sve skupo poklopiti da to bude kako treba, ali očekujem da ti dečki budu sad još veća pomoć mi senatorima.
22: Danas slijedi novi trening na kojemu će reprezentacija biti još kompletnija.
21: Nogometnim vijestima dodajemo da večeras u Leipzigu u finale konferencijske lige igraju Crystal Palace i Rayo Vallecano. Obje momčadi borit će se za svoj prvi europski trofej. Utakmica je u 21 sat. Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo drugog teniskog Grand Slema sezone Roland Garrosa. Vekić je pobjedila francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2 i za treće će kolo igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2, a sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađajuće je izgubio u prvom kolu. Bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. Danas će ponovno na teren Dino Prižmić. U drugom kolu protivnik mu je Brazilac Fonseca. U muškom turniru jučer su od nositelja ispali Medvedjev Bublik Grigspor Mute, a Nori je predao meč, a od nositeljica u prvom kolu nastup su završile Pegula i Noskova. U muškim parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. Pobjedili su Francuze Manarina i Martina s 2 put po 6-4. U domaćem prvenstvu vaterpolista Splitski Jadran ugostit će Riječko Primorje u prvoj utakmici polufinala doigravanja. Početak je u 19:45. Danac Jonas Vingegaard bio je najbrži u 16. etapi biciklističke utrke Giro d'Italia, čime je dodatno povećao prednost u ukupnom poretku te praktički osigurao konačnu pobjedu. Do kraja je ostalo još 5 etapa. Na svjetskom prvenstvu u hokeju na ledu završila je grupna faza. Četvrtfinalni parovi su Kanada SAD, Norveška Latvija, Finska Češka i Švicarska Švedska.
2: Oglasi.
5: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
6: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
7: 20 godina šokačke rapsodije. Arena Zagreb. Ulaznice u prodaju u Eventimu.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
24: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj prevladava vedro, a na zapadu zemlje ponegdje ima male i umjerene naoblake. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, od duže obale bura, lokalno na udare jaka. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 9, Gospić, Plitvička jezera 12, Slavonski Brod 13, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Križevci, Ogulin, Parko Čabra, Pazin, Pula zračna luka i Zavežan 14, Bednja, Karlovac, Knin, Kutjevo i Varaždin 15, Bjelovar, Osijek, Sisak 16, Zagreb, Gradište kod Županje, Krapina 17, Bilogora, Sljeme 18, Malinska Ploča, Zadar 19, Hvar, Makarska 20, Rab, Šibenik 21, Opatija, Rovinj 22, Mali Lošinj 23, Lastovo, Rijeka, Split 24, Konavolska Prevlaka 25, Senj 26, Dubrovnik 27. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće te nestabilno. Poslije podne u unutrašnjosti uz porast na oblake, lokalno pljuskove s grmljavinom moguće izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno jak sjeverozapadni, na udare ponegdje i olujan. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, mjesecimica jugozapadni, a ujutro je ponovno navečer bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra u Hrvatskoj djelomice, mjesecimica je pretežno sunčano, a na Jadranu i dalje vruće. Lokalni pljuskovi mogući su ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, ponegdje i jaka bura. Najniža temperatura od 14 do 18, na moru od 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna, uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 32 stupnja.
2: Oglasi.
25: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
26: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
2: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro vam, 25 trenutno u centru Rijeke, kaže 16 Delnice, 18 Brešca. Ja bi se teleportirala onda tamo ili možda i u neku Ravnu Goru gdje je 10 celzijevih stupnjeva trenutno, ali neće dugo tako ostati. 27 u Krku, 27 Mali Lošinj, 21 Rab, 26 čini mi se Cres. Evo, to je ono, za početak. A onda da vam kažem da će danas biti pretežno sunčano, uz malu do umjerenu naoblaku, mjestimice uz razvoj oblaka, moguća je kiša i pljusak, poneprije u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverni vjetar, sredinom dana jugozapadnjak. More će biti malo valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru, uglavnom od 20 do 23 celzijeva stupnja, u unutrašnjosti Istre od 16 do 19, a najviše dnevne od 28 do 32 celzijeva stupnja, odnosno u Gorskom kotaru i Lici najviše dnevne temperature od 25 do 30 celzijevih stupnjeva. Dobro, taj dio smo riješili. E onda, s obzirom da su vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni za vožnju, za sad nema nekih većih poteškoća, nadamo se da će tako i ostati, osim naravno tamo gdje traju radovi, a toga hvala Bogu ima. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama, povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka i na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, pa evo, budite oprezni, održavajte onaj sigurnosni razmak između vozila i pazite na brzinu i način vožnje. Možda neku vodu imat sa sobom, s obzirom na ove vrućine, ne bi bilo loše. Od još nekih informacija, danas od 11 do 15 sati zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bit će bez vode potrošači u Opatiji, ulice Stubište Valvasora, Borisa Želea, Mušićevac, Nova cesta 81 i kućni broj 98 do 114, ulica Fridriha Julijusa Šulera 5. To je dakle na opatijskom području, a što se tiče riječkog područja, Blažićevo A, svi kućni brojevi, Rujevica kućni broj 6, Blažićevo B kućni broj 1, bez vode danas od 7.30, dakle od sada do 13.30, Milica Jadranić kućni broj 4, Josipa Lenca Spodolčeva od kućnog broja 7 do 21, neparni brojevi i broj 18, bit će danas bez vode od 11 do 14 sati. Pa onda od 7.30 također do 13.30 bez vode Škurinskih boraca, Tibljaška cesta, put Lovrankini, ulica Blažići od kućnog broja 8 do 18, ulica Stupari, kućni broj 45, Petrci 1A do 1E, 117, 1 kroz 10 do 1 kroz 13 i Škurinska cesta, kućni brojevi 19 kroz B do 27 kroz B i 42 do 88 parni brojevi plus od 8 do 15, bez vode, naselje Podhum, kućni brojevi 7 do 26 i 39 do 50. A bez struje danas na riječkom području ulica Brune Francetića brojevi 25 i do od 29 do 43 neparni brojevi i od 32 do 38 parni brojevi u vremenu od 8 do 8.30, Kablarska cesta broj 3 do 9 neparni, 20D do 38A parni i opet neparni od 23 do 27B, imat će danas isključenje struje od 8 do 14 sati. Na području jedinice lokalne samouprave Čavle, ali u pitanju je grad Grobnik, Mikelji, Gomanca, Harteraška, Podkostanj, Zatrojica, Brdo, Mejska, Donje selo, Lesice, zatim Trg Zrinskih i Frankopana, Kačani, Zastenice, Podprisika, Molnariš, Karoni, Baredina, Mrtvački put, Kalina i Jezero, pa onda još Stolac, broj 2, 3, 5, 7, 8, 8, C, 10, 14 i od broja 16 do 24, te 26, 30, 57, Dražičkih boraca, broj 79 i 108, Male Dražice od broja 12 do 17, pa onda još 19, 21, 23 od broja 25 do 30, 32, 33, 37, 38, 39, 42, 45, 47, 49, 53, 53A i 55, ste podrti od broja 4 do broja 11, svi oni danas bez struje od 8 do 10 sati. Na području Crnog Luga sve ulice i svi kućni brojevi imat će isključenje struje danas od 8.30 do 14 sati. Lošinj, naselje Sveti Jakov, svi kućni brojevi bez struje danas od 8 do 10 sati. U Opatiji Nova Cesta, kućni brojevi 212 do 230 parni, 236, 238 kroz 1 i kroz 2. Antona Mihića od 1 do 5 neparni brojevi i od 2 do 14 parni brojevi, te 20 i 34. Imaće danas isključenje struje od 8.30 do 14 sati. Ravna Gora, odnosno Stara Sušica, Karolinska cesta, svi kućni brojevi od 1 do 84, Trsatska pod Lisinom, Jablan, svi kućni brojevi od 41 do 84, imat će isključenje struje danas od 8 do 14 sati. I ostala još informacija da u vremenu od 12 do 12.10 će i danas biti miniranje. U neposrednoj blizini obiteljskih kuća i infrastrukturnih objekata doći će do zaustavljanja prometa, sve to na dionici autoceste B8 Istarskog ipsilona između čvora Anđeli i čvora Matulji. Eto, tako nekako za servisne informacije ovog jutra. Ako još nešto bude što mi možda ne znamo ili nismo uključili, slobodno nam skrenite pozornost i mi ćemo vama ako za to naravno saznamo, ali ovo je ono što imamo za sad.

0: Danas u Novom listu. Apsurdna situacija nakon zatvaranja trga Ivana Klobučarića. Jedni podržavaju odluku gradonačelnice, drugi i dalje normalno parkiraju u garaži Stari grad. Nastavak pravne borbe oko stambene novogradnje u ulici Škurinjskih žrtava. Stanari zatražili od ministarstva poništenje građevinske dozvole. Smještajni kapaciteti vojske na knap. Za prihvat svih ročnika trebaju još 4 vojarne. Riječke ajkule dobile monografiju. Od zaborava oteta istina o Domovinskom ratu. Predsjednik Milanović na svečanoj sjednici općinskog vijeća Omišlja pohvalio cijeli otok. Stanovnici Krka imaju gen lokalne samouprave. Izbornik Zlatko Dalić o pripremama za svjetsko prvenstvo. Nemam enigmi oko sastava i sustava. Danas u Novom listu još prilog Viktorija.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 226 620. Adria Renault Škurinje.
3: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
4: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
5: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir, 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Evo nas u 8 sati i jednu minutu, krenimo s nekim zanimljivostima vezanima uz danas i događajima, dakle vezanima uz danas. Prvi dan je Kurban Bajrama. Ove godine Kurban Bajram, dakle jedan od najvećih blagdana islamske tradicije, i ove godine će biti obilježen svečano, dostojanstveno i u duhu zajedništva, a središnja bajramska molitva za područje cijele Hrvatske održava se u Islamskom centru Rijeka, jednom od najprepoznatljivijih sakralnih objekata u Europi, i sve to uz izravan prijenos na Hrvatskoj radioteleviziji. Papa Lav 14. danas prima predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića. Da mi je bit muha na zidu. A s početkom u 11 sati na Filozofskom fakultetu u Rijeci bit će završno događanje predmeta Škola i zajednica u Primorsko-goranskoj županiji. Učenici u sklopu predmeta samostalno istražuju i pronalaze rješenja za probleme u svojoj lokalnoj sredini, razvijajući tako vrijedne vještine kritičkog razmišljanja, suradnje i aktivnog građanstva. U Primorsko-goranskoj županiji, ako eventualno ne znate, ŠIZ, popularno znan ŠIZ, dakle Škola i zajednica, provodi se u 20 srednjih škola, uključujući i škole na Cresu i Malom Lošinju. Pohađa ga ukupno 300 učenika u 23 skupine pod vodstvom 23 nastavnika. Svoj će rad ove srijede srednjoškolci predstaviti dužnosnicima županije i gradova u kojima im se škole nalaze. U ime Primorsko-goranske županije završnom događanju prisustvovat će zamjenik župana Robert Matić sa suradnicima. A u Opatiji 49. ICT skup MIPRO 2026. Međunarodni skup za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju do 29. svibnja se dakle održava u Opatiji. Brzina, znanje, adrenalin i inženjerstvo bez kompromisa. Tako vam izgleda svakodnevica mladih inženjera Ritech Racing Team, koji predstavljaju danas s medijima novi trkači bolid s kojim će nastupiti na Formula Student Alpe Adria 2026. Najvećem izdanju ovog međunarodnog studentskog natjecanja do sad, uz rekordnih 80 timova iz Europe i svijeta. Ovo, kažu, nije samo predstavljanje trkačeg automobila, nego je i priča o generaciji mladih ljudi koja nakon predavanja ostaje u garažama do kasno u noć i pod pritiskom rokova rješava stvarne inženjerske izazove i iz ideje stvara potpuno funkcionalan bolid spreman za međunarodnu konkurenciju. Pa, bravo vi! A u sportskoj dvorani Marino Cvetković od 29. do 30.5. održava se gaming manifestacija Expo Gamers. Što ćemo tamo moći doživjeti, reći će nam danas ljudi njihovi na konferenciji, pa ćemo vas mi naravno o tome, vjerujem, naknadno izvijestiti, a govorit će o tome Valentina Mišković-Džou, organizatorica manifestacije Expo Gamers, Marta Glažar, organizatorica manifestacije Expo Gamers, i dobro, saznaćemo sigurno što su nam pripremili, ali za evo gamere od 29. do 30.5. Opatija, Marino Cvetković. U 19 sati, nakon zagrebačkog gostovanja, u Rijeku stiže jedna od najzanimljivijih i najnagrađivanijih autorica suvremene europske književnosti Barbie Marković, koja će predstaviti svoj roman Mini horor dobitnika Leipciške nagrade za knjigu 2024. Roman kroz humor, ironiju i apsurd donosi pomaknuti duhovit prikaz svakodnevne generacije, odnosno svakodnevice generacije, koja balansira između burnouta, emocionalnih kriza i pokušaja da život zadrži nekakav privid normalnosti. Razgovor s autoricom vodi Ana Marija Ilić. Svečani prijem prvašića u pomladak Crvenog križa bit će danas u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku od 10 do 11 sati. Događaj organizira Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka u sudjelovanju učenika prvih razreda osnovnih škola s područja djelovanja Gradskog društva Crvenog križa Rijeka. Svečani prijem, koji se tradicionalno održava svake godine, ove godine posebno svečan jer se odvija u sklopu obilježavanja 145 godina humanosti i djelovanja Crvenog križa Rijeka. Njegov je cilj na prigodan i poticajan način uvesti najmlađe u svijet solidarnosti, brige o drugima i naravno volontiranja. Svečana dodjela nagrada općine Viškovo za najbolja sportska postignuća u 2025. godini bit će uz prigodan program večeras s početkom u 18 sati u kući Halubajskega zvončara. A Rujevica, znamo da je dom hrvatske nogometne reprezentacije ovih dana, pa evo, prvo će imati trening Repka u sklopu priprema za svjetsko nogometno prvenstvo, a bit će tamo i konferencija za medije i danas. Čućemo, sigurna sam i kroz informativni dio programa, što se jučer govorilo pametno, a onda ćete pratiti naravno sve to iz dana u dan, sve to skupa prati naš Ivan Ribarić. Dobro. Ja mislim da sam vam dosta rekla za sad, što nisam tu, eventualno imamo prilike za malo manje od pol sata u rubrici Kamo danas.
2: Ja sam zarobljen u radio jaci. Ne smijem ništa reći.

0: Tvoje mjesto za super ponudu. Pivo Heineken, limenka, pola litre, euro 55. Pasirana rajčica, 690 grama, euro 19. Tomi, znaš što voliš?
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.
2: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje, slow motion.
3: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji i svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu. Lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.
4: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
5: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.

Kamo biste danas? U 19 sati u Antikvarijatu Ex Libris nastupa tršanski pijanist Roberto Magri, čija diskografija broji više od 40 albuma i suradnje s jazz velikanima kao što su Art Davis, Tony Lakatos, Herb Geller i tako dalje, baš brojni, korisni i važni glazbenici. Ovom prilikom za riječku publiku u Antikvarijatu Ex Libris predstavlja svoj trio s Karlom Ilićem na kontrabasu i Rajkom Ergićem na bubnjevima, serijom koncerata Jazz by the Book Ex Libris slavi jazz glazbu koja od početka 20. stoljeća snažno oblikuje umjetnost i književnost. Ulaz je besplatan. U 19 sati, dakle u isto vrijeme, ali u Kaštelu Grobnik, otvara se izložba Transformativna moć umjetničke prakse, likovna pedagogija koja osnažuje i mijenja. Predstavljanje je to riječkih studentica Akademije primijenjenih umjetnosti Patricija Benjak, Nika Dušak, Laura Jurić, Maja Micić, Ana Ptičar, Valentina Tomaško i Dora Zec, mentorice izvanredne profesorice Celestine Vičević. Ovo predstavljanje je djelomično proizišlo iz promišljanja Celestine Vičević koja je na temu transformativne umjetnosti izlagala tijekom prošlogodišnjeg projekta Radni sastanak katedre Čakavskog sabora Grobnišćine nastalog uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i naravno grada Rijeke. Katedre Čakavskog sabora Grobnišćine. Znam, omaklo mi se. Astronomski centar Rijeka bit će zatvoren za posjete građana i redovne programe od 27. svibnja do 16. lipnja, pa tamo ne možete, ali posjeti planetarije u Zvjezdarnici će biti mogući uz prethodni dogovor na 455700 ili putem e-maila astronomski-centar-rijeka@rijekasport.hr, a onda redovni program počinje 17. lipnja. U 18 sati u Gradskoj knjižnici Rijeka u sklopu programskog pravca Deliberativna kuhinja, pokrenutog unutar projekta popularizacije znanosti i promicanja deliberativne demokratske kulture Coffee House Debates u druge Kulturni front, održat će se panel diskusija Budućnost na našem pragu, budućnost mjesnih odbora i participacije. Sudjeluju Matija Miloš s Pravnog fakulteta u Rijeci, koji se u svom znanstvenom radu bavi ustavnim pravom, demokratskim procesima i političkom participacijom. Zatim Dragica Fadljević, voditeljica odsjeka za mjesnu samoupravu grada Rijeke, te Igor Bajok, izvršni direktor udruge Smart i voditelj projekta Vijeće građana Rijeke. Razgovor će moderirati Sara Sušanj, izvršna direktorica udruge Delta. Organizatori pozivaju sve zainteresirane građane i građanke da se uključe u raspravu, podijele svoja iskustva i zajedno promišljaju kako kvartove, mjesne odbore i lokalnu demokraciju učiniti otvorenijima, uključivijima i otpornijima. Matica Hrvatska Ogranak Rijeka poziva zainteresirane na tribinu susret s Biblijom Hrvatskoga biblijskog društva povodom izlaska istoimene knjige u dvoranu Ivana Pavla II. Svetišta Majke Božje na Trsatu, a sve počinje u 19 sati. Sudjeluju bibličar velečasni Ilija Čabraja, crkveni pravnik Goran Žan Lebović Kasalonga, te teolog i autor knjige Petar Marija Radelj iz Zagreba. Moderator je doktor znanosti Željko Bistrović. U 19 sati u VBZ-ovoj knjižari na Korzu, to smo vam već spomenuli, ali evo ponavljamo, gostu jedna od najzanimljivijih i najnagrađivanijih autorica suvremene europske književnosti, Barbie Marković, predstavlja svoj roman Mini horor, dobitnika Leipciške nagrade za knjigu 2024. Roman kroz humor, ironiju i apsurd donosi pomaknuti duhovit prikaz svakodnevice generacija koja balansira između burnouta, emocionalnih kriza i pokušaja da život zadrži privid normalnosti. Razgovor s autoricom vodi Ana Marija Ilić. Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom za svoje članove organizira likovnu radionicu. Danas početak je u 16.30. Radionica se održava u prostorijama udruge. A u 16.30. također, ali u domu za starije osobe Kantrida, vrli novi čitatelji Gradske knjižnice Rijeka čitaju stanarima kratke priče suvremenih hrvatskih pisaca. U galeriji Kortil postavljena je izložba Glowing Globe Singularity Art kao dio međunarodne manifestacije posvećene novoj i inovativnoj medijskoj umjetnosti. Prema izboru kustosica i organizatorice Ingeborg Filip,
i Ivane Lučić. Na izložbi i manifestaciji sudjeluje niz interesantnih autora. Radovi obuhvaćaju širok spektar medija, od video i audio instalacija do generativne umjetnosti i hibridnih formi. I izložba je otvorena do 3. lipnja. Prema tome, iskoristite priliku da je pogledate radnim danom od 10 do 13 i od 17 do 20 sati, subotom od 10 do 13, sve naravno uz slobodan ulaz. U galeriji OK postavljena je izložba Ivana Moleka, naslovljena Rekonstrukcija Test Department. Riječ je o rekonstrukciji izložbe britanske glazbene i umjetničke grupe Test Department, koja je bila organizirana u riječkom omladinskom klubu Palah 80-ih godina. Izložba će se moći pogledati do 30. svibnja, znači još samo par dana, pa ne propustite. Mini festival Briške Črešnje bit će danas od 9 do 13 u centru Matulja. Manifestacija je nastala u suradnji s pobratimskom općinom Brda iz Slovenije u znaku trešanja, dobrosusjedstva i domaćih delicija. Posjetitelji imaju priliku kupiti sočne briške trešnje, ali i brojne druge delicije koje će stići iz Goriških brda. Svoje proizvode predstavit će i briški lokalni voćari te kmetija primar Kumar, koji će ponuditi marmelade, vino, rakije, likere, suhomesnate proizvode i ostale domaće specijalitete. Zelena energetska zadruga dolazi u PGŽ kako bi građanima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima približila praktične korake do vlastite solarne elektrane, mogućnosti sufinanciranja i pripremu za nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Pa će tako održati besplatna informativna predavanja pod nazivom Vaš krov, vaša energija, kako poticaju i ubrzavaju put do solarne elektrane. Na predavanjima će građani moći dobiti odgovore na pitanja o solarnim elektranama, baterijama, baterijskim sustavima i dizalicama topline, a prvo predavanje je danas u Delnicama u 18 sati u gradskoj vijećnici. Još ćemo reći da u 20 sati u centru Žrve s predstavom Alan Ford gostuje satiričko kazalište Kerempuh. Režiju potpisuje Mario Kovač, a u predstavi glume Luka Petrušić, Matija Šakoronja, Tomislav Štriga, Domagoj Ivanković, Tarik Filipović, Hrvoje Kečkeš i mnogi drugi. Ulaznice se mogu kupiti u Opatiji u uredu festivala Opatija na ljetnoj pozornici od 8 do 15 sati ili online na moje karte HR. Osim ovoga imate filmova u Sinestaru, imate i u Art Kinu, Otok Amrum i Tihi prijatelj, jedan u 19, drugi u 21, pa malo bacite oko na webove i provjerite što vam se najviše dopada.

0: za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća šeri rajčica 250 grama, €99. Tomi, znaš što voliš.
2: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
3: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
4: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
5: Ljeto počinje s natikačama. Moderne flat natikače, sportski modeli, japanke za plažu ili grad. U masu vas čeka veliki izbor za sve ljetne dane. Lagane i udobne za šetnju ili večernji izlazak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogatu ponudu natikača i japanki za cijelu obitelj. MAS.
6: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz ZABA Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
7: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
8: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada, €4,75 i kornet šlag, €4,99. Više na Eurospin.hr.

0: за време.
1: Vrijeme za vrijeme i vrijeme za našeg dežurnog meteorologa Igora Lisca. Dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim našim slušateljima i slušateljicama.
1: Kako kaže ona reklama, Igore, vruće mi je.
2: Evo, onda stiže malo nekako veselje.
1: Ajde,
2: u obliku
1: dobro.
2: Jedne hladne fronte sa sjevera, odnosno sjeveroistoka. Tako da će biti danas dosta nestabilno, a i sutra nešto manje i ujedno ta hladna fronta će vas ohladiti, donijet će nešto relativno hladnijeg zraka. Tako da ćemo se malo ovih dana i čak i osvježiti.
1: Šta to znači otprilike? Neće biti 30 preko dana nego...
2: nego će biti 28.
1: dobro, ajte, prihvaćam i to.
2: Dobro, trenutno nad gotovo čitavim područjem je pretežno vedro, ali na sjeverozapadu Istre se skuplja nešto oblaka, te čak uz granicu sa Slovenijom ima i kiše. Što se tiče vjetra, puše slab vjetar, a more mirno do malo valovito. Temperatura zraka u Rijeci u 8 sati iznosila je 25 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila nešto niža, 23, a jučer maksimalna čak 32 celzijeva stupnja. Tlak zraka je bio 1020 hektopaskala, a relativna lažnost 51%. Temperatura zraka u 8 sati, Crni Lug 12, Gospić, Otočac, Polje Čepić, Platak 16, Plitvička jezera, Zavižan, Delnice 17, Ogulin Park 19, Pazin 20, Klana, Učka, Poklon 21, Malinska, Opatija, Porer, Grobnik 22, Sveti Ivana, Pučini, Viškovo 23, Kukuljanovo, Rab, Kostrena, Kastav 24, Crikvenica, Poreč, Pula, Aerodrom Rijeka, Krka, Aerodrom Dobrinj, Silba 25, Rovinj, Vransko jezero, Cres 26, Mali Lošinj, Cres 27, te Senj 28 celzijevih stupnjeva. Minimalna temperatura zraka je bila malo niža, temperatura mora se kreće od 19 do 23 celzijeva stupnja, a tlak zraka od 1019 do 1022 hektopaskala, te je u blagom padu. Količina oborine izmjerenja posljednja 24 sata, samo postaje u Malinskoj zabilježila 1 litru po četvrnom metru. Što se tiče današnjeg vremena, očekuje se pretežno vedro ili sunčano uz malu na oblaku, ali kao što smo rekli, približavanjem fronte će dolaziti do porasta na oblake, koji ponegdje može biti popraćen kišom, a poslije podne i pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, sredinom dana sjeverozapadni vjetar, a tijekom poslije podneva u vezi sa prolaskom fronte, prolazno moguć i jak vjetar s olujnim udarima. More u takvim prilikama mirno do malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka se danas očekuje od 27 do 32 celzijeva stupnja. Sutra u četvrtak dosta slično vrijeme, ali malo stabilnije ipak nego danas, tako da se očekuje pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana je naravno uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša, ali to uglavnom u unutrašnjosti. Što se tiče vjetra, puhaće slaba do umjerena, ponegdje jaka bura s olujnim udarima, ali ta jaka bura većinom ujutro i na večer, a od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito i sada temperature, jutarnja bez nekih većih promjena, a dnevna ko što smo javili u padu, i taj pad će biti izraženiji u unutrašnjosti. Preksutra u petak, ukratko sunčano, uz sjeverozapadni vjetar i buru, ujutro i navečer na dijelovima Velebitskog kanala još uvijek jaku i temperatura zraka i dalje u blagom padu. Vikend ukratko, evo, za sunčanje.
1: Dobro, prihvaćamo. Hvala Igoru Liscu, ugodan ostatak dana i do slušanja.
2: Hvala vama i do slušanja.

0: mreža. Oglasi.
1: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
4: Već od 180 eura.
5: 20 godina šokačke rapsodije, Arena Zagreb, ulaznice u prodaju u Eventimu.
6: PBZ Info. Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja lipnja ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade, te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dobro jutro, u vijestima Radio Rijeke želi vam Iva Črnjar Ivančan. U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan građanima. S punom primjenom počet će početkom iduće godine, nakon čega popis stanovništva odlazi u povijest. Tereza Rogić-Lugarić iz Ministarstva financija.
1: Ono što je novina ovog registra jest da on prvi put pridružuje svakom građaninu Republike Hrvatske neke prostorne, stambene, ekonomske i druge vrijednosti i prvi put promatra svakog građanina Republike Hrvatske kroz srodstvo i kroz kućanstvo. Dakle, to do sada nismo imali. Dakle, stvorili smo bazu i registar će se u idućem nadolazećem razdoblju puniti novim i novim podacima, ovisno o tome kako će se i neki dodatni podaci digitalizirati.
0: U Omišlju na otoku Krku sinoć je proslavljen dan općine koji se tradicionalno slavi na duhovski utorek, kako se od starina naziva taj dan. Tim povodom na trgu ispred zgrade općine održana je svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj je sudjelovao i predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović. Osvrnuo se na prijedloge da se ukinu pojedine općine, ali za općine na otoku Krku to bi bila velika šteta, rekao je predsjednik.
2: Naprosto, to je jedan genij lokalne samouprave i briga za svoje, što je jako duboko ucijetljeno u ovdješnje ljude, je došao do svog blještavila, do svog proplomsaja, upravo podjelom otoka na 7 ili 8 jedinica lokalne samouprave sa gradom Krkom. Ja to vidim i na drugim otocima, ali ovdje vidim naročito da skoro sve funkcionira i govoreći to ne dajem posebnu važnost niti pohvalu, niti Omišlju, nego svima zajedno. Dakle, to je sve skupa dobro ukomponirano. Tamo gdje je potrebna suradnja, suradnje ima i vrlo je pametna, ostvarena.
0: Društvo arhitekata Rijeka uputilo je javni apel gradu Rijeci i tvrtki Best in Parking za hitno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje i sanaciju Klobučarićevoga trga. Povod apelu je zatvaranje trga zbog ozbiljnog narušavanja statike podzemne garaže i mogućnosti urušavanja gornje ploče. Arhitekti upozoravaju kako je riječ o jednom od najvažnijih prostora riječkoga staroga grada koji zahtijeva trajno i stručno rješenje. Posebno ističu potrebu povratka i prezentacije srednjovjekovnog bedema koji predstavlja vrijedan dio riječke povijesti. Iz društva arhitekata poručuju da žele sudjelovati u provedbi natječaja te traže da svi elaborati vezani uz taj trg budu javno dostupni. Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova.
3: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Izbornik Zlatko Dalić uoči nadolazećeg prvenstva.
4: Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam. Uvijek idem nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
5: Vremenska prognoza.
0: A prije nje jedna kratka informacija iz prometa. Zbog prometne nesreće na A7 na čvoru Orehovica na izlaznom kraku u smjeru Križišća vozi se po dva traka uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Danas pretežno vedro ili sunčano, no poslije podne porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom te pljuskovima i grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva prolazno moguć i jak vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka danas do 32 Celzijeva stupnja.
5: Slušali ste vijesti.

0: Ma na Outlet Rijeka ljetna roba sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Ma na Outlet Rijeka, centar Peveks, Kukuljanovo.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
2: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
2: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje Pomjerija Redo Tre s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
2: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
2: Kimikomerc.
3: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
1: Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
4: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
5: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!

0: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.
1: Dobrodošli u Perspektivu ove srijede. Evo, stanovnici Kostrene godinama u stvari upozoravaju i bore se sa problemom onečišćenja mora i obale na Urinju. Nekako se to i prijašnjih godina spominjalo i na plažama pod Kvarovo i Klančić, gdje su zbog ugljikovodika već ranije zabilježena upozorenja i zabrane kupanja. A ovog vikenda su stigli opet neki, pa onako, ne baš lijepi prizori, rekla bih i uznemirujući, iz Lučice pod Urinj. Dakle, naftni tragovi su možda na neki način ponovno otvorili pitanje koliki je problem zapravo i koliki je problem, koliko je taj problem uopće pod kontrolom. Tako da evo, sve se to nekako konstantno događa, a događa se i uoči sutrašnje sjednice Županijske skupštine na kojoj će se raspravljati o novom izvješću o zagađenju i sanaciji područja Urinja. Izvješće, ja sam ga pročitala, potvrđuje, imate ga javno dostupnog, potvrđuje u stvari da je riječ o jednom složenom i dugotrajnom onečišćenju podzemlja koje je povezano s morem i da će sanacija trajati u stvari godinama. Pa smo mi malo u goste u našu Perspektivu danas pozvali županijskog vijećnika i potpredsjednika Mosta Primorsko-goranske županije Josipa Katalinića, koji je jedan od onih koji već zapravo jako, jako dugo upozorava na ovu temu. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, za početak, rekla sam, vi nekako ovu temu otvarate godinama. Imate li možda neki dojam da su institucije u stvari cijeli problem predugo podcjenjivale?
2: Apsolutno. Pale nam se jedna za drugom crvene lampice i nisam siguran kad će se stati paliti te crvene lampice. Problem traje već 60 godina i na tamo posluje već 60 godina i trebali su, ono, takvim postrojenjima, vi morate svaki 20 godina imati kapitalna ulaganja, kompletnu rekonstrukciju, znači od 65. trebala biti 85. 2005. 2025. nijedna nije napravljena. I to je uzrok problema. Mi zapravo ne znamo tamo koje stanje je tankova, tankvana, cjevovoda, kanalizacije. Znači imate milijun mjesta gdje može to istjecati. I mi ne znamo kako je stanje.
1: U međuvremenu se dogodila radna skupina, jel?
2: Tako je. Mi smo prošle godine, negdje čini mi se u veljači 2025. godine, tu temu podigli na Županijskoj skupštini. Kompletan materijal je pripremila građanska inicijativa Čuvari Kvarnerskog zaljeva. Evo, ja i stvarno ovdje moram i javno pohvaliti jer jako veliki trud ulažu kako bi mještanima Kostrene, ali zapravo i svih nas na Kvarneru, kako bi situacija bila bolja. Tad smo digli to na Županijsku skupštinu, jednoglasno je izglasano da se osnuje radna skupina. Odmah tad smo upozorili da se nadamo da to neće biti samo jedna od radnih skupina koja je tu pro forme, ono kad problem ne možeš riješiti osnovu radnu skupinu, i čini mi se da nije, da stvarno to ide nekakvim smjerom. Oni se periodično sastaju, najmanje ono kvartalno, a mi polugodišnje dobivamo izvještaj. Ovaj izvještaj pokazuje da se nešto radi, nažalost paralelno se dešavaju novi sve teži incidenti. I to je ono što je jako zabrinjavajuće.
1: Da, ne znam zapravo koliko su građani, ne mogu reći do sad, ali evo, možda do te veljače, dok to nije postalo tako jako glasno pitanje i na nekakvom političkom nivou, kao da nismo dobivali možda neku stvarnu sliku zbiljnosti, osim evo nas nekih koji tamo dežuramo po Urinju.
2: To vam je onaj NIMBY efekt, not in my backyard. Kad se ne dešava to u vašem okolišu, u vašoj kući, jednostavno niste zainteresirani previše. Upravo ovim političkim putem gdje smo krenuli u veljači 2025. smo digli to na jednu višu razinu. Ali dižemo i dalje i upravo sada bi uskoro trebao biti prijedlog izmjene zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima pred saborskim zastupnicima gore u Saboru. Zakon koji mi možemo regulirati da nam se ovo više ne dešava.
1: Tako je, evo jučer su baš, čini mi se, i o tome pričali i iz PGS-a, iz IDS-a, možda sam nekog zaboravila.
2: Unije Kvarnera, da.
1: I Unije Kvarnera, tako je. Dobro, u svakom slučaju INA govori da ulažu, da postavljaju sve moguće načine za neke kratkoročne sanacije, ali da bi trebalo to i dugoročno riješiti, i konzorcij koji vodi sanaciju tvrdi da bi hidraulička barijera trebala spriječiti daljnje utjecanje ugljikovodika prema moru, oni kažu do 2027. To je za godinu dana, ali vi vjerujete da je to realan rok i u stvari dovoljno rješenje?
2: Mi smo i na početku govorili da problem je poprilično složen jer je ispod je kraš. Mm-hmm. Kraški teren, to su ono, različiti morfološki oblici, rupe, rupetine, to je sve međusobno povezano što su oni upravo tijekom prve faze, znači zamišljeno kroz četiri faze, prva faza ispitivanja, druga faza je izgradnja tog sustava barijera, treća faza puštanje znači u rad i onda dalje praćenje svega toga. Već u prvoj fazi kad su ispitivali su ustanovili, aha, malo ipak je više šuplje nego što smo mi mislili, utjecaj plime i oseke je jako velik, to sve jedan povezani sustav, pa mi smo to sve znali, to je ono što ono, i laik prepoznaje ako vi kod svake plime, kad ona zapravo se počne vraćati nazad u oseku, izvlači nafta, nafta curi na sve strane. Ono što je dodatno sad upalilo još jednu crvenu lampicu je što se očito ovim bušenjima gdje su oni ispitivali otvorili su se novi kanali, i sad imamo situaciju da je na mjestima gdje do sad nije istjecala nafta, recimo Podurinj, Lučice u Podurinju, da sad odjednom tamo ističe nafta i to curi. Stavljaju se određene barijere, ali evo, jedan od komentara ljudi koji tamo žive je bio ono ko da flaster stavite na karcinome, to tako izgledaju te barijere.
1: Da, evo, bio je jedan video na našim mrežama, mogli su naši slušatelji baciti oko u subotu. Čini mi se, tamo se vidi to nešto da se događa, da se radi, ali uz to...
2: Ma ništa, gledajte, te barijere su apsolutno ništa. To je samo, evo, da ne ode, da fleka na moru ne bude... veća, tako je. Ali ono što mene jako, jako zabrinjava, mislim da bi trebalo svih nas, je što imamo primjere gdje, evo, gospođa Ana koja tamo ima kuću baš u Lučici, inače radi u Trstu, a bavi to, to je domena njezinog posla, došla je sa kvalitetnim mjernim uređajem, izmjerila je koncentraciju benzena koja je van je 100 puta veće od dozvoljene, znači 5 mikrograma po kubnom metru van je granica, ona je izmjerila 500 i nešto, a u svojoj kući 1200 mikrograma po metru kubnom. To van je znači 250 puta više. Na sreću ona tamo ne živi, ne spava sada trenutno, iako to je njezina rodna kuća. I sad zamislite što bi se dogodilo da tamo prenoći.
1: Pa ipak u ovom izvješću Nastavni zavod za javno zdravstvo kaže da je situacija, neću reći ok, ali čak malo bolja nego prošle godine. Kako to? To je možda pitanje za njih,
2: da,
1: ali
2: To je pitanje koje smo mi dotakli, inače i to bili u veljači 2025. I jedan od zaključaka je da se postavi nova mjerna stanica koja će biti na adekvatnoj poziciji. Tu ja osobno imam iskustva sa Marišćinom gore gdje je sve super krasno, a mi se gušimo u smradu. Kako može biti? Ne može. Može jedino ako pozicija mjerne stanice, pretpostavimo da je ispravna, ali ako pozicija mjerne stanice nije dobro pozicionirana. I onda nije unutar ruže vjetrova. Tako da nema šanse da ako ljudski nos nešto osjeti, mjerni instrumenti ne vide. Ali tu imate i onaj administrativni dio. Netko je rekao koliko je dozvoljeno, ovih 5 mikrograma po metru kubnom. Tko je ta osoba, koja je to institucija koja je rekla gdje je granica? Zašto nije 3?
1: Zašto je 5?
2: Zašto je 5? Mm-hmm. Zašto je 4,9 je ok, a 5,1 nije ok?
1: Da.
2: Razumijete, tako da tu možemo mi puno pričati, ali svi mi znamo, svi koji žive u Kostreni znaju koji je problem i sa smradom i sa zagađenjem mora i sa bukom. A ovdje bi se nadovezao, evo imam i od jutros poruku, i noćas je bila ogromna buka u postrojenju, iz Kostrene mi šalju ljudi poruke i kažu ne možemo spavati kolika je buka po noći. Evo noćas je bila jedna od tih, prethodni datum 18.5.
1: Da, ok, sad ne znam da li bi rekla da je buku možda realno očekivati na neki način, ali možda bi se i tu trebalo.
2: Gledajte, postoje određene zakonske granice koliko može. Nažalost, opet se vraćamo na administrativni dio gdje se sve uprosječuje. Vi danas možete imati katastrofu sa zrakom, a onda sljedećih 5 dana ništa, onda kad se tu uprosječi, a dobro, okay. To je ok.
1: Da, slična situacija je i u Delnicama bila, evo, vizavi one tvornice, isto kao bila su neki uređaji koji su izmjerili neke nedopuštene razine, ali je službeno bilo da je ok, ako se ne varam. Ali dobro, vratimo se mi na Kostrenu. U izvješću se navodi da županija nije dobila odgovor Ministarstva zaštite okoliša na više dopisa i zahtjeva. Šta ćemo s njima? Kako da ih malo još... Jel se može tu njih nekako malo stisnuti?
2: To je politika. Vi kako god okrenete, evo, i ja sam se u politiku uključio upravo zbog toga što vi u jednom trenutku imate osjećaj da lajete na mjesec, ali doslovno. Napravili ste kao član neke udruge ili građanske inicijative sve što god ste mogli i onda shvatite da ako se ne uključite u politiku da ne možete ništa napraviti. I to je to. Mm-hmm. A narod ima moć sa ovom kemijskom koju vi sada držite u ruci da kad dođe dan da to promijeni.
1: Da nešto
2: i to ono što treba.
1: Pravi.
2: Ali ono što je zabrinjavajuće je da vrlo često gdje god se okrenemo kad su ekološka pitanja na stolu imate osjeća da je sprega države tu prejaka. Mm-hmm. Da se nešto dešava, a da se unutar institucija, unutar ministarstva, unutar inspekcije tih istih ministarstava, da se zatvara oči.
1: Mm-hmm. Kao nećemo malo gledati tamo sad jer...
2: Pa nećemo malo gledati. Mm-hmm. Tu imate, ali evo recimo ovaj zakon, ja bih naglasak volio danas, pored ovih problema zdravstvenih, što može biti gospođa Ana koja ima tu kuću na Podurinju, ona je poslala DORH-u prijavu. Mm-hmm. I problematično je kako se može dogoditi da ljudi sami mjere prije nego što institucije pokrenu postupak mjerenja. Ne. Ali ovaj zakon što bi trebao unutar sljedeća 2-3 tjedna biti na dnevnom redu, jer je zakonski rok je 60 dana da dođe na dnevni red u Sabor, ja pozivam ovdje, apeliram na saborske zastupnike i HDZ-a i SDP-a, ali i ostalih stranaka da podrže taj zakon. Da nam se ne dogodi ovo što nam se dogodilo u Drnišu, da tek nakon neke tragedije mi idemo mijenjati zakon. Mm. Ovim zakonom ne tražimo ništa što MOL već ne mora ispoštovati i u Mađarskoj i u Slovačkoj. U Mađarskoj i Slovačkoj zakon jasno kaže morate periodično, ovisno o postrojenju, svakih 5-10 godina morate raditi remont, morate popravljati, morate dokazati da je postrojenje ispravno, da nigdje ne curi. Mm-hmm. To moraju u Mađarskoj, to moraju u Slovačkoj, jedino u Hrvatskoj ne moraju.
1: Evo, nadam se da ćemo to onda uspješno promijeniti. Spomenuli ste ove, naravno, zdravstvene brige i mještana i tako dalje. Nekako ovako uoči ljetne sezone, a osobito ljeti, onda dođe i kod ostalih do izražaja ta priča i vizavi turizma i vizavi kupanja i svega nečega. U Kostreni zaista, evo, moram priznati da se svake godine sve bliže početku žurkova selim, mada nisam sigurna da imam više lokacija, ali dobro, pustimo sad moje mišljenje i moje osjećaje. Međutim, ima tu nekakvog i, evo, nepovjerenja prema institucijama i nekakvog osjećaja da niko zapravo nema kontrolu nad situacijom. Rekla nam je jedna slušateljica Gordana, ne slušateljica, nego jela suradnica na ovu temu, Gordana Vukoša. Rekla nam je isto tako da na Potkvarovu i na Klančiću više nema praktički morskih živih organizama.
2: Da.
1: Evo, baš ima više preokupacija. Ja se nadam da ćemo nekako svi skupa malo jače zahvatiti ovu temu.
2: Pa, tužno je zaslušati kad čujete mještane tog dijela Okurinja, znači ne znam da li je i u Kraljevici isto tako, ali Kostrena sigurno je, da se oni više ne kupaju tamo gdje su se kupali cijeli svoj život, mm-hmm. cijelu mladost, sve, da oni se više ne kupaju, pogotovo zadnje dvije godine, nego da idu negdje drugdje. To je baš tužno za slušati.
1: To je sve češća priča.
2: Tako je, ali vidimo iz godine u godinu da se broj plaža koji će se zatvara, da se to širi. Pa vrlo brzo će to doći na Rijeku, pa će se prelit na Opatiju, pa će krenuti dalje. Mi smo zatvoreni eko sustav. Imamo sreće što je ta protočnost je dovoljno dobra na Kvarneru s obzirom koliko je zatvorena, ali ne možemo se oslanjati na sreću. Mi moramo nešto poduzeti. A upravo na nama je, nama političarima, je da sad donesemo ispravnu odluku. Ako sada se pokaže da zbog toga što je, recimo, ta inicijativa je formalno došla preko mosta, Marin Miletić ju je stavio u saborsku proceduru, ali ona pripremljena od kolega iz građanske inicijative Čuvari Kvarnerskog zaljeva. To je njihova inicijativa. Most je bio samo kanal kako će se formalno doći do Sabora. I ja ovdje ponovo pozivam, nemojte zbog neke političke, ne znam kako bi je nazvao, netrpeljivosti, da ne podržite kvalitetan zakon. Mm-hmm. Mislim da je naša obaveza da su nas građani birali u različite parlamente, što lokalne, što nacionalne, upravo da to radimo. Da radimo u korist cijele zajednice.
1: Tako je. I sutra je, dakle, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na kojoj će ovo izvješće o kojem mi danas pričamo u stvari biti prezentirano. I što sad s tim izvješćem? Ništa. Čekamo drugo. Nije ovako, obvezujuće za ništa,
2: ovako,
1: za nikoga.
2: Ponovit ću, 60 godina je problem stvaran. Podzemlje je puno nafte. neće se tako lako sanirati. Mi moramo paralelno stvarati sustav da se sanira i postrojenje, odnosno da više nikad ne bude uopće upitno da li će curiti. Mi moramo, neće se brzo riješiti problem, isto kao što je dugo stvara. Ovo će trebati godine i godine da se riješi, ali bitno je da krenemo u pravom smjeru i bitno je da kontinuirano pratimo napredak sanacije. Napredak svega.
1: I da kontroliramo stvari.
2: Točno. Ponavljam, lampice se crvene pale jedna za drugom, naše je da ih usporimo, odnosno da preokrenemo i da se počnu pali zelene.
1: Dobro, evo, hvala vam na vašem vremenu i na gostovanju u Perspektivi. Pričali smo zapravo o onečišćenju mora, ali i zraka na području Urinja u Kostreni, dugogodišnjem pitanju. S nama je bio županijski vijećnik i potpredsjednik Mosta Primorsko-goranske županije Josip Katalinić. Hvala i do neke druge prilike, gurajte to još jače.
2: Hvala vama, evo, što ovako važne teme podižete na ipak malo višu razinu.
1: Hvala.

0: festival.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
3: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu.

0: Neodolivo Spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
1: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
2: Bogato drugo izdanje Rijeka Summer Festa otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natalie Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summer Festu.
3: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

Dobro, kroz prvi dio jutra smo vas proveli, pa se ja odjavljujem, a ostavljam vas u rukama izvrsne ekipe. Ostaju s vama glazbeni urednik Voljen Korić, tonski realizator Domagoj Zorić, uskoro će na moje mjesto Albert Petrović, prije toga još Iva Črnjer-Ivančan s novim informacijama. Ja sam Vedrana Lisica Pavlović i mašem za danas. Bok!

0: 10 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman trebao bi biti novi guverner Hrvatske narodne banke, javlja Večernji list. Navodi da je to dogovoreno na jutrošnjem sastanku parlamentarne većine u Banskim dvorima. Sabor je jučer s te dužnosti razriješio Borisa Vujčića, koji za nekoliko dana preuzima mjesto potpredsjednika Europske središnje banke u Frankfurtu. Iz svijeta. Iran optužuje Ameriku za kršenje primirja nakon napada na ciljeve blizu Hormuškoga tjesnaca. Washington tvrdi da su udari izvedeni u samoobrani. Istodobno, prema pisanju pojedinih medija, Iran je potpisivanje mirovnog sporazuma uvjetovao odmrzavanjem 24 milijarde dolara vrijedne iranske imovine koja je godinama blokirana. Trump je navodno upozoren da bi time nagradio režim koji je globalnu ekonomiju gotovo gurnuo u recesiju zatvaranjem Hormuškoga tjesnaca. U Bijeloj kući najavljen je sastanak užeg kabineta. Hrvatska se našla među 10 najboljih svjetskih destinacija za digitalne nomade u 2026. godini, zauzevši 8. mjesto na prestižnoj međunarodnoj ljestvici. Prema objavljenim podacima, prvo mjesto pripalo je Islandu, a slijede Singapur, Irska i Sjedinjene Američke Države. Na popisu najboljih destinacija za rad na daljinu nalaze se još i Portugal, Ujedinjeni Arapski Emirati, Švicarska, Rumunjska i Luksemburg. Grad Rijeka u suradnji s Turističkom zajednicom grada Rijeke i Hrvatskim društvom likovnih umjetnika Rijeka poziva poduzetnike i vlasnike poslovnih prostora u užem središtu grada da prigodno urede svoje izloge u povodu obilježavanja Dana Svetoga Vida, zaštitnika Rijeke. Tema ovogodišnjeg uređenja izloga je riječka trobojnica kao simbol identiteta, tradicije i prepoznatljivosti grada Rijeke. Tri najljepše uređena izloga koje će izabrati povjerenstvo bit će nagrađena novčanim nagradama. A u Rijeci će se u subotu i nedjelju održati prvo izdanje festivala igračaka. Na festivalu će sudjelovati 40 izlagača iz Hrvatske i inozemstva koji će predstaviti svoje zbirke i ponuditi rijetke eksponate ljubiteljima kolekcionarstva, a za najmlađe je predviđeni kutak za igru. Ulaz na sve programe u Palači Modelo bit će slobodan. Radno vrijeme festivala igračaka bit će od 10 do 19 sati.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka izmjerene u 9 sati, Zavižan 19, Park kod Čabra i Pazin 22, Rab i Senj 26, Rijeka 27, Pula 29 celzijevih stupnjeva. Danas pretežno vedro ili sunčano, poslije podne porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhat će slaba do umjerena bura, tijekom poslijepodneva prolazno mogući jak vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka danas do 32 celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Sad dođe ova kiša, još će padati. Kako kiša može još padati kad nije uopće pala? Baš mi stavlja sol na ranu ovaj glazbeni urednik i spominje i noć od koje su nam komad uzeli dušmani, ali zato imamo dan da vam kažemo dobar dan još jednom u programu Radio Rijeke. Mislio sam, zapravo jedva sam čekao da ostarim pa da se ko penzić i ono dižem ujutro u 5-6, a ne mogu spavati, da crkutam ko ptičica, ali neđe je zapelo, zapeo sam neđe u razvoju. A sad mogu samo zavapit, da nam je sad onaj sat što su nam ga uzeli. Ne mora biti Rolex, može biti raketa obična. Uvijek imamo i tu neke pripadnike ove mlađe generacije, uvijek ima neko ko nije čuo, na primjer ono kad se hvale i svoji satovima, pa Švicarac izvadi Rolex, lupa s njim po stolu u Rolexu, ništa, onda Japanac izvadi Seiko, baci ga u čašu s vodom, naravno Seiko ništa, skine Rus svoju raketu, a iz rakete odmah izleti žohar. I sad ovaj Japanac da će zgnječit žohara, Rus kaže njet, njet, eta mašin jest. Bradate vicevi za retro okruženje, nećemo valjda trošiti nove. Ove nove što čujem danas ću vam ispričati za jedno 20 godina. Ako Bog da, ono što vam neću prepričati je imena ekipe i hvala Vedrani što bi je skratila muke i sve nas najavila. To nas zanima, ujutro dok pijemo kavu pri temperaturi od 28 stupnjeva, naravno crna kronika, to prvo pogledaš pa onda vidimo recimo... tražimo neki light motiv, pa u Zagrebu su čopili frajera sa koliko 3,5 kila marihuane i pištoljem. To ide jedno uz drugo, ne može 3,5 kila i precizna vaga, to isto ide. I mora biti u trenerci. To nije ništa prema 40 kila droge koju su zapljenili policajci u BiH, a tamo je stigla preko luke u Pločama. Dakle, operacija, fino su surađivali MUP Hrvatske i SIPA iz BiH. Uhićeno je 9 osoba i to u Čapljini, Kneževu, Tesliću, Laktašima, Banja Luci, Zvorniku i distrikt Brčko. Viš kako rušimo granice kad je biznis u pitanju, nema političkih podjela, sve prolazi, nema ono Republika Srpska Federacija, Herceg Bosna i te fore, tu se ruše granice. I sad očekujem da oni to, da policija izloži to kako već ide na ovaj, na onaj banak tu za plenjenu drogu i onda dođe onaj Borat kako se zove i kaže how much for all this.

I sad bi ja trebao reći pardon my French u ime Lola Young koja je Messi. Lola Young je Messi, a što možemo reći, join the club, ima nas još. Ja sam isto Messi, samo nisam Young. Nobody's fucking perfect, što bi rekla Lola. Što kad popijemo kavu i pročitamo crnu kroniku, prije nego što krenemo na put, gledamo stanje na cestama, a nažalost imamo što reći, jedna prometna na riječkoj zaobilaznici na čvoru Orehovica, izlazni krak u smjeru Križišća, vozi se po dva traka uz ograničenje brzine od 40 na sat. A ako produžite dalje, imamo i na A1 jednu prometnu između čvorova Danilo i Prgomet. Ne znam je li Danilo ili Danilo. Naši sportski reporteri će reći Danilo, bez obzira je li Brazilac ili nije. Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje od 80 na sat.

Baš ga beštimao, Lola Young. Podsjeća me na ono kad naš čovor dođe tamo negdje u London u steakhouse pa hoće krvavi steak, pa umjesto rare ili raw kaže give me a bloody steak. A konvar kaže ok, they want some fucking potatoes along. Ej, 10 i 20, ko neće beštimat naši kolege? Oni će bestemijati. Neće. Ko neće beštimat naši kolege iz stranske redakcije koji za 10 minuta čitaju vijesti, a za 20 sekundi počinju reklame. 19, 18, 17...

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe.
2: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
3: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
4: Nagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
5: Mlinar.
2: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rockerski grad.
6: Vjenčanje, zabava ili ljetna večer, u Masu vas čekaju elegantne sandale na petu, na platformu s ravnom potplatom ili trendy punom petom. Sjajni detalji, profinjene linije i modeli u kojima ćete zablistati. Posjetite trgovine Mas i otkrite bogat izbor elegantne ljetne obuće za svaki stil i svaki korak. Mas.
7: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.
8: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.

Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta

0: pozivam na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i tri gratis Dieter-Nol aparata, hladnjak, pečnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škorinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault, Škurinje.
3: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051 224 4448. Kabel kanal.

I Keep Waiting. Kaže, daj do mi isto, da nastave pjevati, u međuvremenu što ćemo dok oni se ne vrate pjevanju. Faithless i Dido otišli su korak predaleko, kažu, one step too far. To je po mišljenju nekih, posebno oporbe u Zagrebu, učinio i Možemo, barem tako kaže ministar obrane Ivan Anušić u emisiji Hrvatskog radija, a sada Vlada. Rekao je da su u šest godina imali, u šest godina upravljanja Zagrebom, imali već tri velike afere. Tri afere u šest godina. Pa šta ti je to? Kikiriki. Pa i onda je nabrojio afere, jednu povezanu s Ivanom Kekin i zemljištem u Istri, afera Hipodrom sa Kostom Kostanjevićem i 40 milijuna eura tešku aferu povezanu s vodoopskrbom. Kako ono bilo u busu, sjedite barba, ma ne, pusti, ma sjedite barba, a dobro, ajde, da malo, da spustim kosti, a onda se Šole okrene, nemoj da ti Kosta pokaže tebi. Guverner Sevastopolja objavio da je protuzračna obrana tog krimskog grada pod ruskom okupacijom rano jutro su borila više od 20 ukrajinskih dronova i dodao da je Kijev koristio i projektile Storm Shadow. Nema informacija o poginulima, kažu štećeno nekoliko zgrada, ured središnje banke i stambenu osmerokatnu. Storm Shadow zvuči kao pjesma od Mike Oldfielda, jel? Ona što pjeva, onaj čelavi, Storm Shadow on the Wall. Kina će uložiti, razmišlja o ulaganju više bilijuna juana u infrastrukturu. Inicijativa se zove Šest mreža. Koji su to šest mreža? Vodovodna, elektroenergetska, računalna, komunikacijska, podzemnih cjevovoda i logistička mreža. Zaboravili su ovu vratarovu mrežu. Ja se nadam da će naši nogometaši ulagat u protivničku mrežu i to što više puta na svjetskom prvenstvu, recimo. Kad smo kod mreža, recimo da Kasper Schmeichel, Petera staroga sin, ima već 39 godina, ko bi rekao, i završit će igračku karijeru. Tako je odlučio nakon ozljede ramena, inače trenutno brani za Celtic i kad mu istekne ugovor gotovo ne iće u penziju. A čekaj, ako je Kasper penzioner, što je tek tata Peter? Inače, Kasper je kao i Peter već dugo, budući da su vidjeli da je nešto trulo u državi Danskoj, preselili u Englesku i tamo vladaju među vratnicama. Osim kad naiđe Šuker i onda ga lobira onaj gol koji je ušao u anale. Ko što ja vladam ovim programom sve do 11 kad ćemo čuti najnovije vijesti od naših informativaca.

0: 1 102,7 104,7 Radio Rijeka. Nije radio sve što svira.
1: 11 je sati.

0: Vlada će sutra predstaviti novi paket antiinflacijskih mjera. Već je poznato da ovoga puta neće cilj biti samo ublažavanje rasta cijena, nego i smanjenje potrošnje. Što očekuju od novog paketa, govore predsjednik Nezavisnih sindikata Hrvatske Dražen Jović i Hrvoje Stojić iz Hrvatske udruge poslodavaca.
1: Ono što svakako ćemo mi kao sindikati biti protiv, to je bilo kakav pokušaj smanjivanja ili zamrzavanja plaća. Građani ne smije stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
2: Nije nama nijakav rat na Bliskom istoku glavni razlog i inflacije, nego su centralne banke u niz članica Europske unije uvidjele da su primanja zaposleni su značajno rasla u odnosu na rast produktivnosti koja de facto stagnira u nizu članica Europske unije i da se te stvari trebaju zapravo dovesti u nekakvu životnu korelaciju koja će omogućiti održivi, ajmo reći, rast primanja, a da nakon godina snažnije povećanja bi trebalo racionalnije pristupiti u tom području, ne dodatno napuhivati masu plaća.
0: Stranka Fokus kritizirala je vladinu najavu ukidanja poreza na dohodak za sve umirovljenike, ocijenivši da takva mjera nije pravedna prema zaposlenima. Aleksandar Saša Milaković, član stranke i zamjenik riječke gradonačelnice, poručuje da bi pravednije rješenje bilo povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 600 na 1000 eura, čime bi, tvrdi, više od 90% umirovljenika bilo oslobođeno poreza, ali bi rasterećenje osjetili i zaposleni građani. Predstavnici stranke upozorili su i da na ovaj način država ponovo smanjuje prihode gradovima i općinama, jer je porez na dohodak prihod lokalne samouprave. Dodaju kako su u gradovima u kojima sudjeluju u vlasti planirali dodatno smanjivati porez na dohodak, no zbog vladine odluke sada će morati napraviti nove financijske procjene. U prometnoj nesreći koja se jučer ujutro dogodila na A7, teško je ozlijeđena 36-godišnja vozačica. Prema informacijama policije, u nju je udario 60-godišnji vozač teretnog vozila dok je stajala u koloni. Nesreća se dogodila nakon tunela Katarina u smjeru od Orehovice prema čvoru Škurinje. Od siline udarca vozilo 36-godišnjakinje je udarilo u automobil kojim je pak upravljala 24-godišnja vozačica, a zatim i u vozilo pulskih registracija kojima je upravljao 68-godišnjak. Teško ozlijeđena vozačica prevezena je u KBC Rijeka gdje joj je pružena liječnička pomoć, a protiv vozača teretnog vozila policija je podnijela kaznenu prijavu zbog izazivanja prometne nesreće. Sport. Vaterpolisti Primorja Erste Bank sudionici su polufinala doigravanja prvenstva Hrvatske, gdje ih u dvije nadolazeće utakmice očekuje težak izazov, ogledi protiv Jadrana iz Splita. Prvi susret je na rasporedu večeras od 19.45 na splitskom bazenu Zvončac, a uzvrat u Rijeci igra se ove subote 30. svibnja s početkom u 20 sati. Iako su Splićani favoriti, Primorjaši u polufinalne oglede ulaze s velikim motivom i kao momčad koja je ove sezone u nekoliko navrata pokazala da se može nositi s favoriziranim ekipama.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno vedro ili sunčano, poslije podne porast na oblake koji ponegdje može biti popraćen kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puhaće slaba do umjerena bura, tijekom poslije podneva prolazno moguć i jak vjetar s olujnim udarima. Temperatura zraka danas do 32 Celzijeva stupnja.
3: Slušali ste vijesti.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
3: Tvoje mjesto za ručak pun gušta, odojak u komadu ili sječani 4,49 €. Tomi, znaš što voliš.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
5: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
6: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
7: Mlinar.

0: 102,7. 104,7.
1: Radio Rijeka.hrt.hr.

0: 11 19, skoro 20, evo nas kao što vidite u relax zoni. Nadam se da nemate ništa protiv ovog instrumentala koji nam je voljen pristavio. Još je ljepši ako mu znamo naslov i izvođača. Dakle, Dule, naš Jeličić je to smislio, izveo, a instrumental se zove Opatija Forever. Ja vjerujem da neće ništa protiv imati ni opatijski gradonačelnik Fernando Kinigin, kojemu želim dobar dan.
1: Sigurno da neće imati ništa protiv toga. Dobar dan vama, svim slušateljima Radio Rijeke i posebno mojim opatikama i opaticima.
0: Eto, malo smo čekali da se gradonačelnik javi, što nije ništa prema čekanju kod doktora. Kod doktora se puno više čeka, evo, i na šalterima nego kod opatijskog gradonačelnika, ali tako?
1: Međusobno smo se čekali, jer su linije očito bile nešto opterećene.
0: Ej, zaradio se čeka, da, nije samo doktor. Dobro, evo, 11.20, koliko sam informiran u ovom trenutku, da krenemo od toga, je u tijeku presica gejmera u dvorani Marino Cvetković, je li tako? To je ono što nas čeka sad, freško.
1: Da, ovaj vikend imamo i festival Slow Motion i Expo Gamere, znači izdanje 2026. godine, znači gaming industrija, o njoj ne treba pričati, najpropulzivnija, najjača industrija, industrija u rastu, dvorana Marino Cvetković, bit će mjesto događanja, evo već drugu, treću godinu za redom. I svi oni koji su vezani uz video igre, uz igre, koji su zainteresirani, oni koji prodaju, oni koji rade softvere, a posebno korisnici, vjerujem da će biti zainteresirani za dolazak u Opatiju. Ova sljedeća tri dana, 29., 30. i 31. svibnja, znači dvorana Marino Cvetković, jedna prelijepa priča, Expo Gameri 2026. godine sa jako puno događanja, jako puno panela i svega onoga što se može vidjeti na jednom takvom događanju.
0: Evo da prisnažim, ja sam prošle godine zavirio kao pratnja klincima i da sam ljepši bi rekao da sam se osjećao ko Alisa u Zemlji čudesa. Znači potpuno jedan drugi svijet koji se svakako isplati vidjeti i to doživjeti. Ali evo, krenuli smo manifestacijama i presicama, ali nisu gejmeri jedini koji imaju danas presicu, je li tako, gradonačelniče?
1: Točno, i gradonačelnik je imao, to jest najava je bila gradskog vijeća koje je na rasporedu sutra s početkom u 10 sati sa 11 točaka dnevnog reda, ali od onih koje valja istaknuti, to je definitivno, to su nagrade grada Opatije za naše vrijedne stanovnike. Tako da imamo tu nekoliko nagrada u najavi, normalno to je ocjenjivački sud za dodjelu javnih priznanja, on je predložio to gradskom vijeću i vjerujem da će gradsko vijeće i podržati to sutra. Gospođu Normu Tulijak Srbulj, koja je nominirana za nagradu za životno djelo, gospođa koja je aktivna u brojnim kulturnim i društvenim inicijativama, posebice u zajednici Italijana. Isto tako, za godišnju nagradu je nominirana udruga Lumber Klub Opatija povodom 60 godina djelovanja i promicanja maškarane tradicije zavičaja. Imali smo jednu preljepu izložbu, ako se sjećaju mnogi u prvom mjesecu. Dok je za područje kulture i društvenih djelatnosti predložena i udruga Opatijski kukali, naši promotori koji nas više samo ne promoviraju na području Republike Hrvatske, nego i šire. Inače, zajednički ulazimo u novu godinu s njima i nagovještavamo kraj ili početak nekog godišnjeg doba. I četvrta nagrada je nagrada za tvrtku IGI DOO, radi se o restoranu Ružmarin, koji je proslavio 40 godina poslovanja, uspješnog poslovanja, tako da evo, to su te nagrade koje će sutra biti pred vijećnicima i vjerujem da će ih na prijedlog ocjenjivačkog suda, koje je praktički radno tijelo gradskog vijeća, ujedno i prihvatiti, i našim vrijednim sugrađanima ćemo imati priliku dodijeliti nagrade na svečanoj sjednici gradskog vijeća koja se planira održati 23.7.
0: Ajde, pridruženo se čestitkama, jel? Čestitke dobitnicima i gospođi Normi koja je prebacila Normu, jel?
1: Ona uvijek prebacuje normu, je? Cijeli život, ona je bila i moja profesorica i uvijek je prebacivala normu, bila ona dosta stroga, ali oni koji su strogi, onda ti puno toga ostane u glavi.
0: Jao, da mi je bit gradonačelnik jednom, pa da mogu, ja vidiš ti kako je moja mašta radi, evo, gradonačelnik Opatije, on nagrađuje svoje profesore, ja bi svoje kažnjavao neke, a? To ne bi mogli napraviti.
1: Ona je bila dobro profesorica, stroga, ali dobra.
0: Dobre, krenuli smo revijalno. A što je s onim business first ili duty first, moramo o kreditima popričati, jel? Prvo.
1: Da, evo, jučer smo imali, mogu reći, jedno svečano potpisivanje. Potpisali smo ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj na 10 milijuna eura. Ali ono što je najbitnije, od tih 10 milijuna eura, 4,5 milijuna eura, gotovo 4,5, točnije 4,472, nećemo trebati vratiti. Znači, to su bespovratna evropska sredstva, indirektno, koja idu preko Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Na tome smo radili gotovo godinu i pol. Ja mislim da smo u više radio emisija najavljivali tu jednu priču, na čemu radimo. Imali, bili blizu zelenoga, crvenoga svjetla, ali uspjeli smo doći do kraja. I ovo je, mislim, velika stvar za projekt bazena, koji više nema nikakve prepreke. Krećemo sa pripremom dokumentacije za nadmetanje. Moramo izabrati izvođača radova, moramo izabrati građevinski nadzor, voditelja projekta po zakonu zbog visine investicije. Radi se o nabavi visoke vrijednosti, proces je nešto kompleksniji i vjerujem do kraja godine da ćemo započeti sa radom. Mm-hmm. To jest sa izgradnjom bazena. A bazen, svi me pitaju za koliko će biti gotov bazen. Evo, to se sada radi, upravo to će biti dio dokumentacije za nadmetanje. Normalno tu se konzultiraju i stručnjaci. Ja vjerujem u sljedeće dve godine da ćemo imati bazen kakav i naši vaterpolisti i naši građani zaslužuju.
0: Prema tome, da, Opatijci konačno zaplivaju u bazenu, a ne na stadionu, kao što je, ne daj Bože, nekad bilo. A što je sa stadionom? Na njemu više nećemo plivati, jel tako?
1: Na stadionu nećemo plivati, nadam se da nećemo plivati, žalim se. Stadion je pri samom kraju, ja računam negde u 8. mjesecu da ćemo imati svu dokumentaciju. Znači, finaliziraju se radovi. Ljudi koji prolaze i koji žive u blizinu vide da je u blizini da je vrlo, vrlo aktivno na tom gradilištu i da se završava, upravo se postavlja umjetni travnjak. Plan je do kraja 6. mjeseca završiti sa svim radovima, prijaviti, normalno prikupiti dokumentaciju i tako dalje, dobiti uporabnu dozvolu, znači tehnički pregled. Isto tako moramo dobiti od FIFA dozvolu za korištenje travnjaka. FIFA nije u Hrvatskoj, FIFA je vani i Švicarske. Neko mora doći i reći da travnjak je dobro postavljen, on je siguran. To je sljedeći uvjet. I onaj treći uvjet je da razgovaramo s komisijom licenciranja, jer licenciranje za ovu godinu je završeno.
0: Oh.
1: Još u drugom ili trećem mjesecu, da vidimo da li ćemo to na pola sezone prebaciti naše seniore ovdje ili će to biti na kraju sezone, ali u svakom slučaju otvorit ćemo stadion sigurno do početka nove školske godine. To najviše zaslužuju djeca. Mladi pogon kojih je između 250 i 300, koji žele imati dobre uvjete, nove uvjete, a imat će sada fenomenalne uvjete.
0: A i klub koji je pritisnuo, ubacio u petu, jel, pri kraju prvenstva?
1: Pri kraju prvenstva ostao, kao se zove, drugoligaš, ili to jest prvoligaš po novome, po starome drugoligaš. Tako da
0: su svi uvjeti zadovoljeni, jel?
1: Svi uvjeti su zadovoljeni. Ono što sam ja obećao, to mi je drago, a i tu je i bazen isto tako, će biti vrlo brzo to je ostvareno i predano im na korištenje.
0: Šteta što nam Čire više nema da potegne svoje veze u Švicarskoj, sine, pa da riješi to to pitanje trave, ali dobro, Gianni Infantino, ako dođe...
1: Vjerujte mi da ga ima, da bi ga nazvao sigurno.
0: Okay. On bi se sam ponudio. Dom zdravlja, ukratko samo, ide sve po planu.
1: Dom zdravlja ide po planu, do kraja godine bi sve to trebalo biti gotovo i početkom sljedeće godine svečano otvorenje i uvjeti koje Opatija dugo, dugo nije vidjela i koje Opatijci zaslužuju. Jedan moderan, novo uređen, sa novom opremom dom zdravlja koji je sada i primjerene veličine i zadovoljit će sve potrebe i sve će se moći obaviti kao se zove na području grada Opatije.
0: To će biti dom super zdravlja ili super dom zdravlja. Popričat ćemo malo o turističkim rezultatima nakon kratke pauze glazbene, ako se niko ne javi na 210777, jer i to se događa da neki put stanovnici Opatije i okolice i nemaju nekih velikih problema, ali evo, kažemo 210777, da vidimo imate li kakav problem, prijedlog, pitanje, pokudu, pohvalu i tako dalje. Čujemo se za pola minute, minutu.

0: E, svi znamo kako Serenada u Opatiji dalje ide, ali ne znamo u čemu je vaš problem, ako ste zbog toga nazvali opatijskog gradonačelnika Fernanda Kirigina. Dobar vam dan, izvolite.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Mi imamo tu zoven iz Veprinački statut. Sa strane kuće je jedna kućica stolena već 40 let. Bez potrebe, ništa nije nutre, nego kad šete. Tu se goje štakori, to je toliko štakora miševa, da su nam kuće, imamo izolaciju 3 cm. Kad je tišina, oni se penju na šufit i toliko ih je. Tu kućicu treba maknuti, to je jedno. Drugo, zauzimaju 2 prostora parkirališta. Tako se nalazi s druge strane, i levo i desno jedna kućica. Znači, zvali smo policiju pred 2 leta, maknite tu kućicu ća, recite komunalcu ili nekomu, neka makne tu kućicu ća, jer tu se goje miševi i štakori, ma kakvi, bez uspjeha. Još vavijek je ta kućica tu.
0: Dobro.
2: Da, samo mi malo pobliže opišite Veprinački statut, ki broj?
1: Broj 8.
2: Ki broj?
0: 8.
2: Broj 8. Evo, broj mi ćemo pogledati, evo gospođo, ako se radi o na nešto što je na javnom prostoru, nema problema.
1: Na javnom prostoru, na cestu.
2: Da, ovo. Ako ne postoji nikakav ugovor i ako se ne radi o privatnom vlasništvu, ali svakako, evo ga, provjerit ću, prvi put čujem za to. Provjerit ću i bit će vrlo brzo maknuto, pogotovo ako je takvo stanje kao što opisujete.
1: Da. Nije to privatno vlasništvo, to je ilegalno. On je to po svojoj volji. Stori jedan i nekoga...
2: A kje je taj on?
1: A to je jedan muški.
2: Aha, muški, dobro. Znao sam da je nešto privatno,
0: dobre.
2: Ali dobro, pokušat ćemo
1: reći. Nije to privatno, to je na pamoj ceste.
0: Društveno, dobro. Kaže da štakori se penju na šufit. Već drugi put u kratko vrijeme citiram Ringa Stara, koji je rekao da mu je džez kao trka štakora po limenom krovu. Gospođa ima džez, što se žali. Dobro, riješit ćemo statut, jel, broj 8.
2: Da
0: vidimo vaš problem. Halo, dobar dan. Halo?
3: Halo?
0: Halo, izvolite.
2: Dobar dan.
3: Pohvale za sve ono što činite vi i vaši suradnici. Jedno pitanje. Zgrada bivše peze, vage. Jel znate koja namjena ide?
2: To će biti memorijalni centar. Znači, investitor i vlasnik zgrade, to je zgrada nekad bila od komunalca, ako se sjećate. Komunalac je to prodao prije 4-5-6 godina, došao je privatni investitor koji će ovdje napraviti memorijalni centar Alojzije Stepinac. Radi se o udruzi koja brine o ljudima koji su ostali bez krova nad glavom. Vrlo humana priča i vjerujem sam objekt je već lijepo uređen, to je ono što sam ja uspio doznat, investitor je bio kod mene i prezentirao mi je priču. Znači, priča je jedna humana priča, udruga, lijepo je sve uređeno. Znači, zvaće se memorijalni centar Alojzije
3: Stepinac. Lijepa ideja, možda nije pravo mjesto. Hvala vam lijepa.
0: Kako? Humanost je na vagi. Humanost na vagi, ljudi. Da vidimo hoće li prevagnuti. Halo, dobar dan, izvolite. Halo. Izvolite.
2: Halo, dobar dan.
4: A zovem, Bog, zovem Kupatije, pa volio bi pitati gradonačelnika radi ove buke, ovih motora, auta koji jure ko ludi kroz Opatiju, šta je sramota za jednu Opatiju. Da li se mogu isto postaviti oni ležeći policajci ko kod groblja na Voloskom ili kroz Volosko, s time da u Bujama, tamo sam prošao, ima plastične te ležeće policajce u širini cijelog pješačkog prolaza koji su zašeratljeni kad je balinja rada i to se samo mogu maknuti. Tolika je buka da se ljudi za glavu hvataju kad prođe neki ili oni skuteri nabrijani ili auti. Pa da li je moguće kroz cijelu Opatiju, to bi bila milina, moglo bi čitati se novine kad se šeta preko pješačkog, bila bi mir, tišina, ko hoće juriti, neće juri negdje drugde. Da li je to moguće, s obzirom da je to isti takav, je samo fiksni kroz cijelo Volosko i kod groblja na Voloskom, evo. Pa zašto ne bi od ambasadora dole do palasa stavili te montažne koji bi se po potrebi kad je balinjerada recimo normalno skinuli, jer to ipak balinjerada, za balinjeradu bi smetalo.
0: E, da čujemo.
2: Evo, drago mi je da ste ovo to rekli u eter. Nadam se da je ravnatelj županijskih cesta čuo ovo što govorite. Ja to isto govorim, neću vam govoriti koliko sam se borio za ovaj tu kod groblja. Tu je svoje vremeno dok sam ja još bio dijete i stradala jedna djevojčica smrtno. To je, radi se o županijskoj cesti, postoje određena pravila, radimo na tome, isto tako sam prije neki dan sa šefom policije razgovarao i to je postao naš stvarno ozbiljan problem. Ono što se događa kroz centar Opatije, brzina koja se razvija, motori koje proizvode zvukove kakve proizvode, na jednom kotaču se voze, ja znam da se svako voli zabavljati, ali to je postalo više nego opasno. Radimo na tome, znači naše prometno redarstvo nema ovlasti zaustavljanja prometa u kretanju. Zajednički sa policijom vjerujem da ćemo naći određeno rješenje i sad sam usmeno, a i pismeno ću inicirati sastanak, pogotovo za ovu sezonu, tu se nešto mora napraviti prije dok neko ne strada. Ne.
0: Da. Uvijek sam sanjao o tome da čitam novine dok prelazim cestu, to je poseban luksuz. To samo u Opatiji može biti. Alo, dobar dan, vi ste...
2: Ali je bitno naglasiti da je upravlja tom cestom donjom kroz Opatiju ŽUC, Županijska uprava za ceste. Znači, oni su ti koji nam daju zeleno svjetlo, možemo li postaviti takozvane, ono što svi čuju, ležeće policajce. I isto tako, na to nam mora dati i MUP suglasnost. I definitivno da ću to tražiti, da je sugestija gospodina dobra, međutim, treba mi i prometna policija na cesti, jer tu se mora nešto napraviti dok neko ne strada.
0: Imamo vremena za još jedan poziv i molim vas, ako imate nešto kratko, jednostavno, nešto što se riješi lako, izvolite, dobar dan. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
2: Dobar dan.
5: Ma ovako jedno pitanje, kad smo već kod cesti, znam da ćete reći da nije u vašoj nadležnosti, ali da li se što radi po pitanju gornje ceste, recimo od Kuka prema Lovranu, znači kuće niču, zgrade niču, cesta je katastrofa.
2: Pa čujte...
5: Da li je to nešto izvedivo, ne znam. Znači... Donji cestu ste bili asfaltirali kroz Opatiju, to je super pohvalno, gornja cesta, to je gore i gore.
2: Znači, opet vam kažem, donju cestu je asfaltirala Županijska uprava za ceste, a gornju cesta je u nadležnosti Hrvatskih cesta, znači državne firme Hrvatskih cesta. Oni su svoje vremeno popravljali ono što nazivamo šahten strase. Ono na čemu radim pokušavam nagovoriti, pazite, to su državna sredstva, nisu naša sredstva, gdje bi trebalo jednu ozbiljniju rekonstrukciju, prvo po pitanju tih šahti koje su nepotrebne u tom broju koje su tamo, one se lijepo u GIS-u lociraju, a ključne šahte se stave otvorene, a ne da je 50 šahti na 100 metara. To je pod broj 1. Što se tiče širine ceste, ona je zadana kakva je, objekti su koji jesu. Znači, tu bi trebali biti substitutivne ceste, treća Opatijska cesta i buduća Libunijska zaobilaznica, protiv koje su određeni ljudi, da se razumijemo. Ali jedini mogući način rasterećenja te nove ceste je upravo izgradnja tih drugih cesta. To ne govorim ja po svojoj nekoj procjeni, nego napravili smo i elaborate i to su rekli stručni ljudi.
0: Dobro. To je to. U jednoj rečenici, gradonačelniče, turistički rezultati, kako idemo za sad? Rušimo rekord, prebacujemo...
2: Znači, ako brojimo ono što ja govorim, nemojmo više brojati ni noćenja, ni dolaske, ni brojimo potrošnju. Ono što je bitno, još smo u plusu. Makar, moramo biti iskreni, peti mjesec je nešto niži u odnosu kao se zove na prošlu godinu. Sad nam dolazi sezona, glavni dio sezone, vjerujem da će biti pozitivno. Ono što je bitno, moramo dati vrijednost za novac, Ja znam da to nije popularno reći, odmah će mi reći ugostitelji, restorateri, hotelijeri, brini ti o svom poslu, međutim turistička konkurencija ostalih zemalja ne spava. Stanje na Bliskom istoku je takvo kako je, koje nam može donesti gosta više, s obzirom da smo autodestinacija, kako vidimo po pitanju kerozina i avioletova, sve je to više upitno, ne znaš da li ćeš se moći vratiti kući, jer određene kompanije čak i otkazuju određene letove, tako da imamo tu jednu prednost, ali budimo pametni, ponudimo vrijednost za novac.
0: Ne budimo pohlepni, jel? To je ono što svi ponavljaju, budimo odgovorni pri formiranju cijena. To je, a neki put se to... Ma najčešće...
2: Ja ću biti blaži, budimo pametni.
0: Budimo pametni, dobro. Dobro, bit ćemo pametni za 2 tjedna kad se opet čujemo sa opatijskim gradonačelnikom. Za danas hvala i dobro se zabavite na svim ovim manifestacijama koje smo nabrojili. To je bio Fernando Kirigin, gradonačelniče, hvala i čujemo.
2: Hvala vama i poziv svima u Opatiju na sve ove manifestacije koje smo najavili.

0: Slow Motion Konstrakta, Galeb, David Skoko, Koji Koji, Buk i Zvuk, ostalo nađe na internetu.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr. Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault, Škurinje.
3: Diploma ti je još uvijek cilj. Na DOBA fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na DOBA.hr.

0: Podne je.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Ministar financija Tomislav Ćorić potvrdio je danas nakon koalicijskog sastanka da će Ante Žigman, sadašnji predsjednik uprave HANFA, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera HNB-a. Žigman je kompetentan i dobar kandidat za ovu funkciju, rekao je Ćorić.
2: Poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odno proteklih 25-30 godina, obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu. Kao što znate, od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića zbog sumnje na pokušaj ubojstva sirijskog pomorca, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom su i dvije djevojke, od kojih je jedna maloljetna, zbog sumnje na poticanje na ta kaznena djela. Tužiteljstvo navodi da su osumnjičeni krajem siječnja u Rijeci iz netrpeljivosti prema stranim državljanima fizički napali 25-godišnjeg Sirijca i teško ga ozlijedili. Djevojke su ih pritom ohrabrivale i poticale na napad. Napadači su mu uzeli 200 eura i uništili mobitel. Kod jednog mladića pronađeni su i spremnik za automatsku pušku te vojno streljivo. Sudac istrage odredio je istražni zatvor dvojici osumnjičenih mladića, dok je starijoj djevojci određena mjera redovitog javljanja policiji. Tužiteljstvo se na tu odluku žalilo. Ovotjednom proslavom 30. obljetnice osnutka Lučka uprava Rijeka obilježava važnu godišnjicu. Svečanost osnutka Lučke uprave Rijeka bit će održana sutra s početkom u 20 sati. Ona se događa u razvojno i gospodarski važnom razdoblju obilježenom velikim privatnim i državnim ulaganjima u luku i uopće prometnu infrastrukturu, kaže ravnatelj te ustanove Denis Vukorepa.
3: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, dva kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo prst u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. Idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid ratova i poručio da mir ne smije biti privilegija pojedinaca, već pravo svakoga. I jedna najava za sutra, akcija čišćenja zelene površine u ulici Zdravka Kučića održat će se sutra od 9 do 13 sati. Akcija se održava u sklopu projekta Od izvora do mora, a u njoj će sudjelovati djelatnici Upravnog odjela za komunalni sustav i promet grada Rijeke, KD Čistoća i Planinarsko društvo Kamenjak. Također, pozvani su i svi zainteresirani građani da se pridruže akciji, a za sve sudionike bit će osigurane majice, kape i radne rukavice.
1: Vremenska prognoza.
0: Opatija 24, Crikvenica i Rab 27, Pazin, Senj i Rijeka 28 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, uz lokalni porast na oblake ponegdje s kišom te pljuskovima i grmljavinom većinom poslije podne. Temperatura zraka danas do 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti.

Hello Mary Lou, a i svi ostali, ko vas to pozdravlja, Lucijan Kostrenčić koji je stigo birat van glazbu, Voljen Korić se nasvirao, od jutros nasvirao se pa otišao, a evo Domagoj Zorić se nije nasvirao pa nije ni otišao, još realizira uporno sve što Lucijan pristavi.

A što ja? Jedva čekam da šihta prođe, da ljeto prođe, pa da Liga prvaka opet dođe. Još nismo vidjeli finale, u međuvremenu večeras ćemo vidjeti konferencijsko finale, odnosno finale konferencijske lige. Kono igra Crystal Palace i Rayo Vallecano, tako je. Crystal Palace i Rayo, nešto iz spektakla, ali dobro, može biti dobra tekma. Igra se u Leipzigu na Red Bull, koji ti daje krila Areni u 21. U međuvremenu, nešto što samo oni koji prate nogomet i znaju talijanski Lucio, to si ti, mogu razumjeti, jel, kad navijači Rome kažu navijati tifozima Juventusa i Milanistima peccato, e andata malen, malen. Malen je sada i službeno igrač Rome, došao je čovjek u Romu iz Aston Ville kao sramežljivo pojačanje, inače Nizozemac, i zabio 14 golova, isto kao Duikas iz Koma. Dakle, dijeli drugo i treće mjesto najboljih strelaca, naravno Lautaro je prvi bio u Serie A, ali taj Malen je bio bitna karika u plasmanu Rome u Ligu prvaka, evo, što se nije dogodilo Milanistima i Juventinima. Prema tome, e andata bene n per Romanisti. Naši kolege Talijani će vam priopćiti ostale najnovije vijesti za 11 minuta na talijanskom, naravno.

Ako morate stići negdje, onda znajte da je podne i 22, ba ako ste zaboravili sat doma ili mobitel, a ja stignem još prije reklama napomenut da danas naša nova zvijezda, naš Dino Prižmić, igra protiv nove brazilske zvijezde Joao Fonseca, kako bi se drugo zvao, i taj meč je na programu Roland Garrosa u 2:30, a odmah iza toga, ili paralelno s tim, skoro u 3 sata Djokovic protiv domaćina Roajea, pa onda ako bude očekivana pobjeda Djokovića i ako Bog da našeg Dina, onda će se ponoviti, nadajmo se, onaj susret iz Rima gdje je Dino slistio Djokovića.

Ali kako bi rekli, prvo reci pa skoči hop, ili kako bi Grci rekli, hik rodos, hik salta. Tako bi Grci rekli, a za 7 minuta ćemo čuti kako bi Italijani rekli.

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se! Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir, 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
3: To je mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta, 20 rola, 4,49 €. Pasta za zube Sezodin, 2x75 ml, 5,49 €. Tomi, znaš što voliš?
4: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
5: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
6: Mlinar.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača, Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.
2: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter-Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili Ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenje u zlatu za sigurnu budućnost.

O, dosta je plakanja. 12.48, Only Crying u programu Radio Rijeke. Domagoj je džentlmenski prepustio mjesto za pulto u našoj luci i odmah vidite se, odmah čuje se ženska ruka, kako to klizi. Nema greške, pa onda ćemo se posvetiti vijestima o damama. Nakratko, evo, na primjer, kad se kaže RAF ili RAF po naški, odmah mislite, barem ja, na one Royal Air Forces, je li tako, britanski, na one pilote. Međutim, ako to kažete ovih dana u Njemačkoj, to bi značilo ljevičarska frakcija terorističke organizacije. Njihova bivša članica, koja se zove Daniela Klete, osuđena je danas na 13 godina zatvora. Daniela ima 67, a između 99. i 2016. u Njemačkoj izvela nekoliko napada na transportere novca zajedno sa svojim suradnicima, prilikom čega su opljačkali najmanje 2 milijuna eura. Malo sam do the mat, pa sam vidio da je Daniela onda 99. ako se ne varam, imala točno 40. Prema tome, što nam ova vijest kaže? Nikad nije kasno. Godine nisu važne ako se osjećaš dovoljno mlađim.

ne možemo samo muškima ili samo ženama, moramo izravnat, pa onda o mješovitim parovima, recimo tu smo dobri, naš Nikola Mektić za partnericu ima na Roland Garrosu Aziju Muhammad, koja je iz Amerike, by the way, i oni su u paru 6-1-6-3 u prvom kolu nadigrali francuski par Amandine S i Sadi Dumbia. Tako, u drugom kolu će imat bolje izogleda Britanaca Olivia Nichols, Henrya Pattena i Amerikanke Melihar Martinez, koja je zapravo Čehinja, i Francuza Thea Arribaža. Nisu to neka poznata imena, pa onda nadam se da možemo našeg Niđu očekivati u trećem kolu, a još jučer je s Amerikancem Partenom Krajčekom uspješno krenuo i u turnir muških parova pobjedom protiv Francuza Manarina i Martina, ali rekli smo da nećemo samo u muškima, samo u ženskima, pa onda ćemo tu stat i prepustiti glazbi da vas vodi sve do najnovijih vijesti u 13 sati.

0: pokrenulo je istragu protiv dvojice mladića koji su prije 3 mjeseca pretukli pomorca iz Sirije. Sumnjiče ih se za ubojstvo u pokušaju, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari. Pod istragom je i djevojka zbog pomaganja u tim nedjelima. Za prvo okrivljenog mladića doneseno je rješenje o provedbi istrage zbog kaznenog djela nedopuštenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, odnosno da je neovlašteno držao spremnik za automatsku pušku te više od 20 komada vojnog streljiva, izvijestilo je tužiteljstvo. Španjolska obrambena kompanija Navantia i hrvatske tvrtke Uljanik brodogradnja 1856 i Nortes Blue potpisale su sporazum o strateškoj suradnji u programu izrade višenamjenskih korveta za hrvatsku ratnu mornaricu. Navantia Hrvatskoj nudi korvetu Arvante 2200 Alfa, a projekt uključuje i transfer tehnologije te uključivanje hrvatske industrije. Iz Uljanika poručuju da odluka o realizaciji tog projekta ovisi o Ministarstvu obrane i vladi, no očekuju da bi on trebao krenuti već ove godine. Hrvatska ratna mornarica planira nabavu 2 višenamjenskih korveta. Mjesni odbor Školjić, Stari grad, upozorio je građane na moguću opasnost od urušavanja u garaži Stari grad u Rijeci. Pozivaju se na stručni nalaz prema kojem postoji neposredna opasnost od iznenadnog urušavanja gornje ploče objekta, a zbog čega je grad već ogradio dio površine i zabranio prolaz pješacima. Iz mjesnog odbora traže hitnu reakciju nadležnih službi, uključujući i zatvaranje garaže i zabranu ulaska vozilima. Traže i da grad, ako za to ima osnove, sudskim putem ili kaznenom prijavom reagira protiv odgovornih osoba, te da se kroz civilnu zaštitu i MUP onemogući ulazak vozilima u garažu. Ističu kako je sigurnost građana prioritet, te traže da grad jasno informira javnost o tome koje su zone potencijalno ugrožene. Mladi inženjeri Ritech Racing tima koji djeluju pri Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci danas su u prostorijama fakulteta predstavili novi trkači bolid s kojim će nastupiti na Formula Student Alpe Adria, natjecanju koje se u srpnju održava u Portugalu. To je najveće izdanje ovog međunarodnog studentskog natjecanja do sad. Nastupit će čak 80 timova iz Europe i svijeta. Nino Prekrat, član tima i vozač koji će upravljati bolidom u Portugalu.
1: Ove godine smo spremni za natjecanje u Portugalu koje se održava 19.7. Ide nas 20-ak, neki voze kombijem, formulu i ostalu opremu što se tiče formule i same organizacije, drugi i ostali pute avionom. Tamo smo 7 dana i nadamo se što boljem rezultatu. Snaga je 80 kW iz elektromotora. Ubrzanje od 0 do 100 je oko 4 sekunde, maksimalna brzina je 110 km na sat.
0: I jedna najava, Barbara Marković, jedna od najzanimljivijih i najnagrađivanijih autorica suvremene evropske književnosti, večeras u 19 sati predstavlja roman Mini horor u Rijeci. To je roman koji kroz humor, ironiju i apsurd donosi duhovit prikaz svakodnevice generacije koja balansira između burnouta, emocionalnih kriza i pokušaja da život zadrži privid normalnosti. Roman Barbare Marković bit će predstavljen u knjižari VBZ-a na Korzu.
2: Vremenska prognoza.
0: Zavižan 21, Opatija i Parg kod Čabra 26, Rijeka 30 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana, poslije podne lokalni porast na oblake, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Tijekom poslije podneva prolazno je moguća i jaka bura s olujnim udarima, a temperatura zraka danas će biti do 32 Celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: 13 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci pokrenuo

0: kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
1: Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
2: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir, 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoledi, veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Najveći trend ljeta, sandale od brušene kože u toplim prirodnim tonovima. Ove sezone osvajaju modne kombinacije. Dodajte tome trendi detalje, isprepletene remenčiće, metalne detalje, udobne potplate i ljeto može početi. Posjetite trgovine MAS i otkrite veliki izbor trendovskih sandala za svaki ukus. MAS.
4: Otvorili smo novi Kaufland. Posjeti nas na adresi Stjepana Radića 31B u gradu Krku i biraj najbolje za sebe.
5: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
6: Mlinar.
7: To je mjesto za super ponudu. Toaletni papir Violeta 20 rola 4,49 €. Pasta za zube Sensodin 2 x 75 ml 5,49 €. Tommy, znaš što voliš?

0: na valovima.
1: A danas ćemo zaploviti na valovima najava zabavnih poučnih događanja koja će se zbiti u Rijeci, u Opatiji ovoga vikenda, čak i prije vikenda, dakle nešto počinju petak, nešto traje subotu, nedjelju, ali idemo redom, a red nam nalaže da prvo zasviramo jednu, pa neka to budu naše sedmice, za što? Za ljubav.

0: A eto, kako pjesma kaže, ako ljubio si, znao si živjeti, da si u životu, što je najvažnije, ljubav i zdravlje kad imaš para, jel tako kažu? E, ne, ali prvo temelje moramo postaviti, moramo imati zdravlje, može li briga o zdravlju biti i zabavna i atraktivna? Može, sad ćemo to pokazati na sljedećem primjeru, odnosno pomoći će nam predsjednica udruge Joga u svakodnevnom životu, doktorica Maja Stošić. Doktorice, dobar dan.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Kod vas u ovoj dvorani Joga tamo često je zabavno i atraktivno, osim što je poučno i zdravo, je li tako?
1: Pa tako, evo ga, upravo kako ste i najavili, kako si najavio Alberte, evo sad sljedeći vikend nam slijedi jedan vikend Ajurvede, vikend zdravlja, ali i opuštenosti i ugodnoga druženja sa našim gostom iz Beča, to je doktor Ajurvede Lakshmi Narayan Steponath, koji je evo, završio Ajurvedu. To je inače studij koji traje 6 godina i on je završio taj studij na jednom priznatom sveučilištu u Indiji i već neko vrijeme radi i živi u Beču i sad će evo prvi put na taj način kao ajurvedski liječnik doći i kod nas i sudjelovati u ovom vikendu.
0: Mm-hmm. Dobro, budući da ova emisija nije specijalizirana, nego je za sve slušatelje, onda posebno za ove naše tu okolo koji će pitat Ajurveda, ča je to za majku Božju?
1: Ajurveda,
0: pa ono osnovno da kažemo samo.
1: Pa tako je, ma samo ime stvari objašnjava šta znači Ajurveda. Ajus i Veda ili Vidija. Veda, Vidija znači znanje, a Ajus znači život, to je znanje o životu, odnosno Ajurveda obuhvaća sve aspekte našega života, kako mi živimo, kako se hranimo, kako se družimo, koje su nam navike i kroz sve te principe i naše aktivnosti u svim tim dijelovima omogućuje nam i preporuča nam kako bi trebali da bi bili zdravi, sretni, zadovoljni. Evo ga ukratko.
0: Pa otprilike
1: znači, nije samo liječenje. Šta ljudi govore, idemo se liječiti, ali ono što je karakteristično, ma i to govori naša medicina, prva je uvijek prevencija. Kako uopće prevenirati da bi se neka tegoba ili bolest razvila?
0: A meni pada, recimo sad, kad ovo kažeš Al Pacino u onom filmu Miri žene, na kraju u onom efektnom monologu njegovom, kad kaže, u životu sam uvijek znao koji je pravi put, i nikad nisam krenuo tuda, jer je bilo tako teško, još ubaci onu jednu psovku, jel? Tako, teško. Je li teško se pridržavati ovoga što Ajurveda propovijeda?
1: Nije, zato što svemu u stvari traži se jedan zdrav razum. Znači, svako od nas je drukčiji, upravo to govori Ajurveda. Svaki čovjek je drukčiji, drukčija konstitucija, drukčije njegovo mentalno stanje, intelektualno stanje i prema tome ajurvedski liječnik ili terapeut, mi govorimo Ajurveda Ačarija, to znači ajurvedski liječnik kod nas kako bi preveli, da tom čovjeku s obzirom da cijeli njegovu karakteristike, da njemu i preporuča koji je pravi način i preporuka za njega. I što se tiče hrane, i što se tiče određenih aktivnosti, evo, bit će govora na seminaru o Ajurvedi i o tehnikama pročišćenja tijela. Mi svi lijepo uređujemo, ne znam, svoje tijelo izvana, peremo se, čistimo zube, frizure, šminka, a što je s onim iznutra? E, upravo Ajurveda govori o 5 ili 6 tehnika koju jogi, inače zovemo Hatha yoga krije, a Ajurvedi su to panch karma, vrlo jednostavne tehnike koje možemo svakodnevno ili periodično primjenjivati kako bi postigli balans u tijelu i na taj način bili zdraviji.
0: Ako sam dobro shvatio, ovaj doktor Ajurvede koji dolazi kod vas, on će i demonstrirat to svoje znanje praktično, jel? I dosta personalizirano. Kako on to radi? Koja mu je metoda, ukratko?
1: Zato je taj cijeli vikend koncipiran u 3 dijela. Prvi dio, u petak na večer, evo s početkom u 19 sati, kod nas na pećinama u dvorani kulture i joga u svakodnevnom životu, imat ćemo javno predavanje koje je otvoreno za sve, svi slobodno mogu doći bez prethodne najave, gdje će on objasniti nešto osnovno o Ajurvedi, o principima Ajurvede i njenim tehnikama koje uključuju u smislu prevencije, očuvanja ili unapređenja zdravlja. Rekao je da će nam tu i nešto i praktično pokazati, da neće biti samo teorija, da će biti baš zanimljivo, a onda taj praktični dio slijedi kroz radionice koji će biti tijekom subote. Radionica je podijeljena u 2 dijela, i uglavnom tijekom cijele subote učesnici će imati prilike i naučiti i probati i direktno osjetiti način na koji Ajurveda radi i djeluje. A nedjelja nam je rezervirana za individualne konzultacije, to je taj individualni pristup gdje svako mora dobiti nekako svoj, nismo svi isti, prema tome sve upute i preporuke ne mogu biti generalizirane, nego strogo individualne. I na taj način u stvari Ajurveda djeluje holistički, holistički u smislu na cijelo naše tijelo, će mentalno zdravlje, koncentraciju, na socijalno zdravlje i duhovno zdravlje, sve aspekte čovjeka.
0: Ovo što si sad rekla zvuči dosta primamljivo, kako se može doći na tu radionicu i poslije u nedjelju pristupiti mu, će biti navala na to, treba nešto se prijaviti negdje ili kako?
1: Pa za petak, kad nam je javno predavanje, pošto je to otvoreno, slobodno ljudi mogu doći i poslušati i ne trebaju prijave. Međutim, za subotu broj učesnika je ograničen, već imamo dosta prijava i nedjelju kad su konzultacije isto tako, na našu mail adresu potrebno se prijaviti rijeka@yogaanddailylife.org ili nazvati naš kontakt broj pa damo ove upute. Na webu mogu se naći brojevi bez problema.
0: Dobro.
1: I onda stvarno treba prijave da se napravi točan raspored i zna točan broj sudionika.
0: Prema tome, požurite ako ste zainteresirani za ovo što vam je Maja najavila danas. Dobro, u svakom slučaju atraktivno i možemo reći ekskluzivno, budući nam dolazi čovjek koji je doktorirao tamo gdje treba, je li tako?
1: Tako, evo ga, on je prvi put na taj način dolazi kod nas. I evo, stvarno će biti, pokušavali smo već neko vrijeme da se dogovorimo i organiziramo takav seminar, evo sad smo napokon i uspjeli, što nam je svima drago.
0: Doktorice Majo, hvala za danas, vidimo se od petka pa onda preko vikenda u dvorani Yoga u svakodnevnom životu, ako još neko ne zna, na Riječkim pećinama. Dakle, Majo, hvala, vidimo se.
1: Hvala vama i lijep pozdrav svima.

0: Eto, slušamo Gibonijev Libar, sad ćemo malo pričat o Libru i to o jednom posebnom Libru i svemu oko njega. Na telefonu imamo, što mi je posebna čast i zadovoljstvo, autora, pa može se reći, ajmo reći, najtraženijeg u ovom trenutku, najvrućeg u Hrvatskoj, Kristijana Novaka. Dobar vam dan.
1: Lijep pozdrav i pozdrav svim služiteljima Radija Rijeka.
0: Eto, bio sam jako ponosan na sebe neki dan jer sam znao pitanje na kvizu, inače ne znam baš tako često odgovor na pitanje, to prije nego što ti ponude one odgovore. Koji je naš književnik bio dugogodišnji reprezentativac u karateu? I naravno, znali su, naravno, jer je pitanje bilo lako, jel? Znači da je opće poznato, i onda meni sine na pamet, čekaj malo, pa te, u tome je tajna uspjeha, aj ti napiši negativnu recenziju za knjigu nekome ko ima crni pojas u karateu, je li tako?
1: Ma, otprilike tako, da, ovoga.
0: Tako rekao.
1: Mislim da je i više faktora tu, karate se uči malo i disciplini i tako dalje, i vi u Rijeci to dobro znate zato što imate evo trenutno i novu staru evropsku prvakinju Emu Zgardeli, koju lijepo pozdravljam ovim putem i ovoga čestitam Rijeci na kontinuitetu ovoga dobrih karate rezultata.
0: Aha, sutra ćemo to na sva zvona, by the way, razglasit, dakle bit će neka poseban događaj tu na Jadranskom trgu što se tiče Eme. Imamo mi još ti karatistica osvajačica, ali dobro, da se vratimo na ove neborbene stvari. Dakle, najavljujemo Slow Motion festival koji će se događati u Opatiji, u centru Žerve, na više pozornica. Ovo o čemu ćemo mi pričati je u petak na redu u 17 sati na velikoj pozornici Učka i zove se Proširene knjige. Osim Kristijana Novaka sudjeluje tu još nekoliko ljudi, a Ivan Šarar, jedan od bitnih ljudi za organizaciju ovog Slow Motiona, ja ću ga citirat, rekao je, pa to bi mogli nazvat, na primjer, vidiš što mi je uradio od knjige Mama, je li tako? tako nekako, o tome će se pričat, jel?
1: Je, predložio je taj naslov, ja sam htio da to bude, ali na kraju je ipak odustao, ono, malo se ovim konzervativnim sloganom poslužio i to je dobro, ali meni je baš velika čast i ovoga i sreća što sudjelujem na Slow Motionu. Mislim da je to ovoga jedan ovoga, ne samo u Hrvatskoj, nego i šire jedinstvenog festival koji uskuplja ono jako inspirativne ljude koji stvaraju umjetnost, stvaraju kulturu u digitalnom kontekstu, pokušavaju iz svega toga izvući nešto dobro, jel, bez obzira radili mi kao ja knjige, jel, aplikacije, podcaste, audio knjige, dokumentarce, ili jednostavno stvaraju kulturne centre koji to isto prezentiraju. To je jednostavno festival koji podržava takav, ajmo reći, ekosistem, jel? Mm-hmm. Mi ćemo konkretno govoriti o vodiču kroz hrvatsku književnost, koji je prvo izdanje tog vodiča u biblioteci Platina, nakladničke kuće AGM-a, je skupila eseje o različitim aspektima mog romana Ciganin ili najljepši. Znači, u toj knjizi vrhunski psiholozi, znanstvenici, sociolozi, etnolozi, filozofi poput Nebojše Zelića, također iz Rijeke, govore o različitim aspektima tog romana na jedan popularno znanstveni način. To je isto nešto što, čini mi se, nije viđeno na ovim prostorima, tako da bit će jako zabavno.
0: Dobro, a vi ste od onih koji nemaju ništa protiv, jel, da daju to svoje djelo pa da živi neki drugi. Ne, jer ima onih koji ljubomorno čuvaju ono što su oni napravili, misle da je to savršeno i sad što god izađe. Znamo da je bila predstava Cigan ali najljepši kazališna. Sad ja moram reći da nisam baš upratio točno sve recenzije, ali znam da uvijek kažu da je knjiga bolja, jel, od svega drugog, pa je to nezahvalan posao. Vi nemate ništa protiv, snimi i film i predstava, da to ima neki drugi život, jel?
1: Pa to je meni skroz ok, ja sam jako sretan kad nekako ta priča krene iz medija koji je književni na neki drugi medij. Znam koliko je to teško, nisu sve stvari koje funkcioniraju u knjizi jednako funkcionalno u filmu i u kazalištu. Ljudi koji su se potrudili oko toga, kao što ste i sami rekli, ovoga su ušli u nekakav rizik, da uvijek kažu ljudi knjiga je bila bolja. Međutim, i sa predstavom, a nadam se da će i sa ovoga filmskom adaptacijom biti tako, sam dao odriješene ruke autorima i autorskim timovima tih projekata da jednostavno napravi nešto novo, da im knjiga bude nešto kao odskočna daska, a ne nešto čega se treba održati ko pijan plota, jel? Da, da jednostavno daju toj priči u novom mediju još više dubine.
0: Da, meni uvijek pade na pamet ono, ona dva miša kad sjede u kino dvorani, grickaju filmsku traku, pa jedan kaže, nije loš ovaj film, a ovaj drugi kaže, ja, ali knjiga je bila bolja. Otprilike tako bude, da. Dobro, vi ste, ja, postigli ste nešto, ja bih rekao ono nevjerojatno, barem okoliko ja u džiru čujem, da se ljudi dijele na one koji više vole ciganina i na one koji više vole Crna mati zemla i sad na kraju ovu vlastitu pogibelj. Ono što je meni recimo fascinantno, dok se ciganina još nekako lakše tada našlo u biblioteci, za ovu pogibelj se čekalo mjesecima. Znači, može se usporediti jedino s ovim, sa Dan Brownom, ovim Tajna svih tajni, iako nema nikakve, jel, svaka slična slučajna, a to znači na neki način da je pogibelj leti na krilima ciganina, jel tako?
1: To je sigurno bilo tako i nekako se čekalo. Ono, poslije Crne mati se čekala ta druga knjiga s ono, sa nekakvim... s nekakvom sumnjom, jel, ja sam li one hit wonder ili sam u stanju isporučiti još nešto što je dobro, a onda kad su se ljudi na ciganinu nekako, jel, barem većina, ajmo reći, se uvjerila da, eto, znam napisati više od jedne priče, su dočekali baš slučaj vlastite pogibelji kao, eto, nije ga bilo 4 godine, idemo sad vidjeti što je napisao i baš su se jako puno ljubavi i pozitivnog iščekivanja dočekali tu knjigu, ja sam nitko treći od mene.
0: Da, ali recimo dok je ovaj ciganin, može se reći u spektaklu, jel, koliko 4 radnje ima, ja mislim, paralelne koje se isprepleću, ovo je ipak intimnija, a meni, ako smijem primijetiti, ipak nekako osobno najdraža Crna mati zemla, možda baš zato što nije toliko angažirana, nego je više intimna i najviše art, ajmo sad reći za one koji se odlučuju hoće li čita Novaka i s kojom će knjigom krenut, ova prva je najviše art i nekako zadire, čak koketira sa, ne znam, parapsihologijom, mistikom i tako nešto, jel tako?
1: Ima priča. Toga, ali toga ima pomalo i u drugim mojim ovoga pričama. Ja sam uvijek negdje na razini, ono, kao pokušavam biti realist, ali uvijek u tu moju realnost uđe i nešto malo nadnaravnog i nešto malo vizija i sve je to dio naše opet realnosti, jel? Kao da snovi koje sanjamo po noći nisu dio naše realnosti, jesu i takako, jel?
0: Naravno da ćemo vas pokušati iskoristiti kad ste već ovdje za neku eventualnu informaciju, imamo li neki poker, imamo li četvrti hit na vidiku, radi li se što god. Kažu da su u Sarajevu Ivo Andrić kad je primio Nobelovu nagradu vratio se u kafić gdje je uvijek svaki dan dolazio i onda ga neki od ovih jarana za šankom dobaci mu ta, alo Nobelovac, napiše li se što god, kao,
1: to je... Ali to sam čuo već prije i to mi je toliko
0: sjajno,
1: da vjerujem da se 100% tako dogodilo, ne?
0: Bio
1: jednom u Sarajevu, zna da je to vjerojatno tako bilo.
0: Onda ćemo mi reći, alo hitmakeru, napiše li se što god?
1: Pa ne, nešto, evo, pokušavam, skiciram, to je sad najgora faza gdje može ovoga otići u 10 različitih smjerova. Ako budem do kraja godine imao konkretan smjer, onda mogu reći da ću još u ovom 10-ljetu isporučiti ovoga sljedeći roman, ako ne, onda ću si uzeti malo više vremena, šta je tu je?
0: A ništa, dok se dođe na red za neku od ovih tri knjiga u biblioteci, taman do kraja 10-ljeća će biti, jel?
1: Eto.
0: Dobro. Ništa, još jednom, ajmo spomenu samo ljude koji će sudjelovati. Znači, Kruno Lokotar, Daniel Pek, Enver Krivac, Helena Dekarina, jel tako? Oni će svi biti tamo i pričati, a uglavnom imamo čak i video igre. To mi je zanimljivo. Imamo audio knjigu, imamo video igre.
1: Znači to je knjiga koja se otvara prema različitim ne samo temama, nego i prema različitim medijima. Dakle, to je na marginama postavljeno sa hrpu nekakvih poveznica koje možete ono sa mobitelom koji nam je postao produžetak ruke, jednostavno vas prebaci ili na nekakvu informaciju, ili na nekakav tekst dalje, ili na nekakav filmić, ili na nekakvu glazbu. A između ostalog su hrvatski sjajni autor Želimir Pereš i Natalija Miletić napravili video igricu po ciganinu, koji je toliko kompleksan da ni ja nisam uspio još proći, gdje se na neki način moraš baratati informacijama iz romana, ali biti malo i vješt u generalno igranju igrica. I to je sve nešto na čemu su ti ljudi radili mjesecima. U prvom redu je to Helena Dekarina, sjajna profesorica hrvatskog iz Dječke gimnazije, i Kruno Lokotar, koji su bili urednici i koji su sve te stručnjake ovoga dobro uzeli pod pasku da napišu popularno znanstvene tekstove. Da su to tekstovi koje može čitati bilo koja, ajmo reći, jel, punoljetna osoba sa nekakvim interesom za književnost, za psihologiju, za etnologiju, za narativ i tako dalje.
0: A ništa, što mi ostaje na kraju, ono nešto što me stvarno ovako zanima, kad ste krenuli s tim, jeste li očekivali ovakvu, ne znam, eksploziju popularnosti? Jeste li ono znali duboko u sebi, ja sam taj, kad ste krenuli to pisati?
1: Ne, evo iskreno ne. Ni dok je knjiga bila gotova, ono, knjiga ide od mene, ne kad sam ja 100% zadovoljen s njom, nego kad više ne znam što bih napravio. Ja samo znam da sam u tom trenutku dao sve od sebe, ali u te 4 godine sam ulio to što sam mogao i to je jedino nad čim imam kontrolu. A kako će knjiga dalje zaživjeti, nije pod mojom kontrolom. Ja sam sretan što je sad, 10 godina nakon što je knjiga izašla, još uvijek ima odjeka i tih odjeka će biti dalje, i što to možemo predstaviti na ovom sjajnom festivalu Slow Motion u Opatiji. Lijepo pozivam ljude da dođu tamo, bit će stvarno hrpa zanimljivih i dobrih sadržaja.
0: Evo, sve ste rekli, ja ću još jednom napomenuti, dakle, 17 sati petak, Žerve, pozornica Učka, Kristijan Novak and Company, proširene knjige. Hvala vam, vidimo se u Žerveu u petak u Opatiji.
1: Hvala, lijep pozdrav.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, jej or nej? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Slow Motion, 60 sati programa, 100 izvođača, Opatija od 28. do 31. maja. Slow Motion.
2: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter 0 aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 i kornet šlag 4,99. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Razmišljaš o dodatnoj zaradi? Kupi ili prodaj zlato u Aurodomusu i unaprijedi svoju financijsku situaciju. Posjeti Aurodomus na Trgu maršala Tita 6 u Matuljima ili ulici maršala Tita 103 u Opatiji i donesi svoje zlato na besplatnu procjenu ili započni štenju u zlatu za sigurnu budućnost.

Blago njoj, vodi je na more. Mnogi će od vas na more, mnogi su već na moru, iako ne znam koliko je temperatura mora. Meni treba biti tu negdje blizu kao zraka da bi bilo prihvatljivo, ali većina ljudi voli se ono ofreškat. Sada je 7 minuta do 14 sati. Kažu da je tajna uspjeha nekog kluba u nemijenjanju trenera, pa stalno kao negativne primjere pokazuju klub neki koji promijeni 3 trenera u sezoni. Evo, na primjeru Varaždina i njihovog uspjeha spominjuju to da su jedni od rijetki koji nisu promijenili trenera u sezoni, a tako će biti i sa West Hamom, iako su ispali iz Premier lige. Espirito Santo, njihov portugalski trener, će ostati iduće sezone na njihovoj klupi. To se zove vjernost, a vidiš, ni Duh Sveti im nije pomogao da ostanu u ligi. Ja ću ići, ma neću još na more, ali eto, nadam se da će naš program biti uspješan, iako stalno mijenja ove voditelje i realizatore i glazbene urednike. Odo ja, pa neke mani tu s vama, Haug, vijesti u 14.

0: 14. sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Na prijedlog o izboru Ante Žigmana za novoga guvernera stigle su i reakcije saborske oporbe. Govore Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
2: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Hrvatski prijevoznici posluju u vrlo zahtjevnim uvjetima. Suočeni sa stalnim rastom cijena goriva, visokim trošarinama, rastom troškova rada i financiranja, nedostatkom radne snage. Istaknuto je to danas na drugom forumu prijevoznici.

0: prijevoznika. Što traže od vlade, govori Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
1: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv dvojice muškaraca i žene zbog držanja 25-godišnjakinje kao robinje, zbog kažnjivih djela protiv spolne slobode te nanošenja teških ozljeda. Prema optužnici, 52-godišnjaka se tereti za silovanje, zadovoljavanje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina i nanošenje teške tjelesne ozljede, za što se optužnicom tereti i 18-godišnjaka i 37-godišnjakinju uz protupravno oduzimanje slobode. Zločine su navodno počinili tijekom listopada i studenoga 2025. godine na području Primorsko-goranske županije. Osumnjičena 37-godišnjakinja se ujedno tereti i za ozljeđivanje svoje djece. 25-godišnjakinja je zbog teških ozljeda završila u riječkom KBC-u, a tužiteljstvo traži produljenje istražnog zatvora za prvo optuženog te mjere opreza za ostale optužene. Opatija je od početka tjedna domaćin 49. međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju MIPRO 2026. Riječ je o tradicionalnom događaju koji od samih početaka prati razvoj suvremenih tehnologija, a o razini izazova s kojima se danas suočava govori podatak da se tijekom petodnevnog programa opatijske manifestacije odvija 17 paralelnih konferencija s više od 400 znanstveno-tehnoloških radova. Posebnu pozornost privlači gostovanje Nobelovca te jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za kvantno računarstvo Johna Martinisa, a u tematskom fokusu ovogodišnjih rasprava s razlogom je umjetna inteligencija.
2: Vremenska prognoza.
0: Malinska, Opatija i Rab 28, Crikvenica i Gospić 29, Rijeka, Senj i Mali Lošinj 30 celzijevih stupnjeva. Danas do kraja dana, poslije podne, lokalni porast na oblake, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Tijekom poslijepodneva je moguća i jaka bura s olujnim udarima. Temperatura zraka danas do 32 celzijeva stupnja.
2: Slušali ste vijesti.

0: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe. Razmišljate o uređenju doma?
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
2: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
1: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
2: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
1: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
2: Vaš dom zaslužuje najbolje.
1: Kimikomerc.
2: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu. 13. Old Rock Festival. 28. svibnja od 20 sati u Exportu. 18 bendova LP Roka. Autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan. Udruga LP Rock za Rijeku. Rokerski grad. Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.

Ma kakova simpatična kancona, Adriano Celentano, to je ono što ste slušali u programu Radio Rijeke. Jedno šotovoće popodne, to je ono što planiramo, ma i za sebe i za vas, dragi naši. 14 sati, 18 skoro minuta, da ću malo pojačati ton, čisto da pozdravite i vi ove ljude što su preko puta mene vrijedne, naše Lucijana Kostrenčića koji će nam birati glazbu do 18 sati i našu Luciju Fanton za tonskim pultom. Ja sam Lena Stojiljković, dajte da vam kažem i nešto korisno za vas koji ste u prometu na autocesti A7, to jest na riječkoj zaobilaznici. Jedno je vozilo u kvaru na kraku 3 čvora Rijeka Istok. Vozi se na ulaznom kraku na kolniku u smjeru Križišća uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Vruće je, baš je vruće, u Rijeci smo dosegli onu najavljivanu maksimalnu temperaturu zraka, a to su vam 32 Celzijeva stupnja. Pjeva Dejan Dvornik, da je meni biti more. E, da je meni biti more, ne bi sad imala nekih 36,5, nadam se, nego 20, to je neka srednja temperatura mora ovdje kod nas na Kvarneru. Mislim da je prije 3 ili 4 dana more bilo jedva 17, znači da se grije onako postojano i vrijedno. Eto, kupanje je pred nama, nema sumnje, oni nešto hrabri, ma već su na plažama, oni nas ni ne čuju. Osim ako nemaju onaj tranzistor dobar, stari, znate kako je to nekad izgledalo, ili ovaj novi mobitel, nešto od toga. Kamo god da jeste, na radnom mjestu, kod kuće, na godišnjim starim odmorima, novim ili što god vas striga, ostanite uz Radio Rijeku, tu smo uz vas.

0: Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051-226620. Adria Renault Škurinje.
1: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura, košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
0: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
1: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura, košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
2: Kad znaš bolje, biraš Telemach. A vi ste to i potvrdili. Najviše korisnika prešlo je na našu mrežu. Pridruži se i ti najboljoj i najbržoj mobilnoj mreži u Hrvatskoj. Potvrdila Ukla. Telemach.
3: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Hervi se oprašta. Zatvaramo uz popuste do -70%. Sve za ljeto po cijenama koje se ne ponavljaju. Požuri u najbližu trgovinu. Ostani u pokretu. Hervis.
0: Svježe, ubrane jagode čekaju vas u centru Matulja ispred općine, koja s regionalnom veletržnicom i udrugom Jagodni prsten organizira Dan domaće jagode u Matuljima u petak 29. svibnja od 9 do 15 sati ili do isteka zaliha. Zato napunite vrećice jagodama, džemovima i likerima s mirisom jagoda u petak na trgu u Matuljima.
5: Slow motion, razgovori, druženje, koncerti, druženje, filmovi, druženje, radionice, druženje, slow motion.

0: Tomislav Bralić i Klapa Intrada pjesmom vas zovu na ljeto na Gradini. U petak 19. lipnja uživajte u klapskoj pjesmi u Nižanovom parku. Kupite ulaznice putem sustava Entrio i u Dallas Music Shopu. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliču ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava Meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš?
3: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura. Košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaće kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Pevex, Kukuljanovo.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.

0: za vrijeme.
1: Baš tako, a uz nas je meteorolog Igor Lisac. Dobar dan, Igore.
2: Dobar dan i vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Zamijetili smo onu temperaturu zraka u Rijeci koju ste izmjerili u 14 sati, onaj dnevni maksimum najavljivani, ostvario se?
2: Evo da, 32 stupnje je izmjereno u 14 sati, ali moguće da će to još ići malo gore jer ove nestabilnosti najavljene poslijepodnevne malo kasne, a obično jučer maksimum i ovih posljednjih dana se postizao negdje između 16 i 18 sati, tako da je moguće da će to ići još gore.
1: Dobro, kad ne može bolje. Slušamo vas, Igore, izvolite.
2: Dobro, ali evo, donosimo malo nekakvih boljih vijesti. Trebala bi stići blaga promjena vremena jer dolazi jedna masa hladnog zraka sa sjevera, sjeveroistoka, koja će uz najavljene nestabilnosti donijeti naravno i hladni zrak, tako da bi trebalo doći do stagnacije ovog porasta temperatura, a i nekim danima i do smanjenja temperature. Ali trenutno nad gotovo cijelim područjem pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, puše slab vjetar sjeverozapadnog smjera, a more je uglavnom mirno. Temperatura zraka u Rijeci u 14 sati, kao što ste rekli, 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1017 hektopaskala, a relativna vlažnost 31%. Temperatura zraka u 14 sati na nekim preostalim postajama: Zavižan 22, Plata 24, Porer, Sveti Ivan na Pučnik 25, Silba 26, Delnice, Opatija, Plitvička jezera, Pula, Učka, Poklon 27, Malinska, Park, Poreč, Rabrovin, Crni Luk 28, Crikvenica, Gospić 29, Mali Lošinj, Ogulin, Senj, Viškovo, Kastav, Klana 30, Bakar, Kukuljanovo, Pazin, Pula, aerodrom Vransko jezero na Cresu, Grobnik 31, te Rijeka, Krka, aerodrom Kostrena, Dobrin, Cres 32 celzijeva stupnja. Temperatura mora se kreće od 19 do 21, recimo zanimljivost, jedno jutro je u Puli izmjereno 23 celzijeva stupnja, tlak zraka se kreće od 1016 do 1018 hektopaskala te je u padu, a količina oborine Klana 2 decilitra po četvrnom metru, Rijeka 1 i na Krka aerodromu i Pargu u tragovima. Što se tiče vremena, do kraja dana očekuje se pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, uz lokalni porast naoblake ponegdje s kišom, a mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i bura, poslije podne prolazno moguće i jaka bura. Što se tiče mora, očekuje se da će biti mirno do malo valovito, a u četvrtak će se nastaviti gotovo slično vrijeme, odnosno sutra, sa malo slabim nestabilnostima, tako da nas očekuje pretežno sunčano vrijeme uz malo do umjerenu naoblaku. Poslije podne su naravno moguće one lokalne nestabilnosti koje mogu biti popraćene kišom, ali za sutra to izgleda uglavnom u unutrašnjosti sve. Što se tiče vjetra, puhat će slaba do umjerena, a ujutro i navečer ponegdje moguća i jaka bura, a od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. Što se tiče mora, mora će malo pojačat, pa će biti uglavnom malo do umjereno valovito. Temperatura zraka sutra jutarnja bez većih promjena, a dnevna u padu, i taj pad će biti malo osjetni u unutrašnjosti. Preksutra u petak možemo, evo, ukratko, sunčano vrijeme, vjetar gotovo isti, sjeverozapadni bura, a ujutro i navečer ponegdje i jaka, i temperatura zraka, evo, na sreću u blagom padu. Ostali dani, vikend sunčan, i u subotu jutarnja temperatura još uvijek malo pada.
1: Mm-hmm. Ovaj dec kiše što smo ga do sad izmjerili u Rijeci, dakle, mogli bi popraviti, jel tako, tijekom popodneva, a ova temperatura u padu, Igore, to su 2 do 3 stupnja ili ipak malo više?
2: To je blagi pad, mm-hmm, više za more, od 2 do 3 stupnja, a unutrašnjosti malo jači pad, mm-hmm, recimo do 6 stupnjeva.
1: Dobro, znači neće biti 32, nego 29.
2: Tako ne.
1: Super. Za bose noge pogodno i dalje, pa makar i po lokvicama. Može. Igore, puno vam hvala na prognozi, čujemo se već sutra ujutro, imajte ugodan nastavak ovog vrućeg, ma pravog ljetnog dana.
2: Hvala vam i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Mais Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar vam dan u središnjoj informativnoj emisiji Radio Rijeke. Parlamentarna većina predložit će Saboru da predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman bude novi guverner Hrvatske narodne banke. Potvrdio je to nakon sastanka vladajuće većine ministar financija Tomislav Ćorić. Glasovanje će najvjerojatnije biti idući tjedan u petak.
2: Poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina obnašala brojne dužnosti u financijskom sustavu, kao što znate od 2018. godine čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Ono što veseli je činjenica da gospodin Žigman tijekom svoje karijere, odnosno definitivno ide u prilog ovom izboru i vjerujemo da će on biti potvrđen u Hrvatskom saboru.
0: Stigle su i reakcije saborske oporbe. Govore Božo Petrov iz Mosta i Marin Živković iz Možemo.
3: Prvi potez bi trebao biti iskoristiti apsolutno sve poluge koje se nalaze u rukama Hrvatske narodne banke da bi zaštitila građane od ovakvih cijena. To treba napraviti u suradnji s državom. Ni država tu apsolutno ništa nije radila.
4: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket antiinflacijskih mjera koje bi pak trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8%, što je najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Iz vlade još nisu govorili o sadržaju paketa, ali iz onoga što je doznao Jutarnji list, izdvajamo da će velike tvrtke koje imaju ekstra profit plaćati dodatni porez na dobit od čak 50%.

0: Velike promjene od početka iduće godine mogu očekivati i mali iznajmljivači, kojih je u Hrvatskoj prošle godine bilo gotovo 110 tisuća. Njima će se značajno povećati godišnji paušal koji plaćaju po krevetu. Koliko točno, sa sigurnošću ćemo saznati sutra. Stranka Fokus kritizirala je vladinu najavu ukidanja poreza na dohodak za sve umirovljenike. Smatraju da takva mjera nije pravedna prema zaposlenima. Aleksandar Saša Milaković, član stranke i zamjenik riječke gradonačelnice, poručuje da bi pravednije rješenje bilo povećanje neoporezivog dijela dohotka sa 600 na 1000 eura, čime bi, tvrdi, više od 90% umirovljenika bilo oslobođeno poreza, ali bi rasterećenje osjetili i zaposleni građani. Predstavnici stranke upozoravaju i da država ponovo smanjuje prihode gradovima i općinama, jer je porez na dohodak prihod lokalne samouprave. Dodaju kako su u gradovima u kojima sudjeluju u vlasti planirali dodatno smanjivati porez na dohodak, no zbog vladine odluke sada će morati napraviti nove financijske procjene. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost jednoglasno je prihvatio izvješće o radu policije za prošlu godinu. Izvješće je predstavila državna tajnica u MUP-u Irena Petrijevčanin.
1: 30 osoba dnevno bude privedeno policijskim, odnosno pritvorskim nadzornicima. 12 osoba dnevno bude smješteno u posebne prostorije zbog utjecaja opojnih sredstava. Nažalost, 97 prometnih nesreća dnevno je prošle godine evidentirano, oko 2400 prometnih prekršaja dnevno. Kad je riječ o nasilju ili međuvršnjačkom ili maloljetničkom, mislim da to spada u jedan širi sociološko i društveni fenomenologiju, ali generalno razina sigurnosti je na visokoj razini kako je bila i prethodne godine.
0: Dvojicu mladića koji su prije 3 mjeseca u Rijeci pretukli pomorca iz Sirije, tužiteljstvo tereti za pokušaj ubojstva, tešku krađu i oštećenje tuđe stvari, a još jedna djevojka je pod istragom zbog pomaganja u tim nedjelima. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci sumnjiči mladiće i maloljetnicu da su zajedno i dogovorno zbog nesnošljivosti prema određenim stranim državljanima fizički napali pomorca iz Sirije, zadali mu više udaraca po glavi i tijelu, uzeli mu 200 eura te uništili mobitel. Dvije djevojke pritom su ohrabrivale napadače. Dvojica osumnjičenih mladića u istražnom su zatvoru, a starija djevojka mora se redovito javljati policiji, što je mjera opreza. Županijsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je i optužnicu protiv dvojice muškaraca i jedne žene zbog držanja 25-godišnjakinje kao robinje, silovanja i nanošenja teških ozljeda. Prema optužnici, 52-godišnjaka se tereti za silovanje, zadovoljavanje pohote pred djetetom mlađim od 15 godina i nanošenje teške tjelesne ozljede. Također, za premlaćivanje i zarobljavanje se optužnicom tereti i jednog 18-godišnjaka te 37-godišnjakinju. Zločine su navodno počinili tijekom listopada i studenoga prošle godine na području Primorsko-goranske županije. Osumnjičena 37-godišnjakinja se ujedno tereti i za ozljeđivanje svoje djece. Zbog teških ozljeda 25-godišnjakinja je završila u riječkom KBC-u. Tužiteljstvo traži produljenje istražnog zatvora za prvooptuženog te mjere opreza za ostale optužene. Iz svijeta. Iran je objavio da ostaje u mirovnim pregovorima unatoč američkim napadima, za koje neće biti konkretne osvete dok se pregovori približavaju u odlučujućoj fazi. Istodobno, deseci ljudi poginuli su u intenzivnom valu izraelskih napada diljem južnog i istočnog Libanona. Španjolska brodograđevna i obrambena kompanija Navantia potpisala je sporazum o strateškoj suradnji s Uljanik brodogradnjom 1856 i tvrtkom Nortes Blue vezano uz moguću gradnju višenamjenskih korveta za Hrvatsku ratnu mornaricu. Riječ je o projektu nabave dvaju ratnih brodova, a Navantia Hrvatskoj nudi korvetu Avante 2200. Iz Uljanika poručuju kako očekuju da bi projekt mogao krenuti u realizaciju već ove godine, ovisno o odluci Ministarstva obrane i vlade. Suradnja bi, ističu, mogla otvoriti vrata i za buduće međunarodne vojne projekte u pulskoj brodogradnji. Još nekoliko vijesti iz našega kraja. Opatija je od početka tjedna domaćin 49. međunarodnog skupa za informacijsku, komunikacijsku i elektroničku tehnologiju MIPRO 2026. Riječ je o tradicionalnom događaju koji od samih početaka prati razvoj suvremenih tehnologija, a o razini izazova s kojima se danas suočava govori podatak da se tijekom petodnevnog programa opatijske manifestacije odvija 17 paralelnih konferencija s više od 400 znanstveno-tehnologijskih radova. Posebnu pozornost privlači gostovanje Nobelovca te jednog od vodećih svjetskih stručnjaka za kvantno računarstvo Johna Martinisa, a u tematskom fokusu ovogodišnjih rasprava s razlogom je umjetna inteligencija, kaže predsjednik udruge MIPRO te rektor sveučilišta Vern Vedran Mornar.
2: Mi smo htjeli pokazati ovdje na MIPRO da umjetna inteligencija je dobar alat, ali da ne može zamijeniti čovjeka. Čovjek ipak tu mora biti, jer umjetna inteligencija neće riješiti sve probleme. Ima već nekih pokazatelja, ima već situacija u kojima se moglo vidjeti da firme koje su zamijenile ljude, koje su otpuštale ljude i probali ih zamijeniti s umjetnom inteligencijom, nisu prosperirale, da nema tu sad nekako veće dobiti povećanja prihoda, nego da su manje i više ili loše ili na istome. Dakle, ono što bismo mi htjeli na ovom MIPRO pokazati je umjetna inteligencija. Da, treba je koristiti, ali treba koristiti odgovorno i sa zrnom soli, kako bi se reklo.
0: Idemo u Rijeku. Nakon što je Društvo arhitekata Rijeka uputilo javni apel gradu Rijeci i tvrtki Best in Parking za hitno raspisivanje arhitektonsko-urbanističkog natječaja za uređenje i sanaciju Klobučarevićega trga, danas su iz mjesnog odbora Školjić Stari grad upozorili građane na moguću opasnost. Pozivaju se na stručni nalaz prema kojem postoji neposredna opasnost od iznenadnog urušavanja gornje ploče objekta, a zbog čega je grad već ogradio dio površine i zabranio prolaz pješacima. Iz mjesnoga odbora traže hitnu reakciju nadležnih službi, uključujući zatvaranje garaže i zabranu ulaska vozilima. Traže i da grad, ako za to ima osnove, sudskim putem ili kaznenom prijavom, reagira protiv odgovornih osoba, te da se kroz civilnu zaštitu i MUP onemogući ulazak vozilima u garažu. Ističu kako je sigurnost građana prioritet, te traže da grad jasno informira javnost o tome koje su zone potencijalno ugrožene. Navode i da obližnja stambeno-poslovna zgrada prema dostupnim podacima nije u opasnosti. Mladi inženjeri Ritech Racing Teama koji djeluju pri Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci danas su u prostorijama fakulteta predstavili novi trkači bolid s kojim će nastupiti na Formula student natjecanju koje se u srpnju održava u Portugalu. To je najveće izdanje ovog međunarodnog studentskog natjecanja do sad, a nastupit će čak 80 timova iz Europe i svijeta. Nino Prekrat, član tima i vozač koji će upravljati bolidom u Portugalu.
3: Ove godine smo spremni za natjecanje u Portugalu koje se održava 19.7. Ide nas 20-ak, neki voze kombijem, formulu i ostalu opremu što se tiče formule i same organizacije, drugi i ostali put avionom. Tamo smo 7 dana i nadamo se što boljem rezultatu. Snaga je 80 kW iz elektromotora. Ubrzanje od 0 do 100 je oko 4 sekunde, maksimalna brzina je 110 km na sat.
0: Veliki je muslimanski blagdan Kurban Bajram. Pred mnoštvom vjernika bajramsku molitvu i klanjanje u islamskom centru i džamiji u Rijeci predvodio je predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, muftija Aziz Hasanović. Pozvao je na prekid rata.
4: Mir ne smije biti privilegija pojedinaca. Mora biti pravo svakoga. Mnogobrojni su kuranski redci ili ajeti koji nas pozivaju na uspostavu i ustrajnost na putu mira, međuljudskog povjerenja i zajedničkog življenja, poput, citiram, Bog ne voli one koji sukobe započinju. Kur'an dalje kaže, o vjernici, svi u potpuni mir uđite.
0: I za kraja, prije sportskih aktualnosti, vijest da Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Objavio je to NK Rijeka, hrvatski prvoligaš, na svojim službenim kanalima, odnosno na svojoj službenoj internetskoj stranici. Eto, slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, emisiju tonski realizirala Lucija Fanton, uredila i vodila Iva Črnjar-Ivančan. Emisiju možete preslušati na internetskoj stranici Radio Rijeke. A sada sport, onda vrijeme. Sport. Ivan Ribarić.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija jučer je na Rujevici odradila i drugi trening u sklopu priprema za svjetsko prvenstvo. U odnosu na dan ranije, momčadi su se priključili Josip Šutalo i Marko Pašalić. Medijske aktivnosti odrađivao je izbornik Zlatko Dalić, koji je ponudio svoja očekivanja od nadolazećeg prvenstva.
6: Moj cilj i svih nas je da pokušamo proći grupu i onda napraviti što možemo više. Ja sam naravno vjerujem tim dečkama, vjerujem u reprezentaciju, optimista jesam i uvijek ide nekim svojim osjećajem što će biti. Do sada mi je jako puno mi je dala energije i optimizma Amerika ova u ožujku, gdje je bilo zaista dobro, gdje smo bili dobro izgledali, imali dobar ambijent, dobru situaciju i igrači su bili odgovorili kako treba. Popravili su odnosu na ono što je bilo prije 6 mjeseci, tako da evo sad su tako očekivanja da imamo zaista potencijala i ja vjerujem u reprezentaciju.
5: Večera se u Leipzigu igra finale konferencijske lige. Za svoje prve europske trofeje borit će se od 21 sat engleski Crystal Palace i španjolski Rayo Vallecano. U drugom kolu Kvarnerske Rivijere kadeti Rijeke slavili su s 2-0 protiv Orijenta, te će danas od 16.30 na Rujevici protiv Osijeka tražiti prolazak skupine. Riječanima je za to dovoljan i jedan bod. Pred vaterpolistima Primorja je polufinale doigravanja za prvaka Hrvatske. Protivnik je splitski Jadran, a na rasporedu su dvije utakmice. Ona prva u Splitu igra se večeras od 19.45. Uzvrat na Kantridi igraće se u subotu od 20 sati. Na drugom Grand Slamu sezone Roland Garrosu danas su počeli mečevi drugog kola. Od hrvatskih predstavnika nastupit će jedino Dino Prižmić, kojega očekuje Brazilac Fonseca.
7: Prognoza vremena.
8: Igor Lisac.
9: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, a ujutro i navečer ponegdje jaka bura s olujnim udarima, od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18,9 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 31,0 stupanj.
7: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeka.

0: počni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr. Izvanredne uštede na outlet cijenama. Vrijeme je za ljetno izdanje Black Friday-a u dizajner outletu Noventa di Piave, blizu Venecije. Od 25. svibnja do 2. lipnja potražite svoje omiljene brendove na nevjerojatnim popustima. Samo u outletu MacArthur Glen Noventa. Dođite zbog ušteda, ostanite zbog sjajne atmosfere. Vidimo se!
1: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
3: Slow Motion Festival. Slušajte Radio Rijeku i googlajte. Snađite se u Slow Motionu.
4: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Domaća šeri rajčica 250 grama, euro 99. Tomi, znaš što voliš?

0: Gužva na cesti, s radio rijekom sve je lakše.
1: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: E, HAK će nam sada reći kakvo je stanje na cestama trenutno. Teuta Bakula je s nama u ovim trenucima. Teuta, dobar dan.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Ima nešto gužvi na mjestima gdje su radovi, imamo jednu izvanrednu situaciju na A7 ili riječkoj zaobilaznici, ali dajte vi, jer vi ste stručnjakinja, mi čakulamo. Recite nam.
3: Hvala, hvala. Pa evo, za sada još uvijek relativno mirno i stabilno, no kao što ste i sami rekli, lagano je zagustilo u zonama radova na Jadranskoj magistrali u Rijeci i naravno na Istarskoj Ipsilonu. Evo, kroz cijeli dan imamo gužve između čvora Matulji i tunela Učka. Evo, u tijeku su radovi, pa povremeno su zastoji kao i svakoga dana. Danas, evo, zbog jačog priljeva vozila, ali naravno i zbog samih radova, naravno, evo, molimo i sve putnike na toj dionici za strpljenje. Što se tiče izvanrednih situacija, evo imamo jedno vozilo u kvaru, riječ je o autobusu na riječkoj obilaznici na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća, a ondje se posljedično vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h, pa evo samo molimo sve vozače na toj dionici da za poseban oprez, osobito evo kada je riječ, ipak je riječ o vozilu u kvaru koji se nalazi na ulaznom kraku čvora, pa svakako posebno pripaziti. Osim ovog vozila u kvaru nema drugih izvanrednih obavijesti, a nema ni prometnih nesreća. Nadamo se da će tako i ostati. Što se pomorskog prometa tiče, evo danas je sve u redu. Za kraj naravno molimo sve vozače za oprez, želimo im sretan put, a svim slušateljima i ekipi Radija Rijeka naravno želimo ugodan ostatak dana.
2: Ma mi vam vraćamo istom mjerom, Teuta, draga. Hvala na svim informacijama. Vozačima naravno želja za što bezbolnim prolaskom kroz Maji centar Rijeke, jer sad će krenuti ona popodnevna špica, ali većih problema nadamo se neće biti. Hvala još jednom, Teuta, pozdravite vrijedne kolege. Može.
3: Hvala, pozdrav za
2: slušanje. Do slušanja, bok bok.

0: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Noll aparata, hladnjak, pećnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
2: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 eura plus PDV, te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
1: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
3: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70%. Ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj do 50% popusta. Harvey Norman.

Buongiorno dragi naši, dobar vam dan, 16:17, vjerujem da ste otišli već s posla, barem većina vas, ili niste baš kao mi ovdje, ali s guštom smo evo uz vas ma što god radili. Tema popodneva je svakako da Viktor Sanchez više nije glavni trener NK Rijeke, sporazumni raskid suradnje se dogodio, objavio je to i klub na svojim internetskim stranicama, tako da smo evo tu dilemu danas riješili. U prometu ste, pretpostavljam, dosta vas, vozite se ulicama, pa prije svega centra grada i onda svima ostalima, ali u centru je nekako tradicionalno najveća gužva. Danas zakrčeni, standardno, onaj sjeverni koridor duž ulica Pomerio, pa onda i Fiorella LaGuardie, ili u suprotnom smjeru dolje ulica Žrtava fašizma koja se spaja na Fiumaru. Južni koridor pod manjim opterećenjem, pogotovo ulica Riva, gdje se prolazi bez problema, a možda ćete u suprotnom smjeru tu i tamo malo zapeti u Adamićevoj, na Jadranskom trgu pred semaforima i onda nastavno u Trpimirovoj, ali čim se iskobeljate iz te situacije možete relativno biti na miru sve do Krešimirove. Evo, to je ono što znamo. I u Zvonimirovoj ulici na onom potezu kod ZTC-a isto tako pojačan promet, ali ono što mi znamo, nema nekih većih poteškoća. Jedna izvanredna situacija je na A7 na riječkoj zaobilaznici, vozilo je u kvaru, riječ je o autobusu na ulaznom kraku čvora Rijeka Istok u smjeru Križišća, pa se tamo vozi uz ograničenje brzine od 40 km/h. Zbog uklanjanja vozila, kažu iz Haka, zatvorena je vozna prometna traka na ulaznom kraku u smjeru Rupe, dakle u smjeru zapada. Eto, podijelili smo s vama ono što znamo, ono što ne znamo se nije ni desilo. Tako. Otprilike, ma šalim se. Možete nam se slobodno javiti. Imamo više kanala ako treba još negdje intervenirati. Uživat ćemo u glazbi, a za nekih 10 minuta malo prolistati što se to popodne i na večer događa oko nas. Pa ako imate evo slobodnog vremena, svakako će biti dobro da nešto novo vidite, čujete, saznate i provedete se lijepo. Eto, čujemo se ponovno za 10 minuta, do tada naš Lučo radi ko zmaj, svira, svira, a Luce pušta, evo, sve je pod kontrolom.

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4.5 do 6, tu smo.
2: Znate kako je, popustila je Sparina u proteklih sat vremena, više nismo na 32, nego na 30 u Rijeci. Podsjetit ću, to je temperatura koja se mjeri u hladu, na visini, iznad ravnate površine, na korzu, sasvim drukčija situacija. Hvata se onaj dio, evo, korza koji je u hladu, onaj sunčani se izbjegava. I ono što sam evo sad malo prije hitila u ćadu tu na našem balkonu, dosta je turista, lako ih prepoznate, oni hodaju puno sporije. Mi koji smo u žiži radnog dana hodamo brzo, uglavnom s nekim teretom u rukama, obično su to neke vrećice ili velike torbe, ali oni evo uživaju, razgledavaju, ližu sladolede, pomalo, fotoaparati. Da, fotoaparati su im oko vrata, ne bi čovjek vjerovao. S lijepim vremenom i vrućim, da, dolaze i gosti u naš grad, a nešto događanja vjerujem da će biti i za njih, iako su prvenstveno namijenjena nama, domicilnom stanovništvu. Krenut ćemo danas iz Delnica. E, baš da vidim kolika je temperatura u Gorskom Kotaru, vidiš, nisam to provjerila, nemam za Delnice, imam za Crni Lug. Ma, čaj je to, 29. Vela fešta. Dragi Delničani, ovako stvari stoje. Zelena energetska zadruga evo dolazi u našu županiju kako bi građanima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima približila praktične korake do vlastite solarne elektrane, mogućnosti sufinanciranja i pripremu za nadolazeći javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Jedno korisno predavanje upravo vezano uz ove teme bit će dan nas u Delnicama u gradskoj vijećnici. Početak je u 18 sati. Dođite. A u Rijeci u isto ovo vrijeme u gradskoj knjižnici, dakle u 18 sati, u sklopu deliberativne kuhinje, evo jednog događanja pokrenutog unutar projekta popularizacije znanosti i promicanja deliberativne demokratske kulture Coffee House Debates udruge Kulturni front. Panel diskusija je naime najavljena s naslovom Budućnost na našem pragu, budućnost mjesnih odbora i partijskih participacije. Sudjelovat će Matija Miloš s Pravnog fakulteta u Rijeci, zatim Dragica Fadljević, voditeljica odsjeka za mjesnu samoupravu grada Rijeke i Igor Bajok, izvršni direktor udruge Smart i voditelj projekta Vijeće građana Rijeke. Organizatori pozivaju sve zainteresirane da se uključe u raspravu, podijele svoja iskustva i zajedno promišljaju kako kvartove, mjesne odbore i lokalnu demokraciju učiniti otvorenijima, uključivijima i otpornijima. Čuli ste kako radi tika taka, tjera me da govorim brže. U VBZ-ovoj knjižari na Korzu večeras u 19 sati, evo jednog gostovanja, i to jedne od najzanimljivijih i najnagrađivanijih autorica suvremene europske književnosti, Barbie Marković. Ona će predstaviti svoj roman Mini horor, dobitnika Leipciške nagrade za knjigu 2024. Roman kroz humor, ironiju i apsurd donosi pomaknut i duhovit prikaz svakodnevice generacije koja balansira između burnouta, emocionalnih kriza i pokušaja da život zadrži privid normalnosti. Razgovor s autoricom vodit će naše gore list Ana Marija Ilić. A u antikvarijatu Ex Libris u Rijeci večeras u 19 sati nastupa tršćanski pijanist Roberto Magris, čija diskografija broji više od 40 albuma i suradnje s jazz velikanima. Ovom prilikom za riječku publiku u Ex Librisu Roberto Magris predstavit će svoj trio s Karlom Ilićem na kontrabasu i Rajkom Ergićem na bubnjevima. Serijom koncerata Jazz by the Book Ex Libris slavi jazz glazbu koja, kaže, od početka 20. stoljeća, i mi se s time slažemo, snažno oblikuje umjetnost i književnost. Ulaz je besplatan. I za kraj poziv u Opatiju u centru Žerve večeras s predstavom Alan Ford gostuje satiričko kazalište Kerempuh. Predstava počinje u 20 sati, a režiju potpisuje Mario Kovač. Eto, tako da možete i na koncert, i na predstavu, i na edukaciju. I što sam još ono rekla, pa to je manje više to. Sasvim solidno za jednu srijedu. Ne znam što ćete vi odabrati, mi biramo svirati dalje, a onda ćemo malo pogledati u budućnost, u sutrašnji dan, jer vas želimo informirati na vrijeme o jednom vrlo atraktivnom glazbenom događanju sutra baš u centru Rijeke.

0: Slušamo riječke snage, Whitehead, sigurno znate ovu pjesmu i jako se često vrti u programu Radio Rijeke, gladan kao zvijer, u pet manje kvarat mi koji smo evo radili do sada ili radimo još uvijek, ovo je pjesma trenutnog stanja stvari. E, kad se najedemo večera se, dragi ljudi, moramo itekako dobro naspavati, jer sutra tulumarimo u riječkom eksportu, ni više ni manje nego na 13. po redu Old Rock Festivalu, godišnjem koncertu svih aktivnih bendova vrlo aktivne udruge LP Rock. Njen predsjednik, ujedno Alfa i Omega Whitehead, sa Damirkom Nenović s nama je u ovim trenucima u programu Radio Rijeke. Damire, dobar vam dan.
1: Dobar dan vama i svim slušateljima Radio Rijeke.
0: Ovo uvijek volim istaknuti, da je udruga LP Rock jedna od najaktivnijih, a onako kad biste zbrojili svoje godine, neću reći da biste bili jedni od najstarijih, ali najiskusnijih, to svakako.
1: Pa slažem se.
0: Jesam lijepo to zapakirala.
1: Pa ne, vidim da je ovako jedan smišljeno jako.
0: Evo, da, razmišljam ja često o vama, znam tu i tamo i proviriti na Botel Marinu kad imate svoje tulume četvrtkom, a vidim i fotke na razno raznim stranama, prvenstveno na društvenim mrežama. Znate što, Damire, i oni puno mlađi zavide vam na sjajnom provodu koje, evo, kroz sve ove godine, a skupili ste ih više od 10, jel tako, održavate?
1: Pa evo, od 2014. godine, mm-hmm, kada je osnovana udruga u veljači, pa do današnjih dana, nešto malo se samo nismo družili u doba, mm-hmm, pandemije, ali vrlo kratko, jer smo i tih ljeta imali neke aktivnosti. Tako da smo u principu cijelo vrijeme aktivni, to je znači 12 proljeća, što bi se reklo, brodimo, ulazimo i u 13.
0: Krasno, ovaj sutrašnji događaj u Riječkom eksportu o 20 sati, Old Rock Festival, okupit će, dakle, bendove koji su aktivni kroz godinu i uz koje vi se zabavljate, plešete, pjevate.
1: Da, i samo da vam kažem, 17 bendova koji će se sutra pojaviti, 17 zajedno sa Vezanom i The Masters, njegovim bendom, mm-hmm, pratećim, nisu svi, dakle još ima nekoliko naših bendova koji iz raznih razloga nisu mogli sutra nastupiti, mm-hmm, ali u principu 20-ak bendova bi se moglo, ono što se kaže, okupiti, da su svi slobodni i da mogu doći. Izostala su nam dva benda iz Gorskog Kotara, što nam je jako žao, ali ipak imamo predstavnike Gorskog Kotara kroz jedan bend. Mm-hmm. Iz Istre nam je izostao jedan bend koji je tradicionalno naš već godinama, ali nam se vraćaju na jesen, na Marinu. Tako da, ali dobili smo jedan novi iz Istre, tako da u principu...
0: Dobre, da,
1: ima bendova, evo, Bogu hvala, to je u stvari najvažnije, mm-hmm, nemamo problema sa bendovima.
0: Odlično, ani problema s dobrim raspoloženjem. Već ste vi spomenuli, Damir, ali svakako valja staviti naglasak na to, dakle, osim vas domicilnih ovdje svirača i pjevača, gosti ovogodišnjeg Old Rock Festivala, koje ćemo sutra moći vidjeti na dijelu, su legendarni gitarist Vedran Božić i njegov bend Rock Masters.
1: Tako je. Mm-hmm. Oni su headlineri, odnosno glavni gosti, ali spomenuo bi još i gospodina Davora Šterna i njegov band, mm-hmm, Superstari iz Zagreba. Oni su također gosti, iako oni povremeno dođu k nama i u redovnim druženjima, dakle oni su naši stari znanci i bili su na nekoliko naših obljetničkih festivala. A po prvi puta nam se sutra pojavljuje jedan band iz Istre, Gypsy Eyes se zovu, i oni su tribut Jimi Hendrixa i prvi put se pojavljuje pred riječkom publikom, tako da evo, sutra imamo znači tri gostujuća benda uz naše bendove koji su već ima poznati manje više. Ne?
0: Mm-hmm. Udruga LP Rock, dakle, okuplja ljubitelje one stare, dobre glazbe, reći će neki nikad više takve. Jel se vi slažete, Damire?
1: Ma gledajte, to je onaj sukob generacija. Ne? Za nas je to tako, za mlade je to drugačije, teško je pomiriti to, ali ono što je važno, možda najvažnije od svega, mi njegujemo i baštinimo upravo te prve početke koji su se dogodili u našem gradu, jer nemojte zaboraviti, u našem gradu se stvorio prvi rock band, ne u Rijeci, ne, mm-hmm, u Hrvatskoj, ne u Jugoslaviji, mm-hmm, u jugoistočnoj Europi. Mm-hmm. To su bili naši uragani.
0: Tako je.
1: Prema tome, to je nešto što, pa onda Husar, naš 57. godina, disko klub, jel tako, prvi u okruženju. Dakle, to su povijesne činjenice koje nitko ne može osporiti, a onda mi pokušavamo baštiniti i oteti zaboravu ta vremena, jer nemojmo zaboraviti, Rijeka imala jak novi val. To su bendovi krajem 70. godina koji su se pojavili, koji Bogu hvala djeluju i dan danas. I mnogi mlađi Riječani misle da prije toga ništa nije postojalo. Međutim, postojala je ta generacija 60-ih, što se vidi iz našeg imena, a iz benda koje sam spomenuo. I mi se upravo trudimo oteti zaboravu, a i na jedan drugi način, djelujući na drugi način, ako mogu i to istaknuti sada, na neki način odužiti se pionirima rock and rolla u ovom gradu, jer Rijeka taj epitet rock grada nije dobila 76., 7., 8. ili 80., ona ga imala 60. godina. I to je taj početak, kada su ljudi iz metropola, reći ću metropola namjerno, jer danas su to države koje imaju svoje glavne gradove, dolazili u Rijeku i baš je ono bila jedna uzrečica, ajmo u Rijeku vidjeti kako se svira i što ima novoga. Jer činjenica je da ih položaj geografski, pa Luka, Pomorci, Ploče, Trst.
0: Da, sve je bilo dostupnije nego drugdje.
1: Sve je to bilo dostupnije nego drugdje, tako je, uvijek smo tu bili ispred, da ne kažem da su to bila vremena kada se slušao Radio Luksemburg, kada su se pojavili prvi magnetofoni koje nisu svi imali, da se razumijemo, i onda bi se bend organizirao u toku dana i svaki član benda bi dobio neki zadatak, a cure su obično bile zadužene da hvataju tekstove.
0: Aha.
1: A imate priliku samo jedan take, dakle pjesma ide na Radio Luksemburgu sada i ona se ne ponavlja.
0: A nemate ju na što uhvatiti, jel tako?
1: Nemate,
0: da.
1: A vi je morate, znači gitarista mora skinut harme, riff uvatit koji je, ne znam, pjevač mora zapamtit melodiju, cure moraju uzeti tekst, ali to je radilo, u grupama se radilo, i onda bi se našli svi nakon toga i od svih tih mozaika, jel tako, složila bi se pjesma koja bi bila danas na Radio Luksemburgu, a sutra bi bila na Plesnjaku.
0: Mm-hmm. Da, bilo je posla, pa su se onda ljudi manje i međusobno svađali i sukobljavali i ne znam, govorili gluposti, bavili ste se pametnim stvarima i onome što vas je zanimalo, jel tako?
1: Ma da, bio je drugi tempo života, neko to naziva nekom nostalgijom, pa nostalgija je za mladost, nostalgija je za tim nekim mladim vremenima i to kad je čovjek mlad, cijeli svijet je njegov, njegovi su horizonti jako daleko.
0: Jasno.
1: I naravno da žali za tim.
0: Jasno. Damire, samo da vas kratko pitam, jer evo nisam to proučavala, vi ćete možda znati, postoji li u nekom drugom gradu ovako jednaka udruga kao što ste vi, LP rockeri ovdje kod nas u Rijeci?
1: Pa evo, naša kolega iz Zagreba su pokušale u nekoliko navrata, dakle, možda je tajna ove naše udruge, usuđujem se to reći, pa nadam se da mi nitko neće zamjeriti, a to je, sad ću se sjetiti našeg doživotnog počasnog predsjednika i osnivača udruge, gospodina Saše Sablića, koji je uvijek znao reći da kad lova uđe u nešto, onda stvari idu krivim tokom. Dok nema novaca i dok je to na nekakvim osnovama i puno ljubavi, volonturizma i tako dalje, stvari funkcioniraju. Kad se pojavi nekakav kvazi profesionalizam i neki novci, stvari idu k vragu. Pa je bio pokušaj u Zagrebu, mislim da se nisu održali, znam da se tamo nešto radilo, ali ne bih htio jer ne znam, nemam puno podataka. Međutim, činjenica je da oni svi vole doći k nama i da je dosta bendova iz te scene dolazilo i dolazi, pa evo sad su i opet superstari gospodin Šter kod nas i oni vole doći. Gostovalo je nekoliko bendova, gostovali su poznati Mijovci iz Šibenika sa gospodinom Škaricom, koji je bar de legenda Croatia Recordsa, odnosno bivšeg Jugotona, čovjek koji je proizveo, gurnuo na površinu, na scenu mnoge bendove koje ih ne bi bilo da nije bilo njega, pa je on gostovao na EPK 2020. kad smo svirali u Europi ili Operi, kako hoćete, ili Sali Bianca, Sala Bianca u ovome Teatru Fenice, tada su gostovali i Mijovci, i Glavine iz Osijeka, tako da mi smo na neki način okupili bendove onog vremena iz raznih krajeva, ne?
0: Jasno.
1: I to je to, ne?
0: Da, evo, sutra 16 bendova u Riječkom Exportu od 8 navečer pa do pola noći, dok nas noge ne izdaju, dok nam se kapci ne spuste, jel tako? Uživat ćemo u festivalu koji će evo ponovno nam nekako dati do znanja da udruga LP Rock živi i dalje i živjet će dok god bude vašeg entuzijazma. Damire, moram vas pozdraviti, idu nam vijesti za 5 minuta, mi ćemo ovaj sutrašnji koncert još spominjati naravno u programu Radio Rijeke. Želim vam puno publike, puno dobre zabave i da vas ovaj entuzijazam nikad ne prođe.
1: Hvala vam puno i evo, ono što ja mogu samo podučiti, Riječani rockeri i oni koji to nisu, svi sutra u Expo Drvo, dođite, vidite, podržite nas, nadam se da ćemo vam pružiti lijepu zabavu, lijepe trenutke i što da kažem.
0: To je to, sigurna sam da će biti tako. Ulaz je besplatan, Damire, još da to napomenemo.
1: Da, točno, ulaz je besplatan, tako je.
0: Mi ćemo ovaj naš razgovor završiti pjesmom Makedonija grupe Time, legendarnim vječnim hitom, čiji autor Vedran Božić, koji će sutra sa svojim rockmastersima nastupiti na Old Rock festivalu u Exportu. S nama je bio predsjednik udruge LP Rock, Damir Komnenović. Damire, vidimo se sutra.
1: Vidimo se sutra. Lijepi pozdrav.
0: Pozdravi vama.

0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije od 5,8% najvišu u eurozoni. Paket je poduprla parlamentarna većina, no u sadržaju se tek nagađa. Ministar financija Tomislav Ćorić tek je odgovorio na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnom sektoru.
1: Naš paket uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni. To nije bila opcija.
0: A cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troška dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom, govori Zdravko Bubnić iz Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore.
2: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo je u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinute trošarine, ali zemlje Europske unije, manje više sve, daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas imaju jedno autobusni prijevoznici, imaju 16 centi po litri goriva povrat. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti izjednačeni jer imamo jednake probleme.
0: Ajmo o sportskim temama. Ono što se već znalo danima, sada je i službeno potvrđeno. Naime, nakon sporazumnog raskida suradnje, Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski strateg riječku je momčad preuzeo u rujnu prošle godine, a najviše će ga se pamtiti po europskoj epizodi i povijesnom slavlju u jadranskom derbiju. U idućim danima saznaće se i njegov nasljednik, a sve osim povratka Matijaža Keka na riječku klupu bilo bi veliko iznenađenje. I recimo još kako je predsjednik Republike Zoran Milanović danas primio osvajačicu brončane medalje na 6. svjetskom prvenstvu u ljetnom sanjkanju Patriciju Urbanc, zatim njezinog oca i trenera Ivicu Urbanca i gradonačelnika Delnica Igora Plešea. Brončana medalja sa svjetskog prvenstva u ljetnom sanjkanju prva je medalja općenito, odnosno prvi pojedinačni uspjeh takve razine koji je Patricija Urbanc, članica sanjkaškog kluba Prepnek iz Delnica, ostvarila za svoj klub Hrvatski sanjkaški savez i Republiku Hrvatsku. Usprkos tome što je sanjkanje tradicionalni goranski sport, Patricija je izrazila žaljenje što u Hrvatskoj nema infrastrukture za trening na zimskim stazama. Zbog toga na treninge mora ići izvan Hrvatske.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 16 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva. Ajmo čuti što nas očekuje sutra meteorolog Igor Lisac.
4: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhat će slaba do umjerena, a ujutro i navečer ponekad

jaka bura s solidnim udarima, od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18 Celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 31 Celzijev stupanj.

0: Ostvari maksimalnu uštedu uz Plodine. Violeta toaletni papir 24 role, 4,69 €. Odabrani kvatro sladoled i veliko pakiranje, samo 5,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Svaki dan gradite, dostavljate, stvarate i pokrećete posao. Izborom Renault gospodarskih vozila dobivate više prostora, nisku potrošnju i sigurnost u svakodnevnom poslovanju. A uz poseban popust za profesionalce čeka vas i dodatni bonus do 1200 € plus PDV te bezbrižna vožnja uz 4 godine jamstva. Više na Renault.hr.
2: Renault gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.
3: Zagrizi popust uz Mlina. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
4: Mlinar.

0: Započni svoju karijeru u Lidlu. Prijavi se već danas na karijera.lidl.hr.
1: Slow Motion Festival je Slow Motion Festival. Je Slow Motion Festival.
2: Tvoje mjesto za super ponudu. Pivo Heineken Limenka pola litre €55. Pasirana rajčica 690 grama €19. Tell me, znaš što voliš?

0: Kad pomisliš da je dan gotov,
1: mi tek počinjemo.
2: Razgovori, glazba i dobar vibe. Sve što ti treba u 90 minuta do kraja.
3: Od 4:30 do 6 tu smo.

I ove punjene paprike o kojima pjevaju dječaci, a nama zazubice rastu. E, ljudi moji, za punjene paprike će danas biti borba ovdje kod nas na 210-777. Ali znate kako se mi borimo? Pjesmom.

Sada vi. Da, da, nema naše standardne domaćice Mateje na zasluženom je odmoru, ali zašto mi ne bismo pjevali i nagrađivali vaše znanje pjesama koje ćete, vjerujem, i ovog utorka srijede. Srijede, a zbunile me paprike, pokazati u punom sjaju. 1 kilogram cijeli punjenih paprika doći će onome tko evo danas bude najuspješniji u rekreiranju stihova i melodija koje su djelomično zadane, jer evo i vi možete utjecati na taj odabir. Naime, 3 su pjesme koje smo mi odabrali, a vi ćete onako puknuti jedan od 3 broja i pokušati dovršiti stihove i melodiju na zadanu temu. A punjene paprike osigurava vam mesnica Slavonac, i inače poznata po svježe mesnice. Su, važno je, domaćeg podrijetla i slavonskim delicijama. A znate što su kulen, kobasice, slanina. Inače, u ponudi mesnice Slavonac su i pripravci od mesa, baš poput punjenih paprika, imaju oni i sarme, isto tako razne punjene rolice, sve je to spremno za jednostavnu pripremu, a i onaj omiljeni tatarski biftek koji vam se doma sigurno ne da radit. Mesnicu Slavonac kupci prepoznaju po kvaliteti, to zna, isto tako raznovrsnoj ponudi i njihovom ljubaznom osoblju koje najljepše i najsrdačnije pozdravljamo, sigurni smo da nas slušaju. Inače, mesnicu Slavonac ćete naći vrlo lako na Podvežici, točnije u ulici Drage Žervea na broju 43 u Rijeci, a možete ih škicati na njihovoj web stranici i na svim društvenim mrežama. Evo, toliko su aktivni. 1 kilogram punjenih paprika, to je ono za što se danas borimo. Vi ćete odabrati broj pjesme, ali ajmo mi čuti kako je to zvučalo one prošle srijede kada smo pjevali o jeseni, ako se ne varam.

0: Vjetrovini prolaze, a kroz cipele kiše jesenje, o, o, o, o, o, kiše jesenje, kroz moje prazne džepove.
1: Vjetrovi mi prolaze, a kroz cipele kiše jesenje, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, vidite kako nam to super ide, ma ovo je bio jedan duet, znate što. E, tako se naša Iva, evo, prošlog tjedna zabavljala s gospođom koja je baš zdušno otpjevala Kiša jesenje. Danas neke tri sasvim drugačije pjesme, kažem, vi ćete odabrati, ali preduvjet je da nas nazovete na 210777, to i činite, i to vas mali milion. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Tko je uz nas, tko je s nama?
2: Matija pri telefonu.
1: Matija, je li ovo prvi put u životu da se borite za punjene paprike?
2: Jeste, definitivno.
1: A meni je prvi put u životu da dijelim punjene paprike. Svašta sam dijelila, ulaznice za razno razna događanja, naglavne lampe, što je ono sve bilo, ali punjene paprike nikad. Molim?
2: Kažem, to je hit, to je bolje od svega do sada.
1: Jel tako?
2: To je vrijedno borbe.
1: Dajte mi samo malo stišaj, ne meni, nego svima nama, stišajte radio jer imamo mikrofoniju pa slabo čujemo, bit će nam puno jednostavnije razgovarati bez toga. Kako ste rekli, Matija, jel tako? Ili sam to izmislila?
2: Nije.
1: Matija. E, okej, okej. Jedan, dva ili tri, sad birate onu pjesmu za koju ni sami ne znate koja je. Molim?
2: Dva.
1: Ajde, slušajte, načulite uši. Znate ovu, jel tako?
2: Samo malo.
1: A googlate, znam.

0: Matiju Matija, lagati neću onoga dana.
1: I vrijeme je stalo, tako je dobro, vidjeti te opet, staviti ruke na tvoja ramena.
0: Ajmo još malo, zapunjene paprike.
1: Kao nekad, poljubi me nježno, da ona dobra, dobra, dobra, stara vrsta.
0: Ej, Matija, bravo, s obzirom da ste imali pomoć, nisam se petljala. A sad morate otkriti tko su vam bili prateći vokali.
2: Prateći vokal Nikola, moj brat.
0: Dobro.
2: Idemo, putujemo prema doma i čuli smo punjene paprike i zvali smo.
0: Odlično. E pa, dragi dječaci, punjene paprike su vaše. Matija, otkud putujete?
2: Iz Crikvenice.
0: Prema?
2: Prema Kastvu.
0: A, prema Kastvu, bravo. Punjene paprike doći će u vaše ruke, ali prije toga u vaše ruke mora doći potvrda koja vas čeka na porti Radio Rijeke. Ono što nam je važno, da imate 7 dana u kojima možete iskoristiti tu potvrdu. Dakle, prvo k nama, a onda u mesnicu Slavonac, tamo su u frižideru. Može. Matija, kako vam je prezime?
2: Lab.
0: Molim, nisam čula.
2: D-L-A-B.
0: D-L-A-B.
2: Tako je.
0: D-L-A-B.
2: Je, Matija Glad.
0: A glad?
2: Ne.
0: Pa glab, ovako kako sam izgubila.
2: Nismo mi glavni, ali smo glab.
0: A šta ja znam, evo, ja sudim po sebi. Pa sam vas preimenovala. Matija Glab, dakle, potvrda na porti Radio Rijeke, koja vrijedi kilogram punjenih paprika. Morate ih podijeliti s bratom, to vam je jasno.
2: Obavezno.
0: Okej, kako je bratu ime?
2: Nikola.
0: Nikola. Matija i Nikola sladit će svoj brk jer su sjajno otpjevali dobar stari hit za dobra stara vremena grupe Novi Fosili. Dečki, vozite oprezno i pomalo do Kastva i uživajte u paprikama. Što da vam drugo kažem, zavidim vam.
2: More, hvala vam puno.
0: Ajde, čao, pozdrav. Evo, bio je to Matija uz pomoć brata Nikole, netko drugi od vas za tjedan dana, a pogađat će neke druge pjesme. Mislim da nam se Matea vraća, evo, naša prava pravcata domaćica ovog našeg masnog mikrofona, pa ćete omastiti i vi svoj brk. Ljudi dragi, hvala na sudjelovanju, pa i vama koje nismo čuli, nego ste pjevali negdje sa strane i uživali skupa uz Matiju. Ajmo sada čuti legendarnu pjesmu za dobra stara vremena. Da se ne zaboravi.

0: Ovog ljeta nosi se smeđa, karamela, konjak, čokolada, sandale u najpopularnijim nijansama sezone. Čekaju vas u trgovinama MAS, elegantni, casual i sportski modeli za žene, muškarce i djecu. Za svaki stil i za svaki ljetni korak. Posjetite trgovine MAS i otkrite bogat izbor sandala za cijelu obitelj. MAS.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
2: Treba ti siguran i stalan posao. Želiš raditi u uglednoj internacionalnoj tvrtki koja brine o zdravlju milijuna ljudi širom svijeta. Imaš priliku raditi u modernom pogonu najveće hrvatske farmaceutske kompanije. JGL zapošljava u proizvodnji u Rijeci na poslovima operatera pripreme i čišćenja ili operatera u farmaceutskoj proizvodnji. Ne brini, prije ulaska u pogon sve ćemo te naučiti u našem edukacijskom centru. Više informacija potraži na jgl.hr.
3: Studentski dani lete, popusti u Tomiju ostaju. Zadnja srijeda u mjesecu studentska je srijeda i zato iksicu ponesi i iskoristi 10% popusta na kupnju. Tomi, znaš što voliš.
4: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.
5: Diploma ti je još uvijek cilj. Na Doba fakultetu možeš studirati 100% online, na hrvatskom jeziku, uz posao, obitelji, svakodnevne obaveze, uz podršku mentora i međunarodno priznatu kvalitetu, lakše ostaješ na pravom putu. Saznaj više na Doba.hr.
6: S Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.

0: Najpreciznija magnetna rezonanca sada dostupna bez čekanja u specijalnoj bolnici Dr. Nemec u Matuljima. MR uređaj najveće snage 3 Tesla omogućuje brzu i ugodnu dijagnostiku bez osjećaja klaustrofobije. Cijena već od 225 eura uz gotovinsko plaćanje. Nazovite 051-277-350 ili pošaljite upit na bolnica-nemec.hr. Specijalna bolnica Dr. Nemec, članica Arsano Medical Grupe. Razmišljate o uređenju doma?
1: Sada je pravo vrijeme.
0: Kimikomerc vam nudi vrhunsku keramiku, moderne sanitarije i kvalitetne parkete za vaš dom i snova.
1: A to nije sve. Očekuju vas brojne pogodnosti, posebne akcije i stručni savjeti koji će vam olakšati svaki korak uređenja.
0: Posebno izdvajamo talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3 s bogatim izložbenim prostorom na Kukuljanovu.
1: Dizajn, funkcionalnost i elegancija.
0: Posjetite nas u Viškovu, Poreču, Crikvenici i na Kukuljanovu.
1: Vaš dom zaslužuje najbolje.
0: Kimikomerc.
2: S Plodinama ne može svježije. Banana, kilogram 69 centi. Svježi svinjski kare, 2,89 € I Doline trajno mlijeko, 45 centi. Ovu nedjelju većina Plodina radi. Plodine, uvijek od akcije.
1: Ne propustite najveći spektakl starog roka u gradu, 13. Old Rock Festival, 28. svibnja od 20 sati u Exportu, 18 bendova LP Roka, autor antologijskog gitarskog sola Makedonije Vedran Božić i njegov band The Masters kao specijalni gosti. Ulaz je slobodan, udruga LP Rock za Rijeku, rokerski grad. Super dani vani u Vrbovskom. Prijavite se za natjecanje u lovačkom kotliću ili zelenom mikrofonu. Kuhajte, plešite i pjevajte. Na Tijelovo 4. lipnja u Kamačniku u kuharima sudi Tomislav Špiček, a organizator osigurava meso i drva. U subotu 13. lipnja djeca do 16 godina natječu se u pjevanju i plesu. Nagrade su novčane, a sva djeca dobit će osvježenje. Prijave i informacije na webu visitvrbovsko.hr. Renault, gospodarska vozila. Razgledajte ih u Adria Renault u Rijeci na Škurinjama. Telefon 051 22 66 20. Adria Renault Škurinje.

Prije nego nastavi ova krasna balada, samo da vas pozdravi popodnevna ekipa Radio Rijeke. Glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonska realizatorica Lucija Fanton i ja sam Lena Stojljković. Dugujem još vijesti, evo, za manje od 3 minute. Budite blizu.

0: Vlada bi sutra trebala predstaviti paket mjera protiv inflacije koja je u travnju bila 5,8%. Banski dvori još ne otkrivaju sadržaj paketa. Premijer Andrej Plenković.
1: Ja mogu samo kazati da on ima nekoliko svojih strukturnih elemenata. Prvi element je proračunska disciplina, dakle da nema nekih novih rashoda nepredviđenih koji bi dovodili do toga da nam ono što smo planirali i usvojili početkom godine dođe u pitanje. Broj dva, da očekujemo od svih aktera da razumiju kontekst u kojem to radimo, dakle mi smo tu da smanjimo te inflatorne pritiske koji su uglavnom u zadnje vrijeme uzrokovani rastom cijene energenata zbog rata i krize na Bliskom istoku, ali ima tu i nekih elemenata internih na koje ćemo djelovati. Drugi kontekst na koji se to odnosi su i određene izmjene zakona, primjerice porez na dobit. Dakle, porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika. Prema tome, išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
0: Parlamentarna većina predložit će Saboru predsjednika Upravnog vijeća HANFA-e Antu Žigmana za novog guvernera Hrvatske narodne banke. On je suprug ministrice regionalnog razvoja Nataše Mikuš Žigman, koja ga smatra dobrim izborom, za razliku od oporbenjaka Mišela Jakšića iz SDP-a i Bože Petrova iz Mosta.
2: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
3: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
4: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
0: Europa pojačava nadzor putnika koji dolaze iz Demokratske Republike Kongo zbog širenja ebole. U toj afričkoj zemlji zabilježeno je više od 900 sumnjivih slučajeva zaraze i više od 220 umrlih, a zdravstvene službe upozoravaju da bi stvarne brojke mogle biti i veće. Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti surađuje sa zračnim prijevoznicima kako bi se na vrijeme prepoznali mogući simptomi kod putnika. Za sad u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole, no zdravstvene vlasti poručuju da prate situaciju iz dana u dan. I pred kraj ponovimo kako nakon sporazumnog raskida suradnje Viktor Sanchez više nije trener NK Rijeke. Španjolski strateg riječku je momčad preuzeo u rujnu prošle godine, a najviše će ga se pamtiti po europskoj epizodi i povijesnom slavlju u jadranskom derbiju. U idućim danima saznaće se i njegov nasljednik, a sve osim povratka Matijaža Keka na riječku klupu bilo bi veliko iznenađenje.
5: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 17 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva. Evo i prognoze za sutra, meteorolog Igor Lisac.
6: Pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku.

0: U drugom dijelu dana uz lokalno povećanje na oblake moguća kiša i to uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena, a ujutro i navečer ponegdje jaka bura s olujnim udarima, od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18,9 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 31,0 stupanj.
1: Slušali ste vijesti.

0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite do dodatnih 10% popusta uz Zaba Mastercard kartice na elegantne kuhinje po mjeri već snižene do 60%. Harvey Norman.
1: Super tjedan u Lesnini. Ostvarite 20% popusta na veliki izbor namještaja i 20% popusta na opremu za dom i baby asortiman. Ostvarite čak 55% popusta na vrhunske kuhinje po mjeri, uz koje vam darujemo i 3 gratis Dieter Nol aparata, hladnjak, pečnica i perilica. Super tjedan ponuda traje od 25. do 29. svibnja u svim poslovnicama i online. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
2: Bogato drugo izdanje Rijeka Summerfesta otvara Ljeto na Gradini. Darko Rundek i ekipa, Natali Dizdar, Porto Morto i Grapevine Babies 12. lipnja zajedno dolaze na najljepšu pozornicu na Trsatsku Gradinu, izbrisati sve generacijske i žanrovske granice. Uz glazbeni program posjetitelje očekuje i food truck Kutak, a predivan ambijent Nižanovog parka Riječanima će osigurati festival kakvog svaki grad treba imati. Vidimo se na Rijeka Summerfestu.
3: Mana Outlet Rijeka, ljetna roba, sve po cijeni od 1 eura, košulje i majice, dječje i baby roba, majice, tunike, hlače, kupaći kostimi za cijelu obitelj. Mana Outlet Rijeka, centar Peveks, Kukuljanovo.
0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70%. Ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.
4: Velika pakiranja za pametnu uštedu u Eurospinu. Od srijede 27. svibnja izdvajamo svježa jaja 30 komada 4,75 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
2: Tražite brz i kvalitetan internet uz bogat TV program za cijelu obitelj. Odaberite kabel kanal. Internet i TV program već od 21,75 € mjesečno uz 180 TV programa. Najveći izbor talijanskih. Za sve informacije nazovite 051-224-448. Kabel kanal.
0: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

0: akademskih kvarature s Tatjanom Sandaj.
1: Dobar dan, dobri i pametni moji. Još uvijek predstavljamo dobitnike državnih nagrada za znanost za 2024. godinu. Tako je to sad, evo, izašao je natječaj za 2025. A u području društvenih znanosti, i to za popularizaciju i promidžbu znanosti, nagrađena je redovita profesorica Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Sanja Smojeve-Ražić. Dobar dan, dobrodošla.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
1: U akademskih kvarat sretale smo se nekoliko puta. Meni se čini da smo negdje zadnji put razgovarale majke i kćeri. Tako neko istraživanje je bilo, studentica ste tada bila, dovela sa sobom. Pa onda neko vrijeme ništa, ali u svakom slučaju vrlo često spominjemo ono zbog čega je nagrada i došla. Naime, vrlo često najavljujemo programe Sveučilišta za treću dob, a upravo je Sveučilište za treću dob bilo i povod nagradi. Pa i red je bio nakon 15 godina rada.
2: Pa dobro, meni je drago da je to došlo priznanje svima onima koji su uključeni u taj projekt, u taj program. Dakle, to su svi naši profesori sa Sveučilišta u Rijeci koje mi svih ovih godina pokušavamo animirati da populariziraju svoje bavljenje znanošću onoj populaciji koja je davno izašla iz školskih klupa, ali i dalje ima izraženi interes za učenjem.
1: Meni je bilo zanimljivo na nekim od tih predavanja, recimo kad mlađa populacija sluša predavanja, onda vrlo često pitanja izostanu. Ova treća dob uvijek ima nešto za pitati.
2: Apsolutno. I to vam je obostrano onda zadovoljstvo onih koji su predavači, to su naši sveučilišni profesori i sami polaznici, jel tako? Ali za nas profesore je zaista nagrađujuće kada vidite da vas neko sa zanimanjem sluša, da postavlja intrigantna pitanja i da ima potrebu još produbiti tu temu i da se ne čeka ono kad će završiti sad, da završi.
1: Da završi, da idemo negdje sad, pit kavu i bit na miru. To je onaj oslobađajući čimbenik, čini mi se, kad nešto ne moraš.
2: Da.
1: A vrlo nešto želiš jer želiš.
2: Da, pa puno me puta pitaju zašto se zove treća dob. Dakle, recimo da u nekakvom pokušaju da se objasne različita životna razdoblja i ono što nas dominantno okupira u pojedinom, na koji način funkcioniramo u pojedinom životnom razdoblju, onda nekako se smatra da je prvo razdoblje razdoblje djetinjstva, mladenaštva, kada u velikoj mjeri tek stasamo, učimo i dosta ovisimo o drugima. Onda ide nekakvo razdoblje srednjih godina kada smo jako aktivni, kada doprinosimo društvu drugima, jako je velika ta društvena odgovornost. A onda treća dob je ona dob kada se polako povlačimo iz svih tih važnih životnih uloga. Djeca su već odrasla, negdje ljudi već kreću u mirovinu, a još uvijek su relativno dobrog zdravlja, da se napokon mogu posvetiti nekakvim svojim interesima, željama i nečemu što ih je možda i prije zanimalo. I sve dok smo zdravi, zaista možemo još jako puno toga napraviti. Četvrta dob je već kada zdravlje popušta i kada, nažalost, govorimo baš o onoj dubokoj starosti i kada možda opet počinjemo biti više ovisni o drugima.
1: Ali i njih znam vidjeti, te u dubokoj starosti koji su još onako poprilično pokretni, živahni, znatiželjni i...
2: Apsolutno, to je uopće godine...
1: Koji su online više nego ja.
2: Tako je, godine više nisu nikakva prepreka, možda baš upravo te funkcionalne sposobnosti.
1: Uh-huh.
2: Što smo stariji, to nas dob kao vrijeme od kada smo se rodili, kronološka dob, najmanje određuje, a više neki drugi aspekti, prvenstveno bih rekla to nekakvo zdravlje, sposobnosti, funkcionalne sposobnosti, koliko zaista osoba može i dalje biti aktivna, kretati se, a sad vidimo da nije ni nužno da se ne moraju kretati, mogu biti i u virtualnom prostoru, jer smo mi imali takva predavanja i online, pogotovo za vrijeme korone, tako da evo, sve je moguće.
1: Jako puno je zapravo suradnika na tako nekom projektu na kojem zapravo očekujete suradnju više struka, više profesora koji će dolaziti i držati svoja predavanja. Je li ih teško nagovoriti. Rekla ste prije nagovarali.
2: Da, da, ne, nije. Ovako, mi svake godine, ko prvo nakon svakog ciklusa imamo na kraju postupak evaluacije, je li naši polaznici kažu koliko su bili zadovoljni s time i onda ih pitamo koje su teme koje bi još željeli poslušati i onda sukladno tome koliko su profesori slobodni, onda ih na vrijeme kontaktiramo i dogovaramo da li bi se uključili u nekakav ciklus ili recimo u neko jednokratno predavanje. Dakle, nije nužno ciklus od 5 ili 10 susreta kako to uobičajeno činimo, a već nekako se pronio glas o tome koliko je to korisno svima, tako da jedini razlog ako dobijemo odbijenicu, to je ako su zaista jako zaposleni, ne stignu, ili recimo ako su na nekoj slobodnoj studijskoj godini pa su negdje vani, nisu tu, to je razlog zašto možda kažu ne mogu, ali većinom, evo, ja moram samo se zahvaliti kolegicama koje sa mnom u zadnjih par godina provode sve te aktivnosti i zivkaju ljude, to su Kristina Tolić i Tihana Naglić, tako da bez njih se isto, bez nekakve dodatne administrativne potpore ne bi se to moglo realizirati. Mi u nekom trenutku, ja to uvijek znam reći, mi imamo polaznika više nego možda na nekim studijskim programima i to je koje smo omogućili da se na našem sveučilištu zaista živi nešto što je međugeneracijska nekakva solidarnost i otvorenost tim starijim generacijama.
1: Zapravo je došlo do toga da je sveučilište u Rijeci prvo hrvatsko sveučilište uvršteno u jednu globalnu mrežu koja zapravo jest age friendly ili prijateljska godinama, kako bismo to nekako preveli.
2: Da. To je, recimo da je upravo ta činjenica da mi imamo svih tih godina sveučilište za treću dob. Mi smo morali, kad smo aplicirali na tu mrežu, morali smo na neki način dokazati što sve činimo u tom smislu da bismo zaista uključili osobe starije životne dobi u djelovanje sveučilišta, a tu su različiti aspekti rada i istraživanja. Mi imamo na sveučilištu veliki broj istraživanja iz različitih znanstvenih područja koje se bave tematikom starenja, to je bilo dosta važno, ali isto tako i to da organiziramo programe cjeloživotne edukacije za osobe starije životne dobi. Tako da recimo da je to što mi vodimo taj program već od 2009. godine nešto što je zaista prepoznatljivo.
1: Možemo se sjetiti početaka? Bili su skromni vjerojatno onako?
2: Pa da, počeci su bili i tu nam je isto Radio Rijeka morala odigrati veliku ulogu da reklamira uopće tako jedan novi program. Stvarno moram reći da je ideja je došla i tu bih isto istakla nekoga ko je zaista pionir u cijeloj toj priči, to je gospođa Jagoda Mozetić koja je nakon što je otišla u mirovinu prepoznala, tako gledala je na koji način se može možda upotpuniti dobro to njezino vrijeme i pronašla je nešto što je inače u svijetu već uobičajena praksa od negdje 70-ih godina, počevši od Francuske, tu nekakvu ideju sveučilišta za treću dob. I onda se obratila tadašnjem rektoru, prorektoru, gradonačelniku. Mi smo napravili istraživanje o potrebama i interesu naših sugrađana 2008. godine o tome koliko bi bili zainteresirani da se uključe u tako nekakvo sveučilište ili tako neki oblik edukacije. I na temelju podataka koji je bio dosta veliki postotak osoba koje su iskazale interes, to je bio argument kojim smo mi onda krenuli dalje i od tada trajemo. Sada više toliko ne, mislim da ću morati opet malo ažurirati priču, jer smo mi tada njih i pitali koji oblik rada, kada, u koje doba bi najradije imali. Jedno od pitanja je bilo da li biste željeli dobiti nekakvu potvrdu, odnosno u smislu da li bi željeli da vas na kraju ispitamo to što ste naučili. Uh-huh. Tu su jasno rekli da ne bi se stresirali na taj način, ali oni kod nas dobiju potvrdu da su prošli taj ciklus i zaista onda na temelju svega toga radimo svih ovih godina. Kažem, ono što mi se čini, koliko god mi stalno njih pitamo i za to koje teme ih zanima ili koji oblici rada, trebamo malo ažurirati te naše informacije, jer imamo nove populacije naših umirovljenika, osobe starije životne dobi koje imaju vrlo raznolike interese, potrebe, tako da evo.
1: Generacije se mijenjaju, da. Sad ih zovu poslovima, nas tada nisu zvali poslovima, pa onda...
2: Ovo je generacija ova nova generacija, najnovija generacija, generacija alfa.
1: Dobro.
2: Prije generacija alfa je Z, ali zašto vam je baviti se starima u sad ovih neko naredno razdoblje jako važno? Zato što sada stari takozvana baby boom generacija. A baby boom generacija je negdje ono poslije rata do negdje 63. godine. I dakle tu je jako veliki broj ljudi koji su vrlo, vrlo različitih potreba i interesa. Tako da naše sveučilište zaista može ponuditi vrlo različite teme i zadovoljiti svakoga. I danas ne trebamo se toliko više reklamirati, uvijek su nam popunjeni svi ciklusi.
1: Dakle, 15 godina rada, tek nakon tih 15 godina rada zapravo kolege pitaju kako bi oni to mogli implementirati na svoja sveučilišta. Nekako smo možda kroz godine zanemarivali tu priču da smo jedini u Hrvatskoj koji tako radi zapravo sa osobama treće životne dobi.
2: Pa da, mi možda nismo to tako imali potrebu isticati, znalo se je, ja sam više puta imala izlaganja o tim našim iskustvima na recimo na konferenciji naših društva psihologa, tako da su moji kolege itekako dobro znali čime se bavimo ovdje i što radimo, i to je zaista uvijek bio jedan primjer dobre prakse, jer je to jedan oblik aktivnog uključivanja i promocije aktivnog starenja. Dakle, to je onako, gledamo nešto što je zdravo starenje, onda je to održati nekako zdravlje, osjećaj sigurnosti, a danas se sve više govori o važnosti cjeloživotnog učenja. Uh-huh. I danas na tragu i ove priče o mreži Age Friendly University moramo reći da s obzirom da nam je sve manje u stvari mladih opa da imamo taj problem sa natalitetom, a istovremeno imamo sve više starijih ljudi koji su zainteresirani za učenje, onda će naša sveučilišta možda razmisliti o nekim drugim oblicima kako i na koji način uključivati ljude odrasle, da tako kažem, dobi, starije odrasle osobe, možda i u redovite programe studija.
1: Uh-huh.
2: Jer to je, vani je to već uobičajeno, vani nije rijetko da vam neko doktorira i sa 90 godina ili tako nešto, tako da ja vjerujem da je to nekakva budućnost.
1: Da, mi se još uvijek čudimo do duše da ljudi u 40-ima ili 50-ima požele dovesti nešto što su počeli davnih dana, da. Ali dovesti neku priču do kraja, sami sebi dokazati da mogu, hoće i da su još uvijek dovoljno sposobni da se to dogodi,
2: da.
1: Jer im je to ostalo kao neka nezavršena priča.
2: Tako da ja mislim da već smo na jednom zajedničkom skupu razmatrali te neke opcije kako

0: je, ne dobivate nikakvu kvalifikaciju ili nešto, nego ono što je jako važno istaknuti, kako naši polaznici ističu da razlog zbog kojih se oni uključuju prvenstveno stjecanje nekih novih znanja i spoznaja, koje onda oni mogu dalje produbljivati za sebe ili ih podijeliti u razgovoru sa prijateljima ili sa svojim članovima obitelji. Dakle, možda nije toliko osnovni motiv druženje kao što je za neki drugi,
1: za
0: oblik,
1: neki drugi oblik
0: aktivnosti kod osoba starije dobi, ali ovdje zaista imamo, jer danas vi imate sve više u našem gradu ljudi starije dobi koji su više razine obrazovanja. Osoba više razine obrazovanja je osoba koja je cijeli život nešto imala potrebu učiti i usavršavati se. Onda imate jako puno onih koji nama su uvijek popunjeni programi iz područja umjetnosti, radionice, slikarstva, kiparstvo, fotografija. Dakle, to su stvari, neki interesi koji su ti uvijek stajali negdje po strani i sada možeš uz stručno vođenje poraditi na svojim vještinama. Jedna domena koja vam je najveći interes među našim sugrađanima, ali to nudi grad Rijeka kroz druge oblike, pa mi nismo toliko do sada, to je informatičko opismenjavanje. Dakle, to je ono što toj našoj generaciji, ranijim generacijama nedostaje. Danas je to zaista postalo nešto što je nekakva nužnost. Tako da smo i mi sada počeli, ali sa nekim naprednijim, recimo, oblicima informatičkog opismenjavanja.
1: Da.
0: Strani jezici su uvijek i kod nas vam je uvijek povijest umjetnosti. Dakle, imamo neke teme, zdravlje. Mi smo zaista imali toliko različitih tema i meni je bilo zanimljivo, ova nagrada je nagrada za popularizaciju u području društvenih znanosti. Međutim, kroz sveučilište za treću dob, mi smo popularizirali apsolutno sva znanstvena područja na sveučilištu u Rijeci i to nekako zaista pokušavamo i napraviti uvijek nekakvu ravnotežu, da imamo zastupljeno i biomedicina i tehničke znanosti, prirodne znanosti, društvene, humanističke, dakle da su svi ovdje i kažem, svako područje ima svog polaznika.
1: Zapravo pravo sveučilište.
0: Pa, u biti da,
1: Pitaću još samo na brzinu na kraju, razgovarali smo o nagradi, razgovarali smo o sveučilištu za treću dob, istraživanja na odsjeku za psihologiju, gdje smo tu?
0: Pa, mi imamo sada, kolega jedan je dobio upravo jedan projekt HRZZ, tako da zaista mislim da i mi imamo nekoliko projekata koje sufinancira sveučilište, mi smo stalno aktivni, bavimo se vrlo raznolikim temama. Ja imam projekt koji se tiče smisla u životu, u ovom novom okruženju sa ovim nekakvim inputima od strane tog nekakvog digitalnog i virtualnog okruženja koje može biti poprilično zbunjujuće. Tako da se nadam da ćemo doći sa nekim novim zanimljivim spoznajama.
1: No, ovo me sad baš zanima.
0: Smisao u životu je nešto što je posebno, zato nam je to isto zanimljivo, planiramo i sa našim polaznicima sveučilišta za treću dob, sa različitim generacijama. Danas smo jako izloženi velikom broju raznolikih informacija. Čini nam se da znamo puno, jako puno. U stvari pitanje je što i kako, koliko je to površno, a koliko to onda na neki način određuje naš doživljaj toga što su naši nekakvi životni ciljevi, što želimo, čemu stremimo. I onda je vrlo izvjesno da svako razdoblje našeg života ima neki novi smisao.
1: Odlično. Sanja Smojme Ražić, redovita profesorica odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci. Dobro vas je vidjet, lijepo je da se profesori sa Riječkog sveučilišta nagrađuju državnom nagradom za znanost i dobro je znati da se događaju neke vrlo aktualne stvari na sveučilištu.
0: Hvala vama na uvijek prisutnosti i praćenju svih naših aktivnosti. Hvala vam. Akademskih kvarat ure.

Prije nego mikrofone prepustimo mlađoj generaciji, našim sovama od 20 sati, još ćemo malo o onim servisnim informacijama koje i očekujete u ovu dobu. Ajmo krenuti s prognozom vremena za sutra. Kažu bit će pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, a onda u drugom dijelu dana uz lokalno povećanje naoblake moguća je kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće je slaba do umjerena, a ujutro i navečer ponegdje jaka bura s olujnim udarima, od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More sutra malo do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će većinom od 19 do 24, u unutrašnjosti Istre, Gorskom kotaru i Lici od 13 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka na cijelom području sutra od 26 do 31. Za vas imamo informacije o radovima, to jest obustavi vode u Špinama zbog radova. Na području Rijeke sutra će bez vode biti ulica Dobriše Cesarića, neparni brojevi od 9 do 17, parni od 26 do 34, te brojevi 40, 40 kroz A, te od 44 do 48 parni, sve to u vremenu od 9 do podne. Na području Kastva sutra bez vode Čikovići, brojevi od 85 do 89, od 93 do 126, pa od 131 do 147, te od 300 do 303. Također u Kastvu sutra bez vode ulica Rubeš, kućni brojevi od 183 do 183 kroz D u vremenu od 7.30 do 14 sati. I još su nam ostale informacije iz Elektroprimorja. Rijeka sutra bez struje, u Rijeci ulica Brune Francetića, brojevi od 20 do 30B parni, struje neće imati od 8 do 14 sati. A također ulica Brune Francetića, ali brojevi 25 pa od 29 do 43 neparni, te od 32 do 38 parni, bez struje sutra od 8 do podne. U Kraljevici sutra bez električne energije, ulica Filipa Pavešića, broj 18, te pod fara od 5 do 8 brojevi u vremenu od 8 do 13 sati i 30 minuta. U Lovranu sutra bez struje Šavroni od 136 do 139A, zatim Kalina od 131 do 136, Pehi brojevi od 1 do 17, Gašparići brojevi 1 i 1A, te Jurovići od 140 do 147, struje dakle neće biti od 9 do 11 sati. Sada smo na Krku, bez električne energije sutra tamo Strilčić i Sabljić u vremenu od 10 do 11 sati. Na području Raba pak naselje Palit sutra bez struje, kućni brojevi od 318 do 322 i od 377 do 402, povremeno će ostajati bez struje u vremenu od 9 do 14 sati. I pred kraj idemo u Gorski kotar, na području Lića, sutra bez struje Pirovište, parni brojevi kućni od 10 do 20 i neparni od 5 do 11, te poduzetnička zona Lić bit će bez struje od 8.30 do 12 sati. Eto, rekli smo vam sve što znamo o ovome, o struji, vodi i prognozi vremena za sutra. A sve što oni znaju, a to su naše radio sove, podsjetit ću, slušat ćete od 20 sati.

0: Srce koje pomažu. Pripovijeda Hana Beharda Hršić.
1: Traženje lakših rješenja ponekad donese korist, ali nije uvijek pravi put ka postizanju cilja. Istinska snaga nije u trenutačnoj pobjedi, nego u prihvaćanju odgovornosti za svoje postupke. O tome piše mlada autorica Petra Muslim, polaznica programa Čuvari riječi, koji se odvija uz potporu grada Rijeke. Moja bilješka.

0: Vidi mi strah u očima dok izlazim van.
1: Da li si se ti jučer progurala ispred Andra?
0: Da.
1: Zašto nisi ništa rekla kad sam kaznila Andra umjesto tebe?
0: Ja ispričam da me bilo strah da ću dobiti bilješku. Moje se srce ozbiljno naljutilo.
2: Pa jesam ti rekla, nikad me ne slušaš.
0: Ali se ego brzinski ispričao.
3: Oprosti, baš sam bio gad. Nisam znao da će doći do ovoga.
0: Trebala sam slušati srce. Ono je najčešće u pravu. I tako sam ja dobila bilješku.
4: Petrinu priču poslušajte na webu Radio Rijeke, a još pažljivije slušajte svoje srce. Novu vam priču pričamo 24. lipnja. Do slušanja.

0: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji studentskog programa Sova Radio Rijeke, dobrodošli još jednu ludu srijedu pa s vašim najdražim studentima. S vama su danas Filip i Dora u eteru. Filipe, šta imamo danas u programu?
2: Dobar večer, dragi slušatelji. U večerašnjem programu u 20.30 imamo sportsku emisiju Glas stadiona.

0: Onda u 9 sati slijedi nam studentska kronika plus sport.
1: Znači slušate Filipa prvih, dakle, koliko je to, sat vremena?
0: Prvi blok.
1: Prvi blok slušate Filipa.
0: U 9:30 slijedi nam SKC predstavljanje studentskog sajma.
1: To će nam doći dvije gostkinje iz studentske galerije, to će biti Petra i Ana i ja ću vas provesti kroz njihov ideju sajma zapravo, eto.
0: U 22:45 slijedi nam Dorin kuta kulturnih minuta.
1: Znači u drugom bloku sam ja.
0: Tako.
1: Dobro smo se raspodijelili.
0: Te u 23 za kraj naš blender koji je posvećen ovaj tjedan Student Day Festivalu koji nam započinje sutra. Tako da imamo jedno pregamenje za Student Day Festival.
1: Tako je, o tome ćemo malo više kasnije, ali sam htjela reći da ovaj program je zapravo jako savršen za mene i tebe, jer ti si u prvom bloku, ja u drugom bloku, onda smo zajedno u blenderu.
0: Tako
1: i
0: je.
1: Zajedno smo možda i na terenu sljedeći tjedan, ali to ćete morati slušati do kraja programa da saznate. A s nama su danas još...
0: S nama su večeras, dakle, Dora, glazbeni urednik je Dorian. Dolazi nam i Petra, a također i za glazbe zadužen naš Dorijan.
1: I Ivano.
0: I ja
1: Dora, i znači morat ćete ostati ovdje i slušat nas da čujete najaktualnije novosti u studentskom svijetu. Slušajte nas.
0: Slušamo.

Student Day Festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se!

0: Dobro večer, dragi slušatelji i slušate Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Glas stadiona. Moje ime je Filip, a večeras plovimo najelitnijim nogometnim vodama, jer se prisjećamo utakmica koje su ispisale povijest. Vodim vas kroz neke od najluđih i najzanimljivijih finala Lige prvaka. A gdje je bolje početi nego s onim što nas čeka ove sezone? Svi ljubitelji nogometa polako se pripremaju za ovu subotu, kada će se odigrati 71. finale najprestižnijih klubskog natjecanja u povijesti, odnosno 34. od kako nosi naziv Liga prvaka. Domaćin ovogodišnjeg spektakla je kultna Puškaš Arena u Budimpešti, što znači da nam je nogometni epicentar ove godine doslovno u susjedstvu. Mađarska prijestolnica spremna je za invaziju navijača, a stadion koji prima više od 67.000 ljudi ugostit će finale između PSG-a i Arsenala. Jeste li znali da Puškaš Arena službeno postaje tek drugi mađarski stadion u povijesti koji ugošćuje finale nekog velikog europskog natjecanja? A također, ovo je nažalost i druga godina za redom kako u finalu Lige prvaka nećemo gledati niti jednog hrvatskog igrača. Prošle godine taj je niz prekinut nakon čak 13 godina. Bez obzira na to što ove godine u finalu nema naših igrača, povijest Lige prvaka pamti utakmice koje stvarno vrijedi ponoviti. Za početak vraćamo se samom kraju 90-ih, točnije u 1999. godinu, gdje je na Camp Nou odigrano finale između Manchester Uniteda i Bayerna. Bayern je vodio 1-0 od samog početka utakmice i držao sve pod kontrolom do 90. minute. Cijela situacija bila je toliko sigurna za Njemce da se tadašnji predsjednik UEFA Lennart Johansson spustio liftom prema terenu kako bi im uručio pehar. No, dok se on vozio liftom, United u 3 minute sudačke nadoknade preko Sheringhama i Solskjera zabija 2 gola iz kornera. Utakmica se okreće na 2-1 i ostavlja igrače Bayerna u potpunom šoku. Šest godina nakon pravog malog čuda u Barceloni, dobili smo utakmicu koja je postala prva asocijacija na nogometni preokret. Selimo se u 2005. godinu na finale u Istanbul između Milana i Liverpoola. Milan je taktički pomeo prvo poluvrijeme i golovima Maldinija, te Crespa otišao na odmor s ogromnih 3-0. Utakmica je izgledala neriješeno, a uslijedio je najbrži povratak u povijesti finala. U samo 6 minuta postignute su čak 3 gola. Gerard glavom smanjuje, Šmicer pogađa s distance, a Xabi Alonso posprema odbijanac nakon promašenog penala za 3-3. Utakmica je kroz produžetke došla do 11 teraca, gdje je Liverpool bio sretniji i spretniji, te se okrunio titulom Lige prvaka. Tri godine nakon Istanbula, domaćinu finala Moskvi pripalo je čisto englesko finale između Manchester Uniteda i Chelsea, u kojem je pobjednika odredio doslovno jedan krivi korak na mokroj travi. Utakmica je nakon 120 minuta završila 1-1 i došlo je do uvijek napetih i neizvjesnih penala. Kapetan Chelsea, John Terry, imao je penal za povijesni prvi naslov kluba. Međutim, u trenutku zaleta na loptu, zbog jake kiše se okliznuo na mokru travu i pogodio stativu. Terry je kasnije kroz intervjue priznao da ga taj promašaj i dan danas proganja, a United je na kraju uzeo naslov nakon što je Van der Sar obranio penal Anelkaju. A dok je Chelsea u Moskvi nesretno ostao bez naslova, 4 godine kasnije, 2012. sve im se vratilo na najluđi mogući način, i to na gostujućem terenu usred Minhena. Finale Bayerna i Chelsea, bavarski klub igrao je pred svojim navijačima, a prednost domaćeg terena bio je pravi recept za uspjeh. Bayern je dominirao posjedom, a kad je Miller zabio za 1-0 u 83. minuti, svi su mislili da je gotovo. No, Chelsea je svoja jedina dva ozbiljna pokušaja na utakmici izvukao čudo. Legendarni Didier Drogba zabija iz jedinog kornera u 88. minuti. I još jedno finale opet odlazi na penale, gdje je u boljem izvođenju Chelsea uzeo naslov usred Minhena. Ova utakmica u Bavarskoj ostala je zapamćena kao jedna od najvećih tragedija. Za posljednji pregled najzanimljivijih finala vraćamo se 12 godina unazad, točnije u 2014. godinu. U portugalskom Lisabonu igrao se madridski derbi između Real Madrida i Atletico Madrida. Atletico je vodio 1-0 i držao naslov u rukama doslovno do zadnjih sekundi. Igrala se 93. minuta kada je naš Luka Modrić izveo korner, a Sergio Ramos pospremio loptu za 1-1. Zanimljivo je da je Ramos kasnije izjavio kako mu je upravo to najvažniji gol u čitavoj karijeri. Atletico se nakon tog gola u potpunosti raspao, a u sljedećih 20 minuta primio još 3 gola. Real je pobjedom zaključio uspješnu sezonu te osvojio jubilarni 10. naslov Lige prvaka. A za sami kraj, jeste li znali da je Cristiano Ronaldo apsolutni kralj finala Lige prvaka? Od kako se natjecanje zove Liga prvaka, on je najbolji strijelac sa ukupno 4 postignuta gola u finalima. Ronaldo je ujedno i najbolji asistent u povijesti ovog natjecanja s čak 42 asistencije. Ovakve brojke teško su nadmašive. Prošli smo kroz 5 povijesnih finala, a sada nam preostaje samo vidjeti što nam donosi ova subota u Budimpešti. Može li ovo 71. finale nadmašiti napete završnice iz Barcelone, Istanbula ili Lisabona? Saznaćemo vrlo brzo. Hvala vam što ste i ove srijede bili uz emisiju Glas stadiona. Emisiju uredio i vodio Filip Terzić, a tonski realizirao Dorijan Leš. Ostanite uz Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke i do slušanja.
1: Radio Sova.

Točno je 21 sat, vi ste uz Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. Slijedi nam pregled najvažnijih studentskih novosti ovog tjedna. U tijeku su četvrti dani karijera sveučilišta u Rijeci koji traju do 28. svibnja. Cilj ove manifestacije je pripremiti studente i alumne za tržište rada te ih povezati sa potencijalnim poslodavcima. Dok su prva tri dana rezervirana za edukativne radionice o razvoju karijera, središnji događaj Uniri Job Fair održat će se sutra 28. svibnja od 12 do 17 sati u prizemlju zgrade sveučilišnih odjela. Tamo vas čekaju brojni predstavnici gospodarskog i civilnog sektora, ali i studentske udruge. Za dodatnu motivaciju organizirana je i nagradna igra. Sve što trebate skenirati je QR

0: planiranja i unapređenja digitalne nastave. Na konstituirajućoj sjednici, održanoj u ponedjeljak, za predsjednicu je izabrana izvanredna profesorica Nina Pereza s Medicinskog fakulteta. Novo povjerenstvo, koje okuplja predstavnike uprave fakulteta i studentskog zbora, kreirat će smjernice za kvalitetnu online i hibridnu nastavu te poticati razvoj digitalnih vještina kod profesora i studenata. Ovim potezom Riječko sveučilište uspostavlja jedan od najsuvremenijih okvira za razvoj digitalnog obrazovanja u Hrvatskoj, usklađen sa europskim standardima.
1: Sutra, 28. svibnja, počinje Student Day Festival. Očekuje vas tjedan ispunjen raznovrsnim radionicama, panelima, sportskim danom i koncertnim večerima. Otvaranje festivala održat će se sutra u klubu Crkva sa početkom u 21 sat, a party traje sve do 5 sati ujutro. Ulaz u klub naplaćuje se po cijeni od 3,5 eura, a nakon ponoći cijena će iznositi 4,50 eurocenti. Za sve studente organizirana je i nagradna igra, a sve detalje o nagradnoj igri možete potražiti na Instagram profilu Student Day Festivala.
0: Student Day Festival od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se.
2: Radio Sova.
0: A u suradnji s Art Kinom u sklopu Student Day Festivala organizira se Kino pod zvijezdama. Ove nedjelje, 31. svibnja, na košarkaškom igralištu na kampusu prikazivat će se nagrađivani film La La Land. Ulaz je besplatan, a prijave nisu potrebne. Na vama je samo da povedete ekipu, ponesete dekicu i uživate pod otvorenim nebom. Također, bitna napomena da u slučaju kiše projekcija filma će se održati u Art Kinu.
1: Ove nedjelje, 31. svibnja, trg 128. brigade Hrvatske vojske ugostit će dobrotvorni buvljak i sajam rukotvorina pod nazivom Iz ruke u ruku. Od 10 do 14 sati moći ćete pronaći jedinstvene odjevne komade, obuću i vintage dragulje, kao i unikatne proizvode lokalnih kreativaca. Događaj organizira Rotara klub Rijeka kao odgovor na ekološke probleme brze mode. Ono najvažnije, sajam ima i humanitarni karakter. Svak prikupljena sredstva od donacija na buvljaku idu udruzi za sindrom Down Rijeka 21, koja pomaže u uključivanju osoba sa sindromom Down u zajednicu. Dođite, podržite ovu hvale vrijednu akciju i učinite dobro djelo, a i kupite sebi neku krpicu.
3: Vrijeme je za sport.
0: Slijedi najvažniji pregled studentskih sportskih novosti ovoga tjedna. Sara Pejak, studentica druge godine primaljstva na Fakultetu zdravstvenih studija, ovogodišnja je dobitnica rektorove nagrade za sport Sveučilišta u Rijeci. Ovo prestižno priznanje dodijeljeno joj je za vrhunske sportske rezultate, ali i uspješno usklađivanje zahtjevnih akademskih i sportskih obveza. Sara je članica Kuglaškog kluba Mlaka i Hrvatske reprezentacije, s kojom je osvojila naslov svjetske prvakinje u ekipnoj konkurenciji. Osim svjetskoga zlata, prošle sezone s klubom osvojila broncu u Ligi prvaka, naslov prvakinja Hrvatske te titulu najbolje ženske ekipe grada, županije, ali i cijele države u izboru sportskih novosti. Ova nagrada potvrdila je njezine predanosti i izvrsnosti, a njezini uspjesi na ponosu cijelom Riječkom sveučilištu. Čestitke Sari! U Poreću sutra počinje Unisport Hrvatska Finals, najveće više sportsko studentsko događanje u Hrvatskoj i kruna akademske sportske sezone. Ovogodišnje izdanje je rekordno jer okuplja više od 1500 sudionika sa 26 hrvatskih visokih učilišta. Tijekom 4 dana studenti će se natjecati u čak 14 sportova, a ovogodišnji noviteti su hrvanje i hrvanje na pjesku. Osim sportskih uzbuđenja, program donosi i besplatne zdravstvene radionice, oživljavanja i bandažiranja koje se provode upravo u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci. Svečano otvorenje je sutra, polufinala su u petak, a subota je rezervirana za finalne borbe i podjelu odličja. Naše studentice i studenti natječu se u odbojci i odbojci na pjesku, tenisu, stolnom tenisu, šahu, badmintonu, kao i u košarci 3x3. Ako ne putujete u Poreć, sve utakmice možete pratiti uživo putem YouTube kanala Unisport TV, te na njihovom Instagram i TikTok profilu. Sretno našim sportašima! Ove subote, 30. svibnja, od 10 sati na Trsarskom kampusu, održava se sportski dan u sklopu Student Day Festivala. Svoje sportske vještine moći ćete iskušati u 4 sporta, i to u košarci,

0: na 3, cageballu, odbojci te stolnom tenisu. Sudjelovanje je besplatno, a za isto je potrebno prijaviti se putem linka u opisu Instagram profila Student Day Festivala. Najuspješnije ekipe očekuju super nagrade. A prošlu subotu održana je tradicionalna odbojka na pijesku na plaži u Ičićima. Ovim natjecanjem zatvorena je riječka Unisport Liga za ovu sezonu. Unatoč jakom suncu i vrućem pijesku, naši odbojkaši pokazali su iznimno sportski duh i borbenost na terenu. U ženskoj konkurenciji ekipu najboljih odnijeli su cure sa tehničkog fakulteta, dok su u muškoj konkurenciji najbolji bili studenti fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Čestitke svima na još jednoj napetoj Unisport riječkoj sezoni.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku. Sutra pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, a u drugom dijelu dana uz lokalno povećanje na oblake moguća je kiša, uglavnom u unutrašnjosti. Puhaće slaba do umjerena ujutro i navečer, ponegdje jaka bura sa olujnim udarima. Od sredine dana na dijelovima područja prolazno i sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom od 19 do 24, a u unutrašnjosti Istre, Gorskom Kotaru i Lici od 13 do 18 stupnjeva Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 26 do 31 stupnjeva Celzijusa.
0: Studentsku kroniku uredili i vodili Petra Gudović i Filip Terzić, a tonski realizirao Dorijan Leš. Ostanite uz Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. Student Day Festival od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se!

0: Večeras vam ukratko skrećemo i pažnju na program ovogodišnjeg Slow Motion festivala koji se od 28. do 31. svibnja, od četvrtka do nedjelje, održava u Opatiji. Posebno ga spominjemo u programu Radio Sova jer je za studente i srednjoškolce program Slow Motiona u potpunosti besplatan. Iako razgovorni, radioničarski i filmski dio programa službeno kreće u petak, već u četvrtak kreće onaj zabavno glazbeni dio i to pub kvizom sa udrugom Koma i glazbom sa vinila DJ-a Super Saiyan u 19 sati ispred umjetničkog paviljona Juraj Šporer u Opatiji. Središnji dio festivala odvija se u centru Žerve u petak i subotu, gdje se na dvije pozornice od jutarnjih do večernjih sati održavaju razgovori, debate, predstavljanja, filmske projekcije i radionice. Paralelno se u prizemlju centra Žerve odvijaju Fine Design Market pop-up s više od 30 izlagača te sajam vinila uz slobodan ulaz. Među glavnim gostima ovogodišnjeg Slow Motiona su Kristijan Nova, Konstrakta, Galeb Nikačević i Ida Prester, kao i brojni drugi sudionici iz područja glazbe, filma, književnosti, digitalne kulture i suvremenih medija. Slow Motion ima i svoj glazbeni program uz nastupe Malog i Lovre Mirta, koji Kiklop, Turbo Trans Turisti i Linko. Sve detalje pronađite na webu Slow Motiona i dođite u Opatiju od četvrtka do nedjelje. Našu Doru možete uhvatiti i tamo, a pratite i program Radio Sove jer donosimo i dojmove sa Slow Motion festivala. Ponavljamo, za studente je sve besplatno. Do slušanja.
1: Radio Sova.
2: Mi smo ti onaj najbolji radio.

0: Radio Sova.
1: Sova, Sova, Sova, Sova.
2: Куда, куда, куда, культурных минут, Дора!
3: И стражуе.
4: О май гад!
3: И стражуе.
5: Ja ne znam, neću, ja sam tu prišla s bicikletu.
6: Ajmo biti ozbiljni. Kutak kulturnih minuta. Sa Dorom.
7: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji studentskog radija Sova, Radio Rijeke, dobrodošli još jednu emisiju Kutka kulturnih minuta. Ja sam Dora Zec, a sa mnom su danas u studiju predstavnici studentskog kulturnog centra Ana Ptičar i Petra Radić. Cure, dobro večer.
8: Dobro večer.
1: Jeste dobre?
8: Jesmo,
1: jesmo. Je vam vruće?
5: Tu nije vruće.
1: Tu nije vruće, dobro.
5: Stvarno, ali tu je super.
1: Evo, ja sam vas danas zvala da malo predstavite vaš projekt Studentski sajam, ali za početak već izlažete nešto u vašem studentskom kulturnom centru, poznat po skraćenici SKC, pa ja bih htjela evo čuti malo od vas kako je to izgledalo jučer, je li tako bilo? I imali ste razgovor sa samim umjetnicima, pa evo, dogovorite se, hoćete... Evo, Petra, možeš.
8: Da, evo, otvorenje nam je bilo u ponedjeljak, a jučer je bio razgovor. Radi se o izložbi Follow the White Rabbit. To je zapravo SKC projekt koji smo ja i Ana prijavile na natječaj, tako da smo dobili neke financije da sedmero umjetnika i umjetnica iz Srbije, sa Fakulteta likovnih umjetnosti u Beogradu, da troje od njih da nam i dođu, tako da smo s njima držali taj razgovor. Ništa, radi se o izložbi, oni znači kroz nekakve svoje umjetničke impulse istražuju šira društvena pitanja, zapravo sve polazi u nekakve ideje da se galerija transformira u nekakav prostor eskapizma kroz koji će se onda da neće biti samo bijeg od stvarnosti, nego da se stvarnost kritički preispituje.
1: Odlično, evo, baš lijepo i kratko. Ana, dokad je ova izložba otvorena, dokad mogu evo naši slušatelji doći do galerije i baciti oko?
5: Izložba nam zapravo je otvorena još do petka, znači kratko, ali slatko, baš isto koji zapravo uvod u izložbu. Svaki dan od, to jest, evo, još sutra je prekstora od 5 do 8 na večer, mi dežuramo, dođe nas posjetit. I zato zapravo je zatvorena ekipa već u subotu putuje nazad za Beograd i moraju svoje radove, nažalost, uzeti sa sobom. Tako da je to Nikola i Mihajlo su još uvijek tu s nama, Teodora nam je otišla jučer i bilo bi nam drago da se vidimo u galeriji.
1: Evo, ja ću definitivno morat baciti oko i mislim da će i moj Dorijan ići sa mnom, jer smo eto i mi ljubitelji umjetnosti. Kako sam rekla, mi ćemo malo i predstaviti novi projekt koji imate, koji već imate neko dugo vrijeme, svake godine zapravo, i to je Studentski sajam. Kako je nastala ideja tog studentskog sajma? Evo, Ana, možeš ti...
5: Pa sajam studentskih radova koji svake godine držimo na ljeto. Tradicionalno, ja volim nekak nazvat njega našim vjesnikom ljeta, jer generalno uvijek bude oko tog 21.6. Ali zapravo neka ideja iz studentskog sajma je to da se studenti, zapravo svih fakulteta u Rijeci, mogu predstaviti sa nekim svojim vlastitim rukotvorinama, koje radi često van faksa, često kao neki svoj način zapravo opuštanja i s kojim radom se mogu predstaviti publici koja je naviknuta možda na neke umjetničke mentorirane radove sa akademije, na neki drugačiji, malo opušteniji način i da se zapravo uz neku dobru atmosferu, cugu, grickalice, takve stvari, da se malo svi podružimo i proslavimo kraj jedne dobre sezone, da onda se opet na jesen vidimo sa nekim friškim radovima i odmornim idejama.
1: Evo, ovo si stvarno lijepo rekla, u nekoj toj studentskoj energiji, nekako smo svi mladi, svi se mogu podružiti. Koliko ja znam, to traje čak nekoliko dana, dva dana, jel tako?
5: Tako je, da. U biti nam, znači ove godine je sajam nam 13. i 14. lipnja, to su subota i nedjelja u pitanju, i subota zapravo je taj sajmeni dan, družimo se od 4 popodne do 10 na večer, a drugi dan u nedjelju je zapravo izložba otvorena ko bilo koja druga od 5 do 8 sati, i u subotu zapravo bude taj glavni event. Uvijek organiziramo neki popratni program, bude neka dobra mjuza, bude čisto šank od kluba mladih s kojima imamo jako lijepu suradnju već do sada godina, i zapravo da, to je, i naša kružna ulica je super mjesto za podružice i malo ono opustiti.
1: Tako. Evo, ja se definitivno slažem, bila sam i lani, stvarno su studenti i moji kolege imali izvrsni postav i stvarno sam mogla vidjeti nešto što inače nemaju u okruženju akademije. Evo, kako sam sad spomenula studente akademije, je li istina da se mogu prijaviti i studenti koji nisu s akademije? Evo, Petra...
8: Da, zapravo može se prijaviti bilo tko ko se bavi bilo kakvim rukotvorinama. Zapravo sam sajam funkcionira na donacije, tako da ako ima neko neki hobi, nekakve rukotvorine koje bi htio da neko drugi udomi, može slobodno doći, ne treba biti nikakav ono, umjetnik na nekoj razini da bi se izlagalo, više je na tu foru studentske razmjene.
1: Studentske razmjene i te neke ljubavi prema nečemu, da, da. I eto, to je umjetnost što spaja sad u vašoj kružnoj ulici, kako si rekla, da je i zabava i cuga i definitivno nije samo jedan ovako postav izložbeni, nego i cijeli princip upoznavanja i vidjeti nešto novo što kolege rade i dobiti nekakvu inspiraciju na kraju dana. Prijave i dalje traju, jedna možeš malo, Ana, reći kako se prijaviti i ko se sve može, znači, prijaviti. Sad smo mali dali kratki uvid, ali možeš malo više o tome.
5: Pa evo, znači, Petra je u biti spomenula glavni dio, prijaviti se može apsolutno bilo ko, znači bilo kod faksa, i zapravo uzimamo i obzir prijave alumna Akademije primijenjenih umjetnosti, zapravo ljudi koji su friško diplomirali u zadnje 3 ili 4 godine, mislim nam je uvjet. Prijave nam idu ove godine preko maila našeg skc.galerija@gmail.com i šalju se zapravo kratki životopis, odnosno neka kratka biografica, da se ljudi zapravo mogu i predstaviti na tom sajmu, baš kako smo spomenuli prije. Šalju se, moraju se poslati dosta dobre fotke radova, da naš dizajner Matej to zapravo onda ukomponira u neki finalni dizajn. Malo smo se pozabavili sa imidžom Riječke tržnice, zato jer je to na neki način naša Riječka tržnica. I tako da se tome jako veselimo. I uz to zapravo prijave nam traje do 6. lipnja, znači to je subota, to je sljedeći vikend, tako da vremena još ima dosta i zapravo da nam od te 6.6. do 13. ostane dosta vremena da se ti radovi dostave, postave i organiziraju i da sve to smo riješiti na vrijeme.
1: Evo, spomenula si da imate sad već postav, jel vam malo sad i stiska sa svim tim, jel stižete sve, znam da ćete na kraju i taj sajam napraviti, da će to biti apsolutno savršeno, ali evo, kako izgleda to prije sajma, jel napeto, jel sve stižete, i još pogotovo pošto ste studentice, evo Petra.
8: Pa evo, trudimo se, mislim, bude svaku izložu bude strka, kao, mislim, i što je do nas i što do svega, ono, glavne prijave dolaze uvijek u zadnji čas.
5: 23.59, da, uvijek 6 prijava
8: zadnji čas. Ali da, mislim, osim nas dvije imamo i Noru. Nora nam je nova članica galerijskog tima.
5: Tako je.
8: Imamo i cijeli savjet iza sebe, tako da oni uvijek uskaču dat ruke, tako da uspijemo na kraju sve ishandlati.
5: Prije sajma uvijek bude napeto, uvijek bude, kako sam rekla, to je vjesnik ljeta, uvijek dođu s njimi te temperature 35+, i onda znam da. Meni je uvijek glavno sjećanje na postavljanje sajma, da smo svi mokri, grozno, ljepljivi, nikakvi, ali jer, onda drugi dan kad to sve bude postavljeno, bude zapravo onako, wow.
8: Da. Da, a i nije samo postav, nego ono, organizirati taj šant, da, i ono, prije smo i mi radili za jest od palačika, voćnih salata, ovog onog, pa se onda i tu se malo nekad preračunamo koliko vremena imamo za to sve,
5: da.
8: Uvijek se sve stigne. Da.
1: Ali definitivno se vidi i taj veliki vaš trud i to se odsijava i na galeriju i na ljude koji su eto prisutni u tome, i mislim, koliko sam pričala i s kolegicama, jako puno se njih i prijavljuje, znači radite dobar posao i možete biti eto ponosna i na sebe da vam to ide. Kako ste spomenuli, imate i cijeli savjet iza vas koji vam pomaže, koliko vas je zapravo u galeriji, jel sve stižete onda tako zajedno ili se podijelite s poslom, kako izgleda jedan skup galerijski?
5: Pa zapravo nas tri koje smo glavne u timu, znači ja, Petra koja smo trenutno tu, i naša treća asistenta, to je moja treća, druga asistentica Nora, koja nije mogla biti s nama večeras jer ima puno posla, uči, tako da bokić Nora, nam sad ide dobro.
8: Sretno Nora.
5: Iza nas je dakle zapravo 7 nam savjetnica, 2 su cure nam s akademije, 3 cure s kulturologije, 2 s povijesti umjetnosti, i zapravo to je jedna ekipa koju je savjet galerijska je osnovao pred bivši voditelj galerije Dominik Višnjić, pod kojim smo zapravo obje Petra i ja počele raditi. I savjet galerije je bila nekako njegova ideja, tako da mu to dajem apsolutno sav kredit, jer je to zapravo neki način da nama dođe možda malo pripomoć kad nam zatreba, pogotovo za te veće izložbe tipa za sajam i za 8. mart, za Stif koji nam bude u 11. mjesecu. Tako da dosta je lijepa ekipa ljudi koja je iza SKC-a, i meni kao voditeljici galerije uvijek drago da postoje ljudi kojima je drago doći nazad u galeriju. seriju, pa makar bili službeno u nekom postavu ili ne. Ali eto, uglavnom, trenutno smo nas tri koje smo glavne koje hendlamo sve izložbe i onda uvijek prijamo zapravo volontere, uvijek su dobrodošli svi koji znamo žele pomoć, tako da uvijek volimo da nam ljudi dođu i da se vraćaju.
1: Tako da dođite i pomognite studentima, ko zna di ćete u kojoj poziciji završiti.
5: Tako je.
1: Tako je i naša Ana nekako krenula, jel tako, volontirala tako si je, nešto da. I eto, s Dominikom koji je bio i naš asistent i dan danas mu ide to sve zajedno. Nekako si išla u njegove stope. Absolutno. I to nam je naravno drago. Kada smo kod sajma, kakve radove sve možemo očekivati? Imamo nekakvu mixed mediju bi rekli. Šta možemo najviše očekivati? Nekakav nakit, odjeću, keramiku, da možete malo otkriti ili moramo doći?
8: Pa mislim, da li misliš na ono što mi predviđamo ili ono
1: možete
8: što već
1: to
8: imamo?
1: Možete predviđati, ne morate reći što imate još, možete nam i ostaviti malo da razmišljamo.
8: Pa ja očekujem da će u najvećoj mjeri biti nakit, možda na platnu slike, toga bude često.
5: Da, u zadnje vrijeme su dosta popularne zapravo heklane stvari. Ljudi se jako puno van faksa počinje baviti tim štrikanjem, heklanjem, kad mi bude zapravo full super. Jer to mislim, koliko čujem od kolegica koje se s tim bave, jako neki način dobar za smirit se nakon tih nekih stresnih stvari. Tipa takve stvari, ovo što je Petra spomenula, puno nakita bude u zadnje vrijeme isto, kao je uvijek jako dobro prođe, tako da ako se bavite s nakitom, kogod od vas sluša, ako se bavite s nakitom, prijavite se, prošli budete odlično.
1: Svi volimo nakit.
5: A obavezno, ja svake godine kupim barem jedne naošnice, tako da to ide već pod razno. Da, puno nakita, puno slika dobijamo od akvarela do slika na platno, kako je Petra spomenula. I da, evo, i odjeća je postala dosta veliki. Da, ljudi se bave sa šivanjem sve više i više. Tako da, to su neke najčešće stvari.
1: Možemo, znači, svašta vidjeti.
5: Da, apsolutno.
1: Evo, ja se slažem, ja sam, evo to, bila lani, bila je naša Lisa koja je bila sa mnom tu i u studiju, ona je radila svoj nakit naošnice i imala sam priliku vidjeti to i nekakav uvid kako je zapravo biti na tržištu kao neki umjetnik, izrađivati nešto svoje i staviti cijenu na svoj rad. Tako da je isto to jedno dobro iskustvo u jednoj maloj galeriji sa svojim prijateljima, kolegama, nekako uskočiti u te vode. Imate vi nešto što vam je bilo najdraže, možda iskustvo, ne baš rad, možete i rad reći na sajmu ili još čekate neko novo iskustvo?
5: Ja jako volim generalno. Sajam mi bude jedan od dražih zapravo stvari godišnjih koje radimo, jer jako veliko, koliko god bude stresno, toliko veliku količinu veselja donosi sa sobom i zapravo ne znam da li bi mogla ona specifično neku stvar ono istaknuti da mi bude uvijek najdraža. Ali jako mi je drago da nam se neki izlagači vraćaju tijekom godina, tipa Ela Štefanac koja ima Atan obrt za izradu nakita, ona nam zapravo se vraća već dugi niz godina. Dominik Višnjić i Aneli Sošić imaju zajednički bobin kojim rade i nakit i odjeću i torbe, svakakve i tako neke stvari.
8: Sve.
5: Da, tako da u tome je bude drago vidjeti ekipu koja nam se vraća i koju je drago izlagati nam na sajmu. Znali smo mi svašta imati na tom sajmu. Neka najdraža moja anegdota od sajma, to je anegdota ili trauma, ajmo to tako
1: u svakom poslu ima malo traume.
5: Absolutno. Znači, prošla voditeljica galerije koja smo, ja i ona smo tad bile isto u timu s Dominikom, to je, ja sam bila u timu, ona je tad bila još u savjetu s tobom, Petra, ako se ne varam. Mi smo bile zadužene na pretprošlom sajmu peć palačinke. I mi u galeriji imamo jako loš rešov koji je jako spor i stvorila se jako duga linija i zato je jedna palačinka trajala otprilike 10 minuta na svakoj strani. Mi smo obje bile mokre od glave do pete, pale i palačinke su bile fine, tako da u isto vrijeme ja ono, svaki put kad mi neko spomene palačinke, se sjetim samo tog
1: malo te obrije
5: hladan znoj. Ono, vratim mi se taj znoj koji je ono iz 2024. ili 25. koje je to godine već bilo, znači ono, to mi je draga anegdota sa sajmom.
1: Pa mislim, fair, kažem, u svakom poslu ima nešto svoje, tako da vjerujem i da su tvoje palačinke bile. Petra, imaš ti možda koju anegdoticu?
8: Pa ne znam, mislim, ja sam s njima bila, ja sam jela palačinke.
1: Tvoja anegdota, jela se palačinke.
8: Ja sam, ne znam što sam te godine, to ja sam trebala otići ranije, te godine sam radila.
5: Ja, da.
8: Da, bilo je otvorenje.
1: Ali možeš potvrditi da su bile dobre palačinke.
8: Palačinke su bile dobre, ja sam prva odmah dobila jer sam trebala ići, tako da ove najfriške.
5: Da, kad smo još imale živac, smo bile mokre.
8: Da.
1: Fen. Meni je najdraži dio ovo što sam bila eto lani, jer mi je to najbliže sad iskustvo, nekako to je druženje ispred galerije i eto malo posjetiti da vidim šta sami kolege stvaraju u slobodno vrijeme, jer smo inače svi jako zauzeti, ne stižemo, i onda kad vidiš da neko se baš bavi s nečim šta voli, kad ti kolega i kupi nešto, stvarno se osjećaš ponosno i na sebe da si uspio i proda taj rad, tako da ja mislim da cjelokupno je to jedno dobro iskustvo. I jako mi se sviđa ovo, Ana, što si napomenula da ste napravili sam plakat u kao temi tržnice, što ima jako smisla s ovim, jer je to baš prvo nekakvo tržište koje ćeš iskusiti i eto, rimuje se s tržnicom.
5: Hvala pa našem divnom dizajneru Mateju Boškoviću koji je s nama u biti friško, relativno friško zapravo. Prošla dizajnerica je bila Lana Deković koja je isto bila genijalna. I svaki zapravo dizajner koji nam radi za SKC donosi neku novu svoju frišku energiju, tako da jako nam je drago da malo mijenjamo te neki imidž sajma i da zapravo isto donosimo nešto novo.
1: Definitivno se slažem, jer svake godine možeš vidjeti nešto novo i svake godine ti padaju nove ideje. Ovo što sam ja pričala s kolegicama i to što si ti sad malo prije napomenula, da se i hekla i šiva, i mislim da je to nešto najidealnije sad za ovo ljetno doba i pogotovo i sve se volimo oblačiti, sve volimo neke ljetne torbice, tako da ću definitivno ja izaći s nekim naušnicama ili s nekom torbicom, poznavajući mene, ja sam takva. Je li imate kakav medij da je ograničen ili ste dosta otvorene, evo Petra?
0: Umjetnički mediji.
1: Da, jel prihvaćate sve medije ili ste nekako odlučile imati nekakvu temu možda?
0: Pa nema nikakve teme, mislim prihvaćamo, ako sad to neka instalacija koju ne možemo dovesti do galerije.
5: Dva kilometra, onda ono...
0: Onda ne, ali mislim, možda i možemo.
5: Možda i možemo,
0: tako da.
5: Tako
0: nije ograničeno nikakvom ni temom, ni ničim, da. Samo da je ono... Da se može donijeti do galerije.
5: Da. To prepuštamo na volju umjetnicu. Mislim, svakako ide neka selekcija uvijek iza toga. Zato nam se i šalje na prijave sve. Ali u principu nema nekakvih ograničenja. Mislim, ljudi generalno već unaprijed znaju kakve stvari bi se mogle, zapravo koje stvari bi mogle dobro proći. Tipa, to kad smo spomenuli nakit, roba, s neke manje slikice, takve stvari uvijek budu najbrže odu. A ove neke veće stvari, tipa skulpture, velike slike, takve stvari, bude nam drago to vidjeti, bude nam super da ljudi to rade, rade stvari koje nisu mentorirane, ne? Ali takve stvari budu često... Znamo se desiti da su se kupile neke stvari, tipa dođu neki ljudi koji su uopće ne publika od naše galerije. Inače, na meni drugi dan kad dežuramo, bude drago vidjeti da ljudi zapravo čuju za sajam i onda dođu ono kao, wow, su studentski radovi, ja bi sad kupila neku za sliku, možda za par godina ta cura bude poznata.
1: A nikad ne znaš.
5: Drage stvari.
1: Nikad ne znaš. Bila je Bruna pred par mjeseci ovdje, ona inače izrađuje tepih. Slušatelji koji su slušali znaju. Bruna je lani izlagala svoje tepihe, ja imam jednu, to je jedna anegdota koju ja imam sa sajma. I Bruna je imala svoje tepih, Tetris se zvao, jedan odličan rad i stvarno reflektira Brunu. I došao je dečko od kolegice njezine i rekao je, znaš, kupit ću ovaj najmanji tepih i reću ti zašto. Imam utor u autu kojima baš pripada jedan tako mali tepih da me grije. I eto, i Bruna je prodala svoj mali Tetris tepih. I tako da stvarno se može svašta vidjeti, nije ograničeno. I eto, pozivam slušatelje slobodno da dođete i vidite, jer studenti su sve kreativni i ove studentice koje sjede pored mene su isto sve više i više angažirane u tom smislu, tako da stvarno svaka vam čast. Možete evo ponoviti nekako za kraj kako se još jedanput prijaviti, kad sajam kreće i koliko dugo traje, da naši slušatelji znaju gdje doći, kako se prijaviti i šta vidjeti.
5: Pa ovak, neki kratki rezime zapravo najbitnijih stvari. Prijave su nam još uvijek otvorene do 6. lipnja, dakle to je sljedeća subota. Prijave nam idu preko skc.galerija@gmail.com, dakle na našu službenu mail adresu galerije. Svako može prijaviti do 3 rada ili do 3 serije radova, dobre fotke, kratku biografiju, zapravo sve nekakve osnovne stvari koje se generalno podrazumijevaju kod takvih prijava. Sam sajam bude nam 13. i 14. lipnja, to su subota i nedjelja. U subotu je sajmeni dan i nedjelju je izložba otvorena kao bilo koja druga. I u subotu se družimo od 4 do 10 i nalazimo se u Kružnoj ulici 6.
1: Eto, i definitivno će vas vidjeti tamo i lijepo ćemo popit cugu na ugodnoj terasi Kružne ulice.
5: Jedan strawberry mojito od kluba mladih.
1: Tako je. I mislim, i ako niste zainteresirani ništa za kupit, definitivno možete baciti oko, vidjeti šta studenti rade i kako su angažirane, evo, naše studentice ovdje, i popit cugu s njima. Možete i nešto naučiti novo samo kroz razgovor. To je isto ko neki razgovor s umjetnicima, samo nekako ležero i otvoreno. Evo, cure, ja bih vam se htjela zahvaliti jako puno što ste imali priliku doći i nekako predstaviti ovaj divan projekt koji radite, tako da hvala vam.
5: Hvala tebi na pozivu.
1: I nadam se da ćemo opet pričati o nekakvom projektu koji dolazi, jer znam da ste pune projekta i da nam nije ovo zadnji put najvjerojatnije, ovo nam je samo jedan od početaka, a taman smo krenuli sa Vjesnikom ljeta. Dragi slušatelji, sa mnom su bile Petra i Ana, ovo je vaš znak da ne čekate i da se prijavite i da imate priliku izlagati vaše radove u galeriji. Ekipa, hvala vam još jednom na dolasku, uredila i pripremila je Dora Zec, a vi slušate Radio Sovu.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar vam večer, poštovani slušatelji, iz Kronike dana izdvajamo.
0: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
2: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
0: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
2: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja.
2: Toliko u najavi emisije, sada opširnije o najavljenim i ostalim temama. Za novoga guvernera Hrvatske narodne banke parlamentarna će većina saboru predložiti Antu Žigmana, predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje će najvjerojatnije biti za dva tjedna. Oporba je očekivano kritična. Pripremio Kristijan Pelc.
3: Nakon Borisa Vujčića na čelo Hrvatske narodne banke stiže Ante Žigman, dosadašnji predsjednik uprave HANFA-e, potvrdio je nakon sastanka parlamentarne većine ministar financija Tomislav Ćorić.
4: Ovim putem mogu potvrditi da će prijedlog saborske većine biti gospodin Ante Žigman, dugogodišnji prije svega dionik na financijskom tržištu, odnosno u financijskom sustavu Republike Hrvatske, poznati ekonomist, konačnici osoba koja je tijekom ovih godina, odnosno proteklih 25-30 godina obnaš

0: stranka najprije, a potom dobili i podršku naših koalicijskih partnera, odlučili upravo njega predložiti Hrvatskom saboru, tako da vjerujemo da će Hrvatski sabor nakon rasprave, nakon predstavljanja gospodina Žigmana mu dati povjerenje.
1: Cijeli je svoj profesionalni put gradio u financijskom sektoru i rekla bih da je ovaj prijedlog koji će se svakako raspraviti na saborskim odborima i o tome će zastupnici u Hrvatskom saboru donijeti svoj sud na način da će podržati, vjerujem, taj prijedlog.
2: Rekla je pak o svojem suprugu ministrica Nataša Mikuš Žigman. No, očekivano iz oporbenih redova kritike na prijedlog novoga guvernera. Mišel Jakšić iz SDP-a smatra da treba mijenjati cijeli sustav.
3: S obzirom na stanje s inflacijom u Hrvatskoj, takozvanom Plenkovićevom inflacijom, za koju je sigurno zaslužna i Hrvatska narodna banka, mislim da su bez apsolutne promjene modela naše ekonomije i vođenja politike od strane HNB-a sva imena apsolutno nebitna.
2: Mostovac Božo Petrov upozorava na rizik sukoba interesa s obzirom na to da je Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman.
4: Koje će zaštitne mehanizme predsjednik vlade uvesti ukoliko imenuje supruga od svoje ministrice na takvu poziciju? To je odgovornost Andreja Plenkovića. Tko odgovara ukoliko se pomiješaju privatni odnosi i profesionalna odgovornost?
5: Narušit će se povjerenje građana dodatno da su te institucije stvarno neovisne. Tako da je šteta, bez obzira na ishod, već počinje.
2: Dodao je Marin Živković iz Možemo, no ministar financija Ćorić ističe da HNB preko zakonske regulative ima punu neovisnost u funkcioniranju u odnosu prema svim drugim tijelima, te da u tom kontekstu ne vidi problem u njegovu funkcioniranju. Radi se, rekao je Ćorić, o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama.
6: Vlada na sutrašnjoj sjednici predstavlja paket protuinflacijskih mjera koje bi trebale smanjiti stopu inflacije. Ona je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Snježana Miljak.
7: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
0: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži. Dakle, tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud, što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
7: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina.
0: Gdje su porezno priznati rashodi čak 85%, što onda dovodi u vrlo nepravedan, neravnopravan položaj one koji su nesamostalne djelatnosti, imaju puno veća davanja za razliku od nekih koji imaju jako mala davanja, a sve u cilju jednostavnosti nevođenja poslovnih knjiga.
7: Novo stiže i za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
0: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
7: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
8: Naš paket nije promišljen, odnosno uopće u njegovoj konstrukciji nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni, to nije bila opcija.
7: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati na smanjivanje ili zamrzavanje plaća u javnome sektoru. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
9: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
7: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
10: Kronika dana. Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Njezin će se sadržaj znati nakon što bude napisana i poslana strankama. Kratko je navedeno u priopćenju najvišeg suda. Podsjetimo, glavni prijepor je pitanje imaju li pravo na dodatnu odštetu i građani koji su 2015. prihvatili zakonsku konverziju švicaraca u kredite u eurima, što tvrdi udruga Franak. Ili je spomenutom konverzijom pitanje štete potpuno riješeno, što tvrde banke.
11: Broj obrta povećan

0: povećao se u posljednjih 10 godina za 86% i danas ih je više od 140 tisuća, a o njima radi gotovo 250 tisuća ljudi. Rekao je državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić predstavljajući izmjene zakona o obrtu. Ključne su smanjenje komorskog doprinosa s 2 na 1,5% osobnog odbitka, uvođenje instituta obiteljskog obrta i modernizacija strukovnog obrazovanja. Oporba pak smatra da umjesto kozmetičkog smanjenja komorski doprinos treba biti dragovoljan. Evo dijela rasprave, državni tajnik Milatić, Dalibor Paus IDS, Darko Klasić HSLS i Kristina Ikić-Baniček SDP.
1: Smanjenje komorskog doprinosa imat će odgovarajući odjek u dijelu članstva koji doprinos doživljava kao parafiskalni teret.
2: Komorski doprinos smanjujemo za 3 eura, dakle to je vrijednost jedne kave mjesečno. Time sigurno nismo smanjili parafiskalne namete na obrtnike.
3: Kamen po kamen palača, zrno po zrno pogača. 3,6 milijuna je to.
4: Institut obiteljskog obrta i time priznajemo važnost obiteljskog poduzetništva. Međutim, zašto ti isti mali obiteljski obrti i dalje podliježu restrikcijama radom nedjeljom? Jednako kao i veliki trgovački lanci.
3: Kako ćete reći malom obiteljskom jednostavnom trgovačkom društvu ili malom obiteljskom d.o.o. da on ne može raditi nedjeljom, a da obrt može raditi nedjeljom? Zakon o trgovini moramo tretirati svih isto.
5: Zašto se stvara čudnovatni kljunaš, odnosno škola koja neće biti osnivač kako je inače uobičajeno jedinica područne samouprave, nego Hrvatska obrtnička komora? Jedini mogući odgovor je da se obrtničkoj komori ne oduzme i posljednje moguće opravdanje za održavanje obaveznim komorskog doprinosa.
0: A na saborskom odboru za unutarnje poslove i nacionalnu sigurnost predstavljeno je izvješće o radu policije u prošloj godini. Kaznenih je djela 2% manje nego godinu prije, ali je više prijava nasilja u obitelji i povreda djetetovih prava. Zabilježeno je 39 ubojstava, policija ih je sve riješila. Upozoreno je da su kazne koje pravosuđe izriče nakon što policija obavi svoj dio posla preblage. Izvijestit će Igor Okičić.
6: 30 osoba na dan bude privedeno pritvorskom nadzorniku. Više od polovice presuda sudova za prekršaje ide ispod minimalne novčane kazne, a u optužnim prijedlozima policije sudovi ublažavaju kazne u gotovo 90% slučajeva, ističe državna tajnica u Ministarstvu unutarnjih poslova Irena Petrijevčanin.
7: Niti se ostvaruje svrha kažnjavanja počinitelja, niti se postiže specijalna, niti generalni učinak prevencije. Znači, kada razgovaramo o policiji, onda moramo biti svjesni ove činjenice koja se provlači kroz sve, ne samo kroz zaštitu od nasilja obitelji, nego kroz promet i kroz javni red i sigurnost.
6: Raste broj prometnih nesreća, bilo ih je 97 i oko 2400 prometnih prekršaja svaki dan. U prometu je prošle godine poginula 261 osoba. Nezavisni zastupnik Josip Jurčević upozorava na duh neodgovornosti u društvu.
8: Ugledni ljudi, jel, ili pripadnici obitelji, pogotovo mladež, sa teškim kaznenim djelima u prometu, ne znam, brzine od 200 km, uboj na Jarunu, dvije djevojke i tako dalje, jel, divljanje, i oslobodi ga se na kraju, jel, i tako dalje, da ne izdržava kaznu i godine na školovanju.
6: Zastupnik SDP-a i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić zadovoljan je trendom pada broja ubojstava.
9: Relaksovan je usporediti sa Bečom koji ima 1.300.000 stanovnika, znači on je toliko imaju u godine dana koliko Hrvatska ima 5 godina. Najvažnije od svega toga da su najčešće to zapravo ona ubojstva koja su van dijela organiziranog kriminala ili obračuna na kriminalne skupine.
6: Raste broj kaznenih djela gospodarskog kriminala, upozorava zastupnica SDP-a Sabina Glasovac.
10: Snažan rast od čak 105,9% na nacionalnoj razini. Prelazili se iz ovih klasičnih organiziranih struktura prema gospodarskim i financijskim modelima kriminalnog djelovanja. U organizirani kriminalitet ulazi kazneno djelo krijumčarenja ljudi, a ono je u padu od 30%. Dovelo do ukupnog pada organiziranog kriminaliteta za 21%.
6: Zaključuje načelnica sektora općeg kriminaliteta Sonja Raguš.
0: Cestovni prijevoznici tereta od vlade traže da donese uredbu o nadoknadi dijela troškova dizelskog goriva, kao što je donesena za prijevoz putnika, te da se poveća protočnost prometa na granicama kadrovskim jačanjem i digitalizacijom. Izvijestit će Ivica Krišto.
11: Rast cijena goriva, relativna starost vozila, nedostatak vozača i čekanja na granicama glavni su problemi cestovnim prijevoznicima koji prijete i gašenjem nekih tvrtki i obrta. Zdravko Bubnić iz ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore na forumu prijevoznika rekao je.
12: Glavna poruka je da ne shvate ozbiljno i da nam je stvarno teško i bez nas ne možete dobiti ništa, a trenutno smo na zadnjem mjestu što se tiče ozbiljnosti i shvaćanja naših problema. Gorivo u zadnjih 6 mjeseci gotovo 50% poraslo. Nama su zbog uredbe vlade ukinuti trošarine carine, ali zemlje Europske unije manje više sve daju poticaje za gorivo kad nastaju problemi. Primjerice, ne znam, na Španjolska vam daje 20 centi, Italija 16 centi. Kod nas ima jedno autobusni privoznic, imaju 16 centi po litri goriva povrata. Mi smatramo da smo prijevoznici tereta vrlo zakinuti jer bi trebali biti značajni jer imamo jednake probleme.
11: Prijevoznici traže uspostavu nacionalnog programa obnove voznog parka za Euro 6 vozila preko potpora, povoljnih kredita i poreznih olakšica. O prosječnoj starosti vozila govori Tomislav Škreblin iz Centra za vozila Hrvatske.
13: Ona je sada negdje 14,5 godina. Veliki kamioni preko 7,5 tona, oni su stari negdje između 12 i 13 godina. Međutim, kada govorimo o kamionima do 7,5 tona najveće dopuštene mase, njihova prosječna starost je malo manja od 20 godina. To su vozila koja se kreću po području Hrvatske i ona sa tom svojom starošću predstavljaju dosta veliki sigurnosni rizik.
11: Zaključak foruma jest i da je nužno povećati protočnost teretnog prometa na graničnim prijelazima povećanjem broja službenika, digitalizacijom i boljom koordinacijom službi, a predlaže se i osloboditi prijevoznike plaćanja PDV-a za nabavu teretnih vozila.
0: Afera Hipodrom i moguća nova afera u holdingovoj vodoopskrbi i odvodnji sutra će najvjerojatnije dominirati na sjednici Zagrebačke skupštine. Mario Mihaljević.
14: Nisam postavljao Kostu Kostanjevića i Marka Blaževića na njihove pozicije, rekao je danas gradonačelnik Tomislav Tomašević, odbacujući tako optužbe gradske oporbe da je odgovoran za aferu Hipodrom i policijske izvede koji se provode u vodoopskrbi i odvodnji.
15: Ja ne vidim ništa, nisam vidio od dokaza, od nečega što uvijek curi ovakvim istragama. Curilo je i za Beroša, curilo je i za, evo sad za Pavleka. Znači nikakvih poruka, nikakvih dokaza o nekom sastajanju sa Galićima, nikakvih isplatnih listi, ništa. Od toga nije više od godinu dana izašlo van. I šta bi onda ja trebao reći, ja mislim da je kriv.
14: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ im je pao u vodu, rekao je uoči sutrašnje sjednice skupštine Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a.
16: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti čelnici platforme Možemo godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika.
14: Iz stranke Drito napominju da su za aferu Hipodrom na skupštinskim sjednicama bezuspješno nekoliko puta poticali na javnu raspravu. Tajnica stranke Dragana Turkalj ističe da je gradonačelnik Tomašević zdušno branio i Kostu Kostanjevića i Gorana Đulića.
17: Ovdje nekako stalno izlazi iz fokusa Goran Đulić, koji jedini nije priznao krivnju, a koji je, ok, Kosta je maznuo lovu, a ovaj je maltretirao ljude zaposlene u USO-u. Vršio pritisak na zviždače koji su upozoravali da cure milijuni eura. Tomislav Tomašević do danas ga se nije odrekao, brani ga, pitanje je zašto.
14: Zagrebačka oporba očekuje da afere Hipodrom i policijski izvodi u vodoopskrbi i odvodnji budu sutra glavne točke na skupštinskoj sjednici.
0: Papa Lav XIV. U privatnu je audijenciju primio predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića i njegovu suprugu. Jandroković je pozvao papu da posjeti Hrvatsko, nakon susreta sa Svetim Ocem bio i na općoj audijenciji te se sastao s državnim tajnikom Svete Stolice, kardinalom Pietrom Parolinom.
18: Spomenuli smo isto tako i hrvatsko članstvo u Europskoj uniji i podsjetio sam Svetoga Oca na riječi koje je tadašnji Sveti Otac rekao Hrvatskoj kada smo postali članica Europske unije, da smo mi zemlja u kojoj se poštuju kršćanske vrijednosti kao takvi, da imamo zadaću osnažiti u stvari te vrijednosti i u okviru Europske unije. Mislim da je ta poruka aktualna itekako i danas.
0: Iranska državna televizija objavila je pojedinosti o nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa SAD-om koji će omogućiti otvaranje Hormuškog tjesnaca. Bijela kuća sve opovrgnula, cijena barela nafte koja je bila pala za gotovo 5%, malo se oporavila, no i dalje je niža od $100. Američki predsjednik Donald Trump kaže da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum te prijeti i Omanu. Istodobno, Izrael nastavlja kršiti primirje s Libanonom, a objavljeno je i da je u napadima na Gazu ubio najnovijega vojnog zapovjednika Hamasa, Mohameda Odeha. Poginuli su deseci ljudi. Danja Dubrac.
19: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
20: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
19: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
20: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
19: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići. Istodobno, Izrael nastavlja s dosad u primirju najjačim napadima na jug Libanona. Smatra područje južno od crte razgraničenja na rijeci za hrani koju je sam proglasio borbenom zonom i stanovnike poziva da se premjeste prema sjeveru. Hamas je potvrdio da je u napadu izraelske vojske na Gazu ubijen njegov vojni zapovjednik Mohamed Odeh.
20: Izrael je naredio evakuaciju stanovnika grada Tira na jugu Libanona, nakon čega je počeo nove zračne napade na ciljeve Hezbolaha. Izraelska vojska tvrdi da je proiranska skupina prekršila primirje postignuto uz posredovanje SAD-a. U posljednja 24 sata izvedeno je više od 150 zračnih napada na jug Libanona i dolinu Bekaa. Prema libanonskim vlastima, poginula je 31 osoba, a obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, srušeno ih 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik.
20: Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuća i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je pogođeno mariborsko područje. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Nevrijeme se premješta prema jugu i jugoistoku zemlje, a meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Smirivanje vremena očekuje se tijekom noći.
0: Islandska ministrica vanjskih poslova upozorila je na mogući Brexit trenutak u oči referenduma o nastavku pregovora s Europskom unijom. Izrazila je zabrinutost zbog dezinformacija, stranog utjecaja i širenja sadržaja putem umjetne inteligencije. Referendum će se održati potkraj kolovoza, a Islanđani će odlučivati o nastavku pristupnih pregovora s Europskom unijom.
20: Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
0: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk. Pregled sportskih događaja pripremio je Karlo Plazina.
1: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Ivan Ribarić.
21: Novi dan donio je još jedan trening na kojemu su se ponovno pojavila nova lica. Riječ je o novopečenom članu Premier lige Ivoru Panduru, stoperu Marinu Pongračiću te veznjaku Luki Sučiću. Prvi od igrača pred mikrofone su danas stali Martin Erlić i Igor Matanović, kojemu će ovo biti prvo svjetsko prvenstvo. Opisao je napadač Freiburga osjećaj kada je saznao da je dobio poziv izbornika.
22: Evo, bio sam jako sretan kad sam vidio potpis i poziv sam dobio. Bio sam jako sretan, bio sam sa mojom curom u Freiburgu. Gledali smo press konferenciju. Jako sam bio sretan i mislim da je to cilj svakog igrača da igraš svjetsko prvenstvo. Mislim da to je najveći turnir koji ima i evo, jako sam sretan da sam tu sad.
21: S druge strane, iza Erlića je odlična sezona u danskom Midtjyllandu. On se dotaknuo jučerašnje izjave izbornika Dalića kako će fokus priprema za turnir biti na obrani.
23: Stvarno, kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da sigurno da izbornik je rekao da ćemo graditi, da je obrana možda najbolji napad, tako da, ali vidjet ćemo, imamo sad još par dana da se pripremimo tu, imamo dvije prijateljske utakmice, isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da, eto, vidjet ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
21: Na treningu je trenutno 14 igrača, a svi bi na okupu trebali biti do petka, kada će krenuti prave pripreme za prvenstvo.
1: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Najveće iznenađenje dana priredila je Ukrajinka Starodubceva pobjedom 3-6, 6-1 i 7-6 protiv druge tenisačice svijeta i aktualne pobjednice Australijan Opena Kazahstanke Rybakine.
24: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
25: Danas je u Hrvatskoj padavalo sunčano, a tijekom poslijepodneva, uglavnom na sjeveru i zapadu zemlje, uz porast na oblake, bilo je pljuskova praćenih grmljavinom, lokalno i jakim vjetrom. Vjetar je bio slabo umjeren zapadni i sjeverozapadni, na Jadranu ujutro bura, zatim sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 28 i 33 Celzijeva stupnja. Do kraja dana još ponegdje unutrašnjosti Hrvatske lokalno pljuskove s grmljavinom, moguće prolazno jakim vjetrom. Na Jadranu u drugom dijelu noći umjerena lokalno i jaka bura. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, te na Jadranu i dalje vruće. Uz više oblaka lokalno su mogući pljuskovi, ponajprije u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu umjerena lokalno i jaka bura, a sredinom dana mjestimice sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka u 14 do 18, a na obali otocima 20 do 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom između 25 i 28, a na Jadranu 30 i 33 Celzijeva stupnja. Idućeg dana u Hrvatskoj pretežno sunčano te vrlo toplo, ponegdje i vruće. U nedjelju unutrašnjost je nestabilna, u drugom dijelu dana uz porast na oblake lokalno pljuskove s grmljavinom. Vjetar većinom slab, a uz pljuskove u nedjelju prolazno jak sjeverozapadni. Na Jadranu u petak mjesecima umjerena bura s jakim udarima. Za vikend bura u okretanju na jugozapadni vjetar, u nedjelju i jugo. Dnevna temperatura na kopnu u blagom porastu, a na Jadranu u blagom padu.
24: Kronika dana.
0: I na kraju emisije podsjetnik.
20: Ante Žigman trebao bi naslijediti Borisa Vujčića na mjestu guvernera Hrvatske narodne banke.
0: Vlada sutra predstavlja paket protuinflacijskih mjera.
20: Jako nevrijeme poharalo Sloveniju, najteže pogođeno Mariborsko područje.
0: Objavljen nacrt sporazuma Sjedinjenih Država i Irana o završetku rata.
20: Vrijeme sutra pretežno sunčano, ali su mogući lokalni pljuskovi. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu između 30 i 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Lovro Golac, uredio i vodio Silvio Šop.

0: radiorijeka.hrt.hr.
1: S vama kroz vrijeme. Radio Sova.
2: Mi smo ti onaj najbolji.

Student Day Festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se!

0: Radio Sova.
1: Sova.
2: Куда, куда, куда, культурник минута, Дара!
3: Истражує.
4: Oh my god!
3: Истражує.
0: Я не знаю, не часом тут прийшла з біциклету.
5: Ajmo biti ozbiljni. Kutak kulturnih minuta. Sa Dorom.
6: Radio Sova.
1: Dragi slušatelji studentskog programa Sova Radio Rijeke, dobrodošli u još jedno izdanje Kutka kulturnih minuta. Moje ime je Dora, a u sljedećih nekoliko minuta povest ću vas kroz najzanimljivije događaje iz svijeta glazbe, filma, književnosti, umjetnosti koji su izbilježili ovaj tjedan. 25. svibnja 1977. godine u kinima je stigao Star Wars i zauvijek promijenio pop kulturu. Malo tko je tada vjerovao da će film o svemirskim vitezovima postati jedan od najutjecajnijih filmova s filmskih serijala svih vremena. Zbog tog datuma mnogi fanovi danas smatraju kraj svibnja neslužbenim Star Wars tjednom, a upravo taj 25. svibnja ujedino je i službeni dan geek kulture u mnogim zemljama. Na 27. svibnja 1977. godine objavljena je pjesma God Save the Queen grupe Sex Pistols. Pjesma je postala simbol punk pokreta i jedna od najkontroverznijih skladbi u povijesti britanske glazbe. svibnja godine 1983. pjesma Flashdance What a Feeling iz filma Flashdance zasjela je na vrh američkih glazbenih ljestvica i danas se smatra jednom od najpoznatijih pjesma svih vremena. 30. svibnja 1431. godine pogubljena je Joan of the Arc, poznata kao Ivana Orleanska. Njezina životna priča tijekom stoljećima je inspirirala brojne kazališne predstave, opere, filmove, a i književnost. 1809. preminuje Joseph Haydn, jedan od najvažnijih skladatelja klasicizma, kojeg često nazivaju ocem simfonije. 1967. objavljen je legendarni album grupe The Beatles, Pepper's Lonely Hearts Club Band. Album je promijenio tijekom popularne glazbe i smatra se jednim od najutjecajnijih albuma svih vremena. 2. lipnja 1904. godine rođen je Johnny Weissmuller, glumac poznat poput Tarzana, jedan od najprepoznatijih likova filmske povijesti. 3. lipnja 1926. rođen je Allen Ginsberg, jedan od najvažnijih pjesnika beat generacije. Njegovo stvaralaštvo snažno je utjecalo na brojne umjetnike, glazbenike, među kojima je i Bob Dylan. 3. Dragi slušatelji, nadam se da ste uživali u ovim minutama kulturnog kutka uz ovu predivnu melodiju koju je realizirao naš tonski realizator Dorijan Leš. Nadam se da ste uživali u kutku kulturnih minuta. Nadam se da ste saznali nešto novo i zanimljivo. Ja sam bila Dora i redila sam i pripremila sam ovaj program za vas. Slušamo se.

0: Inače, imam vam anegdotu u vezi ove pjesme. Mislim da sam, ne znam jesi slušao Blender od prošlog tjedna.
1: Pa, ne cijeli, tako da.
0: Fake fan. Uglavnom, ja i moje kolegice smo se prijavile za studentsku fjumanku i to sam pričala Emi prošli tjedan. I ta studentska fjumanka je najbolja stvar ikad. Studenti, prijavite se, iskustvo 10 od 10. Ali ja sam to jutro imala jako veliki strah oko toga hoću ja uopće ući u jedrilicu. Kužiš. I prva pjesma koja mi je pala na pamet malo da se uzdignem je bila Sexy Body od Kolonije. Ja sam tjedan dana slušala samo tu pjesmu i to je to, samo se to vrtilo i onda me to podsjeti eto na Student Day Festival pa sam htjela eto nju staviti da odmah krenemo kako treba. Filip je tu spomenuo kako se sutra je svečana primopredaje ključeva na stranu Ive Rinčić studentima. A u programu je sljedeće za sutra. Sutra 28.5. četvrtak je partija otvorenja u klubu Crkva u 21 sat, a onda u petak 29.5. je paintball na Orekovici od 12 do 19 sati i onda imamo odličnu stand-up komediju u Menzi na kampusu od 20 sati. Filipe, hoćemo te vidjeti na nečemu od ovoga?
1: Pa,
0: na ispitima.
1: Na paintball bih baš volio otići, ali iskreno sumnjam. Mislim da su prijave zatvorene ili da su mjesta popunjena. Nadam se da nisu, ali pošto je paintball u pitanju.
0: Ja mislim isto da je. Ja sam jako htjela ići na stand-up i baš smo

0: Bio nam je ovo Vojko Ves sa svojom pjesmom Zovi čovjeka, a mi nastavljamo dalje sa predstavljanjem ovogodišnjeg Student Day Festivala. Krećemo na događaje koji će se održati ovaj vikend, subotu i nedjelju. U subotu u 9:30 je start utrke Student Day Festival Run Club u Kostreni.
1: Jel znaš da se Dorian prijavio za to?
0: Ne, opa Dorian, svaka čast.
1: To i na studentsku filmaku se prijavio, navodno će da će Ema trčat s njim. To ćemo još vidjeti.
0: Koliko se trči?
1: Nema.
0: Ne znam.
1: Nema veze.
0: Također se na kampusu od 9 do 6 održava sportski dan i to u nekoliko sportova kao što je odbojka, catchball, košarka 3x3 i stolni tenis.
1: To smo mislili da ćemo tebe vidjeti možda na terenu, ali čovjek mora delat.
0: A onda na kampusu u 12 sati je natjecanje u kuhanju kotleća i roštilja. To bi nas moglo biti. Svi oni koji dobro kuhaju kotleć i roštilj, mislim da će briljirat na ovome. Onda za nedjelju je program malo drugačiji. Imamo Paint and Wine na kampusu od 2 do 4.
1: Tu ti moram ja malo uskočiti i ispričat nešto. Znači, pričali smo ja i Ema o anegdotama šta smo radile prijašnjih godina na Student Day Festivalu i Ema, ako ovo slušaš, ne želim ekspozat tvoje godine, ali ona je 2007. godište, pa je ona malo zaboravila da sam ja malo starija od nje. I ja sam proživjela par Student Day Festivala. I jedan od ljepših sjećanja mi je bio, kako sam spomenula i prošli tjedan, je taj da sam bila na jednom Paint i Pelinu se zvao i to je bilo u Slatko i Slano tu preko puta Radio Rijeke. I tamo smo upoznale predivnu ekipu, dvije cure, i ja sam malo pobrkala sve prošli tjedan. Ja sam ih naime zadnji put tadi vidjela pred dvije godine, nedavno sam vidjela tu jednu, ali nekako je došlo do njih da su bile spomenute na radio u tom momentu dok sam ja pričala o tome. To je meni bilo malo neočekivano i ja sam rekla javno da ću se ne ispričat nego ispravit, jer sam sve sam pobrkala, ko je di radio, s kim sam šta bila. Uglavnom, Maja i Romina, ako ovo slušate, Maja je Sraba, studira građevinski s Rovinom, Romina je Slavina, Labinjonka. Maja je radila na Filozofskom i mi smo se tako upoznale da smo otišla na Paint and Wine, otišla zajedno na cugu, poslije toga i Maja mi napravila jednu veliku uslugu jer je radila na Filozofskom u printaoni i ona je tu meni uskočila u zadnji čas isprintat nešto na jednom posebnom papiru, tako da jedan veliki pozdrav za te cure koje sam eto tako randomly upoznala jedan dan na Student Day Festivalu i slušale su me, tako da nikad ne znaš koga ćeš upoznat na takvom eventu.
0: Tako, ovo je stvarno zanimljiva anegdota, ko zna koja će ove godine anegdota nastati.
1: Nećemo previše otkrivat.
0: Nećemo. Dakle, da dovršim, Paint and Wine je na kampusu od 2 do 4, a također na kampusu u 8 sati na večer Art Kino u organizaciji sa studentima organizira gledanje La La Landa pod zvijezdama. Tako da ulaz je ovdje besplatan i svi su dobrodošli. Ulaz je besplatan na Paint and Wine, samo su potrebne prijave. Za ovo nisu potrebne prijave, tako da svi ste dobrodošli, gleda se La La Land, a
1: Gdje si rekao, prosti što sam te prekinula,
0: Na kampusu.
1: To je vjerojatno na žilavnom terenu.
0: Da, vjerovatno. Nisu nabili lokaciju, sam napisali kampus.
1: Ja sam eto bila na žilavnom isto, ja mislim te godine je bio Stif preko ljeta, to jest u sklopu Student Day Festivala i imali smo priliku tako pod zvijezdama gledat kratkometražne studentske projekte koji su iz svukud svijeta, ili Stif takav festival. Dobili smo besplatne kokice, Klub mladih je organizirao šank i stvarno je bilo jedno lijepo iskustvo jer je bilo eto na otvorenom i stvarno zanimljivo.
0: Baš cool, evo. Bitna informacija također da u slučaju kiše sve će se prebaciti u Art Kino.
1: Bravo, ajme, Filip je organiziran.
0: Nema otkazivanja. Neće, vremenske neprilike, neprilike, neće propastiti ovo.
1: Znači, mi ćemo onda morati pustiti modu za tu priliku i slušati Maju Šuput.

0: Student Day Festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se!
1: Evo i našeg legendarnog Filipa Terzića s njegovim novim džingolom Ja ne mogu izreći to danas.
2: Student Day
1: Festival.
2: Malo sam prehlađen.
1: Ne, zvučalo je savršeno. To me sad podsjetilo, ja i Ema smo prošli tjedan pisale vijesti i Ema, ko za vraga nije mogla reći Uniri. I cijelo vrijeme je čitala Uniri. Ja ono, Ema, Uniri. Tako da, evo Ema, ako slušaš, na istom smo terenu ovaj tjedan. Ja sam spavala 3 sata, tako da... Dobro, mislim, to vam je ono, ne znam kako ste vi, dragi slušatelji, možete nam se to i javiti, kako pričat, kako ste spavali, ali ja sam se toliko jadna cijela preznojila noćas, ja ne znam kako vi držite te, evo, Dorijan je rekao da kaže mi broj, Filipe,
2: 051-20-77.
1: I možete nam reći kako vi spavate na ovim vrućinama. I koji su vaši kao neki kućni savjet. Kako spavati po ovim vrućinama.
2: Jer mi ne spavamo.
1: Da, dajte nam neki savjet. Jel spavate dobro, ne spavate dobro, kako spavate, jel vam vruće, nije. Filipe, nek zovu na broj.
2: 051-210-777.
1: Da, Filip ga je zapamtio na pamet, samo da znate.
2: Da, jedini ga znam na pamet ovdje iz ekipe.
1: Da, zato sam rekla Filipe, reci ga, jer ja bi ga tražila još pola sata.
2: Najviše puta sam ga morao ponoviti, tako da...
1: Da, fair. Dok vi razmišljate dignut slušalicu, ja ću vam ispričati šta se nudi na Student Day Festivalu još u ovom programu. Prebacujemo se u 6. mjesec, 1.6. To je ponedjeljak i onda imamo panel rasprava, društvene mreže, biznis ili iluzija. Tu nam dolaze poznata lica, Meri Goldašić, Ivan Šarić i mnogi drugi. To će se održati na kampusu od 4 sata, to jest od 16 sati. Nakon toga imamo odličan kviz u klubu mladih u 20 sati. Maja i Romina su me pitale kako se prijaviti, vjerojatno na stranicama imate nekakav QR kod i klub mladih je danas ili jučer to stavio na njihove društvene mreže, tako da si slobodno to pogledajte. 2.6. utorak je rekreativna šetnja Azil za pse Viškovo, ide se u 2 grupe, jedna je od 9 ujutro do 12 sati, a 3 grupe su kasnije od 16:30 do 19 sati. I onda je prva koncertna večer, taj isti dan imamo Vojaža, Kukus i Vojko V u Export drvu na Delti. Ja ću ponoviti još jedan put, ako niko ne spava večeras od vrućina ili ako mu je prevruće, koji su vaši kućni izvori kako se raskladiti tokom noći da prespavamo cijelu noć, a vi nas možete zvati na broj
2: 051-210-777
1: i dat nam neki savjet kako se naspavati tokom ovih vrućina. Dorijane, pali

0: dragi slušatelji. Mi studenti ne spavamo već noćima, ne možemo se rashladiti u studentskim sobama i našim kućnim sobama, nemamo klime, a neki nemaju ni ventilatore, jel tako, tako Filipe? Je. Tako da zovite nas kako vi spavate i dajte nam neki kućni savjet kako se osvježiti na broj
1: 051 210 777.
0: Slušamo se!

0: Dragi slušatelji, skoro sam rekla gledatelji, kako podnosite vrućine, jel ližete sladoled, jel nosite nešto kratko, dajte nam savjet kako preživjeti ove dane ko da je 1.8. A možete nas nazvati na broj
1: 051-210-777. Čekamo vaše pozive.
0: Zovite nas i pričajte nam kako vam je pod ovim katastrofa vremenom. Imamo jedan poziv.
1: Dobro večer.
2: Kako eventualno raskladiti? Ja ne znam da li i posljedno stali recept da se stavi mokra plahta.
0: Dobro. Mokra plahta.
2: Ima. Na slušanje. Ako imate, ako možete staviti na prozor. I u stvari ta plahta troši toplinu, isparava da bi voda osušila, onda se toplina troši. I na taj način slabije prolazi u sobu.
0: E, to još nisam čula.
2: Najbolje bi bilo na balkonu. Ako bi se moglo na balkon, to je bilo najbolje.
1: Prvi put.
2: To je stari recept.
0: Stari recept, da.
1: Hvala vam na ovom receptu, stvarno prvi put smo čuli. Da.
2: E, probajte, ako možete obješiti. I onda se ona uhvati toplinu. Vjerovatno će trebalo promijeniti, ovisi koliko je plahta velika.
0: Da.
2: Dva puta, da, ako je jako toplo, jer u stvari ona troši toplinu i štiti vas od topline.
0: Je, istina, to su stvarno one stare kućanske...
2: Pravi stari recept. Ono,
0: stari recept.
2: Kad nije bilo klima.
0: Trebali smo napraviti program preko zime kako se grijete, onda sam se sad sjetila po ovoj vašoj priči da je moja nona znala ne puniti boce s vodom i stavljati ih u frižider da se rashladimo, nego bi kuhala vodu i stavljala u boce i onda bi mi to po krevetu slagale da nam bude toplo kasnije.
2: To su stari recepti. To su svi stari, a to su sigurno svi provjereni recepti.
0: Je, istina, to sam ja sve provjerila.
2: ja meni ne mogu postaviti ovaj... tendu, jer je tamo izgleda zgrada baš nije bog zna kakva, jer je preteška, ali ja ću se isto vratiti na plahtu i mokru plahtu.
0: Znate ča, ja ću svaki ovaj čas sam čula da nas savjet, provjerit ću i taj tjedan kašnje kad me budete slušali ću vam lipo dati recenziju Simi ki ste zvali.
1: Za dva tjedna vam sve ću vam reći kako
0: recenzije.
1: Kako je ispalo.
0: Lijepo ću zapisivati ko dokument, znate, ono, 25. sam spala ovako i onako jer mi je ženska rekla stavi plahtu. Tako da, to ću početi delat.
2: A ono, dok je sunce, kad sunce zađe, onda manje problem. Ne?
0: Tako je. Super. Hvala vam na savjetu, odličan je.
1: Hvala što nas slušate.
0: A mi dalje idemo s programom. Još vam malo otkrićemo tajnu šta se događa sljedeći tjedan sa mnom i Filipom i Student Day festivalom, ali smo sve bliže i bliže tom rezultatu. Mi imamo još nekoliko pjesama koje čekaju red da ih pustimo. Sve su vezane u Student Day festival i izvođače koji će nastupati u Export Drvu dva dana. A mi i dalje vas slušamo, slušatelji. Kako spavate, kako se riješite vrućina i svega zajedno, a možete zvati na broj
1: 051-210-777, a do tada slušamo Hilsa na Mandelu i 7 ujutro. Oh, yeah.

0: Dragi slušatelji, ovo je bio Kiso Mandela s pjesmom 7 ujutro. Evo, ja sam već u drugoj pjesmi, a nismo ni krenuli, a sad sam vam i otkrila drugu pjesmu. Uglavnom, ja mislim da mi još stignemo pustiti tu jednu pjesmu prije nego što otkrijemo puni finale. Tako da ćemo još se malo suzdržati, jel tako, Filipe?
1: Tako je, suzdržavamo se.
0: Da, ali mi se lagano pripremamo jer neće biti spavanja sljedeću srijedu.
1: A bo meni utorak.
0: Da, meni utorak neće biti zato što imam ispit sljedeću srijedu.
1: A ja imam istu srijedu. Istu srijedu imam.
0: Znači, onda ćemo se lijepo u srijedu na večer kako treba zabaviti i raditi s vama. Skoro sam rekla šta morate raditi sljedeću srijedu s nama, ali ću se suzdržati još malo. Uglavnom, imali smo tri odlična slušatelja koji su nas čak i nazvali i dali njihov savjet kako se rashladiti. Ja se nadam da se vi hladite uz ove razgovore i mi puštamo dalje 1001 noć od
1: Kolonije.
0: Tako da, slušamo se.

0: Dragi slušatelji, ovo je bila 1001 noć od Kolonije. Ja i Filip evo malo tu sjedimo i pričamo o programu. Filipe, za šta smo se mi sad dogovarali?
1: Mi smo se dogovarali kako ćemo ići sljedeću srijedu na Cocktails and Candles.
0: Ema, ako ovo slušaš, Ema je spomenula to prošli tjedan da bi se jako htjela prijaviti. Nadam se da su prijave još uvijek otvorene.
1: Da, i da nisu popunjene.
0: Jer smo sad mi napravili raspored da imam ispeć do 4 ujutro. Do 4 ujutro,
1: do... 4 do 6.
0: Spavala sam stvarno 3 sata, dragi slušatelji, toliko je bilo vruće, ne znam šta pričam. Uglavnom, do 4, u 4 kreće program do 6, jel tako?
1: Tako, 4 do 6.
0: Cocktails and Candles, i ja imam ispit do 4. Tako da tamana idemo na jedan koktel i malo radimo
1: i
0: svijeće.
1: I radimo svijeće, da.
0: Da, možda vruće. Leni donesemo jednu svijeću.
1: Jednu svijeću, da. Da drži
0: i poslije toga, da, i poslije toga na radio.
1: Tako je. Poslije toga spremamo jedno iznenađenje.
0: Hoćemo, reći.
1: Ajde, ili... malo ćemo izdržati u neizvjesnosti.
0: Još malo, hoćemo izdržati još jednu pjesmu.
1: Hoćemo. Još
0: dobro.
1: Samo jednu.
0: Evo, brojim se kraj 1001 noći, a mi ćemo dalje nastaviti sa Kolonijom. I Filipe, koja je pjesma?
1: Najbolje od svega.
0: Slušamo se.

0: Student Day Festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se.
1: Radio Sova.
0: Bila nam je ovo Kolonija sa Najbolje od svega, a bila nam je opet još jedna najava za nadolazeći Student Day Festival.
2: Da.
0: Dora, šta pripremamo mi tu srijedu?
2: Znači, ja i Filip smo već pred nekoliko tjedana pričali kako je vrijeme da nam se bliži, pošto je Student Day Festival i pošto smo mi studenti na studentskom radiju, da je vrijeme da odemo na teren. I evo, tih sat vremena što traje naš glazbeni program, mi smo sakrivali od vas to da ja i Filip zapravo ćemo se javljati negdje drugdje.
0: Javljamo se live iz Exporta.
2: Tako je.
0: Tako da program će biti malo miješani, Dorijan će ovdje puštati glazbu i pjesme iz studija, a Dora i ja ćemo se javljati uživo sa terena.
2: Tako je, javljat ćemo se sa terena, nadamo se da će sve proći u redu i da se nećemo ipak vidjeti u studiju na kraju, ali sve se može dogoditi. Program ćemo malo promijeniti i nadam se da ćemo malo dovesti nove čari koje planiramo. I uzbuđeni smo, jel tako Filipe, jel nam nastupa Indira, koju eto mi jako puno volimo u studiju, tako da se nadamo možda i da ćemo doći nekako i do nje i napraviti možda nekakav kratak intervju ili izjavu.
0: Javljamo se sa terena, značite sve informacije, imat ćete,
2: tako je.
0: Imat ćete osjećaj kao da ste vi u Expert Delta.
2: Tako je, ako želite imati izlazak, a ne da vam se oblačiti, spremat i znojit po vrućini, utvorite radio, uključite klimu i slušajte Radio Sovu, studentski program Radio Rijeke. Mi ćemo se za vas i oznojiti, popit i rasplesat, a vi to sve možete pod klimom doma napraviti, pošto mi nemamo klime, a Filip nema ni ventilator. Tako da, i ja mislim da bi tu mogli zaključiti naš program.
0: Tako je, došli smo do kraja ovog jednog blendera. Večeras na Radio Sovi su bili sa vama. Za glazbu je zadužen i tonski realizator naš jedan jedini Dorijan Leš. U eteru smo bili Dora, Petra i ja.
2: A i Ivano nam je pomogao.
0: Tako
2: je.
0: Da, sa glazbom Dorijanu. Tako da, evo.
2: Dobro se Filip svega toga sjetio.
0: U malom smo broju, ali smo
2: izgurali smo,
0: opet smo jaki.
2: Tako je, i evo ja bih zahvalila još jednom i mojim gošćama danas koji su sudjelovali na intervju Kutka kulturnih minuta. Hvala Ani i Petri. I nadam se da se slušamo sljedeći tjedan, ali ne iz studija.
0: Tako je, slušamo se i do slušanja.
2: Do slušanja, laku noć.
0: Student Day Festival. Od 28. svibnja do 3. lipnja. Ove godine očekuje vas puno aktivnosti, sportova i druženja kroz 7 dana trajanja festivala. Ulaz je besplatan. Vidimo se!

0: Vlada će danas uoči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini. Nakon međunarodne presude u korist Hrvatske protiv mađarskog MOL-a u sporu vezanom za dio plinskog poslovanja, premijer Andrej Plenković najavio je intenziviranje razgovora o otvorenim pitanjima između Hrvatske i mađarske kompanije. Podsjetio je kako je Hrvatska već prije iskazala zanimanje za otkup MOL-ova udjela u INI, no mađarska strana tada nije prihvatila ponudu. Premijer također poručuje da vlada sada vidi prigodu za ozbiljan dijalog s mađarskom stranom radi kvalitetnog i što bržeg rješavanja odnosa u vezi s INOM.
1: Ta je cijena bila vrlo kvalitetno procijenjena, balansirana na temelju stručnih savjeta, valorizirana sa svih aspekata, međutim teško je nešto kupiti ako neko nešto ne želi prodati. Tako da smo sada u fazi da razrješavamo ove odnose, ali mislim da imamo priliku, a vlada se sprema na taj ozbiljan dijalog sa Mađarskom, sa svim mogućim aspektima, da se to pitanje razriješi i ja se nadam što prije i što kvalitetnije.
0: Vijesti. Iranski mediji objavili su nacrt neslužbenog sporazuma sa Sjedinjenim Državama o normalizaciji prometa kroz Hormuški tjesnac. Prema prijedlogu, plovidbom bi zajednički upravljali Iran i Oman, no Bijela kuća tvrdi da službeni dogovor ne postoji, iako se diplomatski kontakti nastavljaju. Cijena nafte nakon početnog pada i dalje je niža od $100 za barel. U međuvremenu, Izrael nastavlja vojne operacije u Gazi i Libanonu, te tvrdi da je u napadima ubijen jedan od zapovjednika Hamasa. Više u prilogu Danje Dubravac.
2: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. Ako

0: mjesecu opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
1: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
0: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuzskog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
1: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
0: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
2: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje. Sloveniju je zahvatilo snažno nevrijeme praćeno jakim vjetrom i kišom. Vjetar je nosio krovove kuće i gospodarskih objekata te rušio stabla, a najteže je bilo na mariborskom području. Blizu Ljubljane zabilježeni su udari vjetra do 85 km na sat. Meteorolozi upozoravaju na moguće bujične poplave i zadržavanje oborinskih voda na tlu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa dodatne protuzračne sustave Patriot i rakete presretače za obranu od ruskih balističkih projektila. Prema navodima ukrajinskog ratnog zrakoplovstva, u posljednjem ruskom napadu ispaljeno je 30 balističkih raketa, a srušeno ih je 11. Moskva je pritom lansirala i dvije rakete srednjeg dometa Orešnik. Zbog širenja ebole, Uganda je na 4 tjedna zatvorila granicu s Demokratskom Republikom Kongom. Ulazak je dopušten samo humanitarnim službama i onima koji prevoze robu, uz obveznu 21-dnevnu izolaciju za putnike iz Konga. U Ugandi je potvrđeno 7 zaraženih i 1 umrla osoba, a u Kongu gotovo 900 zaraženih ebolom i više od 220 umrlih. Zbog epidemije, Europa je pojačala nadzor putnika iz Konga, a zdravstvene službe i zračni prijevoznici prate moguće simptome zaraze. Za sada u Europi nema potvrđenih slučajeva ebole.
3: Vijesti.
2: U Karlovcu je održana svečana akademija u povodu proslave 35. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. Diljem zemlje položeni su vijenci te zapaljene svijeće za poginule i nestale branitelje i žrtve Domovinskog rata. Na zagrebačkom groblju Mirogoju počast je odana i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Ususret 35. rođendanu državni vrh ističe da Hrvatska vojska nikad do sad nije bila modernija. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je kako će do 2030. godine Hrvatska imati potpuno opremljenu i modernu vojsku uz popunjeni profesionalni sastav i pričuvu. U završnoj je fazi modernizacija Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, a nastavlja se i opremanje ratne mornarice.
4: Sve ono što smo ugovorili, ono što ćemo ugovoriti i ono što planiramo naprijed do 2030. godine biti će gotovo, u smislu da ćemo imati u potpunosti opremljenu, modernu, jednu i mladu i malu ili manju vojsku, oružane snage, da ćemo imati popunjenu pričuvu, te da ćemo imati popunjen profesionalni sastav. Za mornaricu su spremni i završetak 3 obalna ophodna broda i 2 korvete, radarski sustav i sve ono što ide uz mornaricu plus besposadni sustavi. Korvete će se ove godine svakako dogovoriti, ugovoriti, pretpostavljam, i potpisati će se pisma, obaveze, odluke i ugovori, sporazumi

0: i očekujem onda isporuku tih koraca.
1: Sport.
2: Sportske novosti pripremio je Karlo Plazina.
3: Nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje prvi dio priprema za svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić rekao je kako je fokus na obrani, što veseli braniča Martina Erlića.
4: Kad pogledamo sad malo našu obranu, stvarno imamo jako, jako dobre igrače, kvalitete na top nivou, tako da ima ovdje prijateljske utakmice. Isprobat ćemo sigurno oba dvije formacije, tako da eto, vidit ćemo što je izbornik i kako izbornik to postavi.
3: Hrvatska će protiv Slovenije igrati u Varaždinu 7. lipnja, 5 dana prije toga na Rujevici će ugostiti Belgiju. A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon 4. mjesta u prvenstvu, finala kupa i 8. finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. U doigravanju u domaćem prvenstvu vaterpolisti splitskog Jadrana sa 16-12 bili su bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su 2 pobjede. Dino Prižmić imao je 2 seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre.
1: Vremenska prognoza.
2: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Hrvatskoga radija.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima

0: Migrantski val za svibanj zahvatio je zapadnu i dijelove južne Europe. Italija je izdala prva upozorenja. U Milanu je izmjereno 35 stupnjeva, a u Španjolskoj do kraja tjedna očekuje se i do 40 stupnjeva, uz pojavu takozvanih tropskih noći tijekom kojih temperatura nije niža od 20 stupnjeva. Glavni tajnik UN-a za klimu je trenutačni toplinski val nazvao brutalnim upozorenjem na sve izraženije posljedice klimatske krize.
1: Glavni krivac su ovisnost svijeta o ugljenu, nafti i plinu, te uništavanje šuma, no rješenje je jasno, više čiste energije i veća otpornost na klimatske promjene.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, mogući su lokalni pljuskovi. Vjetar umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na moru umjerena do jaka bura. Temperatura od 25 do 28, na Jadranu od 30 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladajuća većina je za novog guvernera Hrvatske narodne banke predložila Antu Žigmana, aktualnog čelnika HANFE. Na toj bi dužnosti trebao naslijediti Borisa Vujčića, koji početkom lipnja odlazi na mjesto potpredsjednika Europske središnje banke. Žigmana još mora potvrditi Hrvatski sabor. Potporu prijedlogu dao je i ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Dobar dio te karijere proveo upravo u Hrvatskoj narodnoj banci na različitim pozicijama, a kažem isto tako dio njegove karijere vezan je uz privatni bankarski sektor.
0: Oporba kritizira izbor novog guvernera Hrvatske narodne banke. SDP-ov zastupnik Mišel Jakšić poručuje da HNB godinama nije uspio zaštititi građane od rasta cijena, dok Marin Živković iz Možemo upozorava i na mogući sukob interesa, jer je ipak riječ o suprugu članice vlade.
2: Sve smo otvorili strancima i plešemo onako kako oni sviraju i čudimo se kako gule naše građane. Tako da sad, da li će biti Pero ili Marko guverner HNB-a, je na kraju apsolutno nebitna stvar i nebitna činjenica.
3: Kakvu poruku šalje da je čelnik, da je guverner HNB-a osoba koja je suprug članice vlade, ostavlja sigurno prostor da se sumnja hoće li biti sukoba interesa i je li to uopće primjereno.
0: Vlada će danas u oči sjednice predstaviti novi paket protuinflacijskih mjera o smanjenju inflacije te jačanju ekonomskog i socijalnog standarda građana. Premijer Andrej Plenković poručio je kako bi koristi od toga trebali osjetiti svi građani. Mjere bi trebale smanjiti stopu inflacije koja je sada 5,4%, što je druga najviša stopa u eurozoni u travnju na godišnjoj razini.
4: Porez na dobit bruto marži i to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidim određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije i mislim da je to cijeli smisao.
0: Vrhovni sud donio je odluku u predmetu konvertiranih kredita u švicarskim francima. Sadržaj će biti poznat nakon što bude napisana i poslana strankama, priopćio je sud. Odluka bi trebala razjasniti jesu li građani koji su kredite konvertirali u eure time već potpuno dobili odštetu ili i dalje imaju pravo na sudski povrat preplaćenih iznosa i zateznih kamata.
5: Vijesti.
0: Izraelska vojska proglasila je velike dijelove južnog Libanona borbenom zonom i pozvala stanovništvo na evakuaciju s područja južno od rijeke Zahrani. Izrael najavljuje akciju protiv Hezbolaha, a sukobi i razmjena vatre nastavljaju se unatoč prekidu vatre proglašenom u travnju. Tijekom dana zabilježeni su novi izraelski zračni napadi u Libanonu, a Izrael je izvijestio i o napadima bespilotnim letjelicama na sjeveru zemlje.
5: Vijesti.
0: Neuobičajeno snažan